0: omlægning og vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet, det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
1: Og man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde. Samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder og vil prioritere områder, hvor ulven er nytilkommet, og områder, hvor ulven skaber særlige problemer. Mest klart vejr dog i Jylland stedvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Det man hører, er man selv. Det er 3, det.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma. Ej, klar.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er død. Det oplyser en talsmand fra Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident til CNN. Talsmanden oplyser, at Secret Service-betjente besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, lyder det fra talsmanden. Ifølge CNN og CBS News blev ingen Secret Service-betjente ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video, hvor man kan se hende stå nær Det Hvide Hus og rapportere om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden. Og derefter ligger hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Ifølge CNN befandt den amerikanske præsident Donald Trump sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Tre personer er til skadekommen efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er den ene indlagt, og to er blevet behandlet på stedet. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Kievs borgmester oplyser, at der opstod brand nær en beboelsesejendom i Sivchenki-distriktet, hvor vinduer blev beskadet. Han skriver: "Ophold jer i beskyttelsesrum. Fjenden fortsætter med at angribe hovedstaden." Efterspørgselen på ladestander til hjemmet er steget markant i takt med den voksende interesse for elbiler. Ifølge energiselskabet OK skyldes udviklingen blandt andet, at markedet for benzin- og dieselbiler er blevet mindre attraktivt for mange forbrugere på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Ifølge OK er salget af ladebokse steget med 15% i marts, april og maj, siden krigen i Iran brød ud. Og mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard fortæller desuden, at selskabet forventer at opsætte flere tusinde ladebokse i løbet af de kommende måneder.
3: Generelt ser vi jo en kæmpe, kæmpe vækst i antallet af elbiler på vejene, og langt de fleste af dem efterspørger også ladebokse hjemme i privaten. Så vi sætter tusindvis af lader op, det har vi gjort hidtil, og det vil vi også komme til at gøre i de efterfølgende måneder. Og det er så blevet en ekstra styrke efter krigen i Mellemøsten, hvor efterspørgselen er blevet endnu større, fordi benzinpriserne grundkrigen jo har været stigende.
1: Natten byder på mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: 3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt,
3: det
0: er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

Ved far, du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen. P3.

spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Iran flytter landets VM-træningsbase til Mexico, efter at det internationale fodboldforbund FIFA har godkendt en anmodning om at rykke den fra Tucson i amerikanske Arizona. Det oplyser præsidenten for det iranske fodboldforbund Meditash ifølge Reuters. FIFA har dog selv ikke bekræftet flytningen. Det iranske landshold vil have base i Tijuana, som ligger ved grænsen mellem Mexico og USA. Og ifølge Meditash kan holdet bruge fly fra Iran Air til at flyve direkte til Mexico, ligesom man undgår komplikationer i forbindelse med visa. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, og myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Efter en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet. Det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Ja, man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Så når vi også til et kig på vejret. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Når nat så bliver til dag, så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der tager

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: En person meldes dræbt, og mindst 21 er såret efter, at Ukraines hovedstad Kiev her i nat er blevet ramt af massive russiske missil- og droneangreb. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. På Telegram opfordrer både borgmesteren og lederen af Kievs militæradministration, Tymar Tachenko, byens beboere til at blive i beskyttelsesrummene. Ifølge det lokale medie Kiev Independent var det omkring klokken 1:30 lokal tid, at det ukrainske luftvåben begyndte at rapportere om, at adskillige missiler fløj mod hovedstaden. Og tidligere på aftenen havde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været ude at advare om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Der har endnu ikke været officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug. En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus her i nat, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af et skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Interessen for elbiler er steget markant, og det samme gælder efterspørgselen på ladestandere til hjemmet. Ifølge energiselskabet OK vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Og flere elbiler kalder naturligt også på flere ladestandere hjemme i privaten, og det kan man mærke hos energiselskabet OK, fortæller mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard.
2: Lige nu her, der oplever vi markant interesse fra såvel private forbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lavest, og dermed få ladet sin elbil op.
1: Søren Ortmann fra Vestjylland er en af de mange, der har købt en ladeboks til sin carport.
3: Jeg har lige købt en elbil, så tænkte jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjem i carporten i stedet for.
1: Og han fortæller, at grunden til, at han skiftede dieselbilen ud med elbilen, skyldes de tårnhøje brændstofpriser.
3: Det er brændstofpriserne, der gav det sidste skub, vil jeg sige. Altså, jeg havde gået og spekuleret på elbil inden, men da jeg så tankede dieselbilen dernede, og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet for at købe en elbil.
1: Siden Iran-krigen brød ud, er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader ved vestkysten lidt køligere og så svag til jævn vind fra vest. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
2: skidt efter
4: mig.
2: Han har fundet mig.
3: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Are you coming in or what?
1: Det man hører er mig selv. Det er mig selv. Det er mig selv.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle betrænigheder fra Helena Winther.
1: Ja, det skal I nemlig få, og vi starter i USA, hvor Secret Service i nat har skudt og dræbt en mand, der er mistænkt for at åbne ild tæt på Det Hvide Hus. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af den amerikanske præsident. Og der var også en forbipasserende, som blev ramt af skud. Og der var en journalist fra det amerikanske medie ABC, som hedder Selena Wang, som har delt en video på X, hvor hun oplever det her. Hun står ved Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun så pludselig kan høre skud i baggrunden. Vi kan lige høre noget fra den video her.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down!
1: Ja, myndighederne har altså ikke oplyst noget endnu om, hvad motivet her kunne være. Og Trump, han var i Det Hvide Hus, da det skete. Men ja, der skete jo altså så ikke noget med hverken ham eller nogen andre, der var derinde. Jeg følger også lige op på karnevalet i Aalborg, som blev afholdt i går. Nordjyllands politi har været ude at sige, at det har været en god og festlig dag for de fleste. De har også anholdt nogle 10 indtil videre. Det var den status, de gav i aftes. Og de har blandt andet handlet om vold og overtrædelse af knivloven, de her anholdelser. Og derudover er der også 95 personer, som er blevet sigtet for at have stoffer på sig. Og så bare lige en sjov detalje også, så kom den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howie, altså forbi karnevalet. Han blev fløjet ind til Aalborg i sit privatfly for at være med, det skriver Ekstrabladet. Og han var altså klædt ud som dansk roligan. Og nu er der jo ikke så mange af jer, som har et privatfly, men til gengæld er der flere og flere, som har en elbil. Og det betyder også, at rigtig mange elektrikere har travlt med at sætte ladebokse op hjemme hos folk for tiden. Ifølge energiselskabet OK, så er salget af de her hjemmeladebokse steget med 65% det seneste år. Og her der hører vi lige fra deres mobilitetsdirektør, Kenneth Risborg Korsgaard.
4: Lige nu her, der oplever vi markant interesse fra såvel private forbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lavest, og dermed få ladet sin elbil op.
1: Ja, altså heller ikke kun fordi det er billigt, at Søren Ortemann har fået installeret en ladeboks hjemme hos ham.
5: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem, og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på, at den lader. Og selvom der er hurtigt ladet her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er meget mere fleksibelt.
1: I april der blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører altså på el. Der kan være lidt skyer nogle steder her til morgen, men ellers står den altså på en masse sol i dag. Mellem 17 og 22 grader kommer vi op på, og så med en svag til jævn vind.
6: Du lytter til ATP 3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen, Tjano Claus Jørgensen.
7: Det er jo noget pinse, vi har gang i, kan jeg forstå.
0: Det må man sagtens med sige. Der er jo folk, forestiller mig, der ligesom også tog også i arbejdstøjet derude. Dem vil vi også gerne høre fra om et øjeblik. Men har du haft dig en dejlig morgen indtil videre?
7: Jeg synes, at det er en smuk morgen at cykle gennem byen.
0: Det er jo det.
7: I det her vejr.
0: Man bliver en lille smule mere glad, ikke? Når man kan mærke fuglene pipe og solen ramme sine kinder. Det er vidunderligt. Man mangler bare en lille sangria her fra morgenstunden.
7: Det kan jeg skaffe til dig.
0: Er det rigtigt?
7: Skal jeg lave sangria til os?
0: Ja, det synes jeg, du skal.
7: En morgensangria.
0: Ja, det synes jeg, du skal. Som altid, så vil vi jo gerne høre fra dig, der lytter med. Ring 70 20 20 20, og så fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter på den her søndag. Er det så første pinsedag?
7: Ja, eller hedder det bare pinse? Det er jo det, der er ingen, der rigtig ved, hvad pinse er.
0: Det er også fedt, vi ikke lige 100% har sat os ind i det her.
7: Jo, men der synes jeg, at pinsen er en af de højtider, helligdage, som man godt ikke må vide, hvad er.
0: Ja, man skal bare være i det.
7: Også fordi det ligger ikke i navnet.
0: Nej.
7: Pinse lyder lidt som sådan, altså jeg vil sige, det lyder som noget udslæt. Man var nede hos lægen og sagde, jeg tror, jeg har fået lidt pinse her. Så skal du have en pinsesalve. Altså ja. Pinse, det lyder underligt.
0: Vi bliver jo faktisk lidt klogere på det senere, fordi jeg ved, vi skal quizze i det. Men i første omgang, så er det altså en 70-20-20-20. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter, dig der lytter med, hvad er din status på den her søndag 70-20-20-20?

0: Natasha Bedingfield, These Words, kæmpe throwback. Lyden af weekendmorgenklokken, den er 10 minutter over 7 på den her søndag den 24. maj, hvor vi lige nu skal finde ud af, om folket derude er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Ja.
0: Hvad er deres virkelighed? Vi kan starte med dig, Oscar. Er vi på en godmorgen eller en godnatter hos dig?
2: Det er en godmorgen.
1: Det er en godmorgen.
0: Nå. Hvad skal der ske?
2: Jamen, jeg er på vej til Aalborg.
1: Ja, du kommer...
0: Er det ikke en dag for sent? I forhold til karnevalet?
2: Nej, jeg skal ikke til karnevalet.
0: Nå, okay.
2: jeg skal op til min kæreste, og så skal vi ud og kigge lejlighed i Hadsund senere til mig.
0: Er det sådan en, hvor I skal flytte sammen og sådan nogle ting, Oscar?
2: Nej, hun har lige fået studiebolig i Aalborg. Og flytter ind i den snart, og så har jeg fået arbejde mellem Randers og Hadsund.
1: Så det er ikke sådan en situation, hvor I flytter sammen?
2: Nej.
0: Nej, prøv at have det.
2: Ikke.
0: Ved du hvad, skub det så lang tid, du kan også, Oscar. Snak erfaring. I forhold til sådan noget, hvor bor du nu, Oscar? Nu siger du, nu får du måske lejlighed i nærheden af kæresten.
2: Jeg bor i Nordsjælland. Går på skole på Fyn.
0: Okay, wow. Det er også noget af en tur, så når I skal besøge hinanden.
2: Ja.
1: Altså, er det det, man kan kalde et langdistanceforhold?
2: Ja,
1: det har jeg altid drømt om. Ja. Og jeg foreslår det til min kæreste hver eneste dag.
0: Vi kan lige prøve det der med at bare flytte. Måske til to forskellige lande.
1: Hvad med Ghana? Skal du ikke derned, skat? Nå, men så kan vi jo bare sige kæmpe, kæmpe godmorgen. Kan du ikke lige helt kort, fordi vi er lidt i tvivl om, hvad pinse er. Vil du ikke bare lige hurtigt riste op?
2: Jeg har ingen idé.
1: Nej,
0: Oscar. Oscar, kan du have en vidunderlig søndag, og vi satser på, at lejligheden den falder i smagen?
2: I lige måde.
0: Smukt.
2: God arbejdslyst.

0: Tak skal du have. Og så kan vi prøve at hoppe videre til dig, Carsten. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
1: Det er jo sådan en ret tidlig godmorgen.
0: En tidlig godmorgen?
1: Ja, jeg har været op siden sådan 5:30.
2: Og hvorfor har du været så tidligt oppe?
1: Jamen, jeg var unød, og jeg skal sige, at jeg snart har gået i gang med at lave nogle frikadeller.
0: Ej, hvor lækkert. Er det morgenmaden, eller hvad? Nå, det er pinsefrokosten.
1: Ja, til pinsefrokosten.
2: Ej, lækkert. Kører man snaps til en pinsefrokost?
1: Nej.
2: Nej, okay. Er det simpelthen et statement, erfaring fra tidligere år, eller hvorfor?
1: Nej, jeg tror, det er mere fordi, at nu skal vi bare være sammen med familien og med min søn, og ja.
0: Ja, så er der ikke nogen grund til lige pludselig at hælde den slags.
2: Nej, forstå
0: ikke igennem systemet. Carsten, udover at du skal sidde og hygge lidt med noget pinsemad og så videre, hvad så ellers på den her søndag? Hvad skal du bruge den på? Er det bare ren hygge?
1: Jamen altså, umiddelbart så kan jeg jo sige sådan, at jeg er kæmpe FCK, og vi er jo glade for at komme ud i Europa, og så vi kan vel fejre det hele allesammen.
0: Det er jo
2: okay, det
0: er en
2: stor fejringsdag.
0: Prøv at høre, livet er meget godt lige i øjeblikket, er det ikke det, Carsten?
1: Jo, men det er det.
0: Stor menu, lækkert vejr. Havudsigt.
2: Yes. Ingen snaps. Altså,
0: nej, alt kører. Carsten, kan du have en vidunderlig søndag og have en dejlig pinsefrokost med familien?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Og så er man jo altså også meget velkommen til at melde ind på 12.12, man skriver på 3, laver dit mellemrum. Vi vil meget gerne høre, hvad man har på sit dagsprogram på den her søndag. Hvad skal der ske? Hvad har man gang i? P3 mellemrum er din besked afsted til 12.12.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.

0: Livsforladt kommer fra Annika. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 20 minutter over 7. Jeg skal ikke i kirke i dag, eller jeg skal ikke i kirke i dag, ligesom alle andre søndag.
1: Jeg skal i kirke i dag.
0: Ligesom alle andre søndage, sammen med min dejlige børn, sådan hedder Niels Mads inden for 12, sådan. Jamen altså, han dejlig tur i kirken. Det må jo være i forbindelse med pinse, som vi vender tilbage til.
1: Der er også en, der skriver, godmorgen, jeg er på vej mod Jelling Festival for at hente min bror, der absolut ikke kan sove i et telt et sekund længere.
0: Nej, han er kapituleret.
1: Ja, huha.
0: Fair nok, det
1: jamen, jeg kan godt forstå brormand der.
0: Vi skal herover en gang.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
0: Og så skal vi forsøge at gætte på, hvad danskerne har googlet mest de seneste 24 timer. Helena Winther, du er quizmaster.
4: Jeps.
0: Du har listen foran dig.
4: Det har jeg.
0: Hvem skal ligge for land?
4: Skal vi ikke bare starte med dig, Kasper?
0: Okay, jamen altså, så kører jeg. Det går for mig, jeg burde måske. Nej, jeg bliver ved mit bud. Noget af det, der fyldte rigtig meget i går, det var den nye kongerunde. Troels Lund Poulsen havde ikke opbakning fra Lars Lykke længere. Så vi tager sgu lige en round 3.
1: Ah, men det er vanvittigt.
0: Ja, en tredje omgang.
1: Det er voksne mennesker.
0: Jamen, altså, det er helt vildt.
1: Vi har valgt dem, fordi at de ligesom skal have styr på ting. Og så kan de ikke blive enige.
0: Nej, og nu giver Mette Frederiksen den så et skud igen som kongelig undersøger. Så jeg tror, at folk måske har været inde og tjekke op på, blev det Mette Frederiksen, der blev den nye kongelige undersøger?
4: Altså, så hvad tror du, de har googlet? Kongerunde?
0: Kongerunde.
4: Kongerunde.
1: Ja, okay. Jeg tror, jeg har en, der godt kunne ligge højt oppe på listen. Jeg tror, folk har været inde og google DM i alkoholfri øl.
4: Ja.
1: Fordi at det blev afholdt i går i Tivoli, og man fandt en vinder. Det var bryggeriet Åben, som blev kåret for som bedste alkoholfri øl med den øl, der hedder Y, som de laver. Alkoholfri øl?
0: Har du smagt den?
1: Nej, for helvede. Nej, det har jeg ikke. Men det er da spændende.
4: Men altså, så dit bud er alkoholfri øl?
1: Eller det er DM i alkoholfri øl. Lige for at finde ud af programmet, hvornår er det?
4: Ja, hvem der vandt.
1: Ja, præcis.
0: Nå.
4: Ja, I er fuldstændig over i dag, desværre. Men den er måske også lidt svært. Vi er lidt ude i nogle personer, der primært er blevet søgt på. Vi starter med den, der nummer et. Peter Clement Lund, en musiker og sociolog, der desværre er død. Og som også mange kendte har lavet opslag om. Så folk har nok lige lavet den klassiske, hvem er det nu lige, han er. Han døde af noget kraft. Så er der også en, der hedder Stewart McLean. En amerikansk skuespiller, jeg tror, der var med i den, der selv hedder Virgin River. Og han har vist været forsvundet. Så der har været en masse mystik om det, og nu er det vist kommet frem, at han måske er blevet dræbt. Og så har vi altså også noget sport på listen, men det er ikke fodbold for en gang skyld. Giro d'Italia. Hvor Jonas Vingegaard jo gik i lyserødt.
1: Tillykke.
4: I går.
0: Ja, kæmpe tillykke.
4: Ja.
0: Og kærlige tanker til familie og pårørende de andre steder der. Virkelig en speciel liste.
4: Ja, den var ikke lige helt, som vi måske plejer at se.
0: Nej, okay.
4: Så jeg kan godt forstå, at den var svær. Men jeg havde også nogle dårlige bud.
0: Bare roligt. Altså, bare knidt alt i såret, Helena. Hold da op.
4: Stram jer ind.

0: tænker på bare rolig. Godmorgen. Står PT i fitten og får kørt ugens sidste træning ind, inden jeg hopper i bageren og hiver morgenbrød med hjem til familien, som skal dækkes ind i kærlighed, inden far her skal ud og male byen rød med vennerne og fejre, at mesterskabet endelig kom hjem til Nord-London igen.
1: Hvem er det, man holder med, hvis man holder med Nord-London?
0: Det er Arsenal.
1: Åh, okay.
0: Har du ikke lagt mærke til alle de Arsenal-trøjer, som lige pludselig begynder at bevæge sig rundt i byen?
1: Jeg har ingen idé om, hvordan Arsenal-trøje ser ud, men jeg ser jo ikke fodbold.
0: Rød og hvid?
1: Jamen, det troede jeg var Danmark. Nå. Jeg troede, vi havde vundet et eller andet EM92 igen-agtig stemning. Men det er slet ikke
0: det. Det er så Arsenal,
1: ja. Nå, jeg har været så glad.
0: Og med dig, så skal vi have nogle betrænheder. Først Khalid og Disclosure.

0: Khalid, Disclosure, Know Your Worth. Godmorgen på vej til Esbjerg, eller på vej til Esbjerg fra Solrød Strand skal over og samtræne med førerhunde-aspiranten. Mina og hendes kommende bror ser frem til en skøn dag i hundens tegn. Tak for et godt program, med venlig hilsen førerhunde-instruktøren. Jeg bliver altid enormt imponeret over de der hunde der.
1: Ja, det er sejt. Altså, nogle af de hunde er jo klogere end os to, det er, Kasper.
0: Det tror jeg, de fleste af dem er. Ja. Det er helt vanvittigt. Klokken den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder fra et meget klog menneske, Helena Winther.
2: Oh, tak. Og nu hvor Mette Frederiksen hun har overtaget stafetten og blevet kongelig undersøger igen, så fortsætter forhandlingerne om ny rød-lilla regering i dag. Og de skal altså have det helt store mødebord frem, fordi for første gang, så skal alle partierne forhandle sammen. Altså Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Førhen der har Mette Frederiksen kun mødtes med partierne enkeltvis. I nat har der været massive russiske angreb i den ukrainske hovedstad Kiev med missiler og droner. Og selvom det ikke er unormalt her under krigen, så har det alligevel været en voldsom omgang. Det fortæller vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer, som er der lige nu. Og hun har faktisk nærmest ikke sovet i nat, fortæller hun. En person er meldt dræbt, og 13 er såret. Og så har det amerikanske Secret Service i nat skudt og dræbt en mand, der er mistænkt for at åbne ild tæt på Det Hvide Hus. Det oplyser de, og det er altså dem, der står for at beskytte den amerikanske præsident. Og Trump, han var i Det Hvide Hus, da det her skete, men der skete altså ikke noget med hverken ham eller nogen andre inden for murene. Vi ved heller ikke noget om et muligt motiv. Der kommer masser af sol i dag, og så får vi mellem 17 og 22 grader med en svag til jævn vind.
0: Godmorgen. Min søn og jeg har været op siden 5:30. Han skider på, det er helligdag og vågner til sædvanlig tid.
1: Åh, huha.
0: Ah, den er hård.
1: Ja. Det er derfor, jeg kan børn. Jeg kan godt lide at sove længe.
0: Og måske også fordi, Tjano, at jeg har på fornemmelsen, at du er lidt svært ved at stoppe for dig selv. Hvordan har du det med at skændes?
1: Ej, det kan jeg ikke.
0: Nej, det er det.
1: Nej.
0: Det ved jeg, du ikke kan nemlig. Og derfor så skal vi træne dig om et øjeblik.
1: Okay,
0: spændende.
1: Fuldstændig
0: ligesom en førerhund.
3: Du lytter til...
4: Det man hører, er man selv.

0: Chapel Rowan. På The Subway. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7:38. Og Tjano, nu kommer jeg til at læse op for et lille skriv. Er du klar på det?
1: Kom med det.
0: Foreningerne Grundtvigs Forum, Foreningen Åndsfrihed og Center for Karakterdanse har sammen udsendt undervisningsmaterialet Et Ordentligt Skænderi henvendt mod 9. og 10. klasserne, som altså så skal lære børnene at skændes.
1: Ej.
0: Og undervisningsmaterialet, det er lavet til ligesom at forberede de her 9. og 10. klasser på et liv i et samfund, hvor uenighed og konflikt er et vilkår. Dermed så skal de lære at være i skænderiet, være i uenigheden, ikke? Det er en del af demokratiet, Tjano, og især vigtigt i sådan en stigende polariserende verden.
1: Man skal ikke lære at skændes?
0: Jo, det skal
1: Hvorfor?
0: Man. Det er en rigtig, rigtig god idé, det her, synes jeg. Ellers så ender man med at blive et et konfliktsky voksen menneske.
1: Kan du godt lide at skændes?
0: Som dig, Tjano.
1: Jamen, jeg tror aldrig, jeg har prøvet at råbe.
0: Jeg kan godt lide at skændes, men ikke nødvendigvis bare for skænderiets skyld, men jeg synes jo også, at jeg kan blive klogere af et skænderi. Altså, jeg bliver jo ligesom præsenteret for andre perspektiver.
1: Men så synes jeg, man kan kalde det en...
0: Jeg synes, man skal være villig til også at tabe et skænderi.
1: Ja, men jeg synes, en diskussion kan være fint, men et skænderi bliver for voldsomt. Og skændes...
0: Ja, det kan være godt. Man kan vokse sammen af det.
1: Ej, jo, jo. Nej.
0: Ja, og jeg er også fra en familie, skal lige sige, hvor vi skændes ufattelig meget.
1: Er det sådan noget, I står og råber ud i køkkenet?
0: Ja, mig og min far har virkelig kunne have nogle heftige,
1: altså,
0: heftige skænderier.
1: Hæver I så også
0: stemmen? Ja, det gør vi lige der, gør vi.
1: Og hvad er det, som man siger? Er det sådan, kan man også godt blive personlig? Du er så dum og grim, eller sådan...
0: Ja, man kan godt blive presset ud af hjørnet på et tidspunkt, hvor det ikke er helt kønt, vil jeg sige.
1: Hvor man bare griber efter,
0: det
1: hvad man kan.
0: Det skal man nok holde sig fra. Jeg tror heller ikke, det er helt præcis det, 9. og 10. klassen skal lære noget.
1: Men lærer og skændes, jeg synes, det lyder så ubehageligt.
0: Og det ved jeg godt, at du synes, Tjano, men der er så mange undersøgelser, som viser, at det er en god ting, det her. Specielt, hvis man er uenig. Det kan man ligesom vokse sammen med. Det kan man både i et parforhold, men det kan man altså også sådan på samfundsniveau. Mm-hmm. Og Tjano, derfor så kunne jeg godt tænke mig at stille dig en lille opgave.
1: Ja.
0: Du har jo en kæreste.
1: Modtaget.
0: Hvordan går det med skænderierne derhjemme?
1: Jamen, jeg tror ikke, vi har prøvet... Eller det, vi har ikke prøvet at skændes endnu. Og når jeg kigger tilbage på alle mine forhold... Og ja, jeg siger alle mine forhold... jeg har aldrig skændtes. Det har jeg aldrig prøvet.
0: Du har bare trukket dig.
1: Ja, så tror jeg, jeg går lidt ind i mig selv.
0: Ja, undertrykker.
1: Ja, undertrykker mine følelser.
0: Jeg kunne godt tænke mig at give dig den her opgave, som består af, at når vi har fri i dag... Så tager du hjem til din kæreste.
1: Kan jeg ikke tage hjem til din kæreste?
0: Nej, du tager hjem til din kæreste. Du skal ikke hjem til min kæreste igen. Du tager hjem til din kæreste, og så starter du et skænderi med hende.
1: Jamen, jeg kan jo ikke bare...
0: Nej, men så finder du noget. Og så optager...
1: Jamen, hvad skal
0: vi skændes om? Du bliver nødt til at prøve det. Så optager du skænderiet, og så i morgen, så har du den optagelse med. Så lytter vi på den, så vurderer vi ligesom...
1: Så får jeg karakterer.
0: Ja, og kunne du mærke, at I står i bedre sted i morgen, end I gjorde i dag? Man kan jo melde ind på 12-tolleren, hvis man har idéer til temaer, I ligesom kunne bruge i skænderiet. Jeg har en lille idé.
1: Ja, men kom med den.
0: Skal I noget sammen inden for den kommende periode? Altså, har I en aftale i kalenderen så?
1: Ja, der er noget familie sommerhus på hendes side.
0: Rigtig godt, det er på hendes side.
1: Ja.
0: Det går du hjem og aflyser.
1: Nej,
0: jo.
1: Det kan jeg ikke.
0: Jo, du går hjem. Du går hjem, og så siger du til hende, hvornår var det, vi skulle i det der med din familie?
1: Det kan jeg ikke.
0: Og så siger du til hende...
1: Det bliver så ubehageligt.
0: Piste, fordi jeg lige er blevet inviteret af en af det kunne være en af de andre venner, der hed Preben.
1: Ja.
0: Jeg er blevet inviteret af Preben ud på noget ølsvingning, og det er jeg altså kommet til at sige ja til.
1: Og det vil jeg meget hellere.
0: Ja, og det kan jeg ikke rigtig trække mig fra nu, fordi det er sådan noget... Det er en idé til noget, du...
1: Og så skal jeg bare begynde at skændes.
0: Du skal blive med.
1: Ja, men din familie...
0: Nå, men prøv at have det. Det er sgu også vigtigt, at jeg nogle gange lige passer lidt på...
1: Du forstår mig slet ikke.
0: ...på min egen trivsel, og det er noget af det, jeg synes er sjovt. Ja. Det kunne være en idé til dig, og har man nogle bedre idéer derude, så melder man det bare lige ind på 12-tolleren som en form for inspiration. Du skal lære at skændes,
1: Tjano.
0: Og det er et projekt, vi tager hul på i dag. Og så ser vi på det i morgen, ikke? Ed Sheeran, det her, det er Azizam.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det man hører,
3: er man selv.
2: Er man selv.

0: søn, skabt til at være to. Det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 11 minutter i 8 på den her søndag den 24. maj, hvor at, Tjano, jeg har på fornemmelsen, at vi to skal gøre os til grin lige nu.
1: Ja, og det gør vi jo tit i radioen, men jeg tror, den bliver ekstra hård nu.
0: Ja, fordi at, det er jo pinse.
1: Ja, det siger du.
0: Der er ikke rigtig nogen af os to, der ved, hvad pinse er. Og derfor så er der nogen, der har fået ned på en idé, som indbefatter vores praktikant Anna. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har lavet en pinsequiz til os.
2: Ja, det har jeg.
1: Det lyder tørt som udgangspunkt, en pinsequiz.
2: Jamen, jeg synes bare, at nu er vi jo så mange, der er virkelig glade for de her fridage, vi får i foråret.
0: Det her, det er vi mange, der er virkelig glade for. Virkelig, virkelig glade, fordi vi er jo overhovedet ikke på arbejde.
2: Jeg skal til at sige, ikke lige os, men der er rigtig mange danskere generelt, der er meget glade for det, ikke?
1: Det er lækkert.
2: Jeg tror også, der er også noget tillæg i det for nogle mennesker og sådan noget, ikke?
1: Åh, ja, jo.
2: Ikke mig, jeg er gratis.
1: Men, det fik du lige med.
2: Det skulle jeg lige pointere.
1: Licensmidlerne, hvor er de henne, når de kommer til praktikanter?
2: Ja, det er ingen sted at se. Men vi er jo et kulturkristen folk, så vi er jo desværre ikke så mange, der ved, hvad det er, vi fejrer påsken, og hvorfor. Og jeg føler især med pinsen. Påsken.
0: Pinsen.
2: Ja.
1: Påsken fatter jeg så heller ikke.
0: Nej.
2: Nej, der er alt for mange damer, man skal holde styr på.
0: Men det har vi slet ikke tid til.
2: Nej, det, nu dykker vi bare ned i pinsen. Og vi er jo rigtig mange, der ikke ved, hvad pinsen handler om, i hvert fald på den her redaktion. Har lidt fået fornemmelsen af. Så jeg synes lidt, det var på tide, at vi lige fik opsummeret.
0: Jamen altså, skal vi springe ud i din pinsequiz?
2: Jamen, jeg synes egentlig, jeg vil gerne lige høre jeres bud på det først. Altså sådan umiddelbart.
1: Er det en del af
2: quizzen? Ja, jeg synes bare lige, vi skal lægge ud med sådan, hvad ved I egentlig? Sådan, hvad er jeres bud på, hvorfor vi fejrer pinse?
1: Jeg vil gerne starte. Jeg tror, det er der, hvor man maler kirken.
2: Okay, ja.
0: Jeg har ingen idé. Jeg tænker noget med, jeg har lyst til at sige. Jeg synes, jeg så en overskrift for noget tid siden med nogen, der skulle ud og vandre mod Mekka, har jeg lyst til at sige. Men det, jeg ved ikke engang, om det er de kristne, der gør det.
2: Det er jo noget islam, kan jeg høre.
0: Ja, men altså prøv, de krydser nogle gange de der bøger, der er mit indtryk.
1: Du tror ikke, det er Royal Run, du tænker på?
0: Nej, det er ikke lige det. Nej, ved du hvad, det er mit bud.
2: Ja, ved du hvad, jeg tager os tilbage til kristendomsundervisning med min quiz, med det meget kreative og innovative navn. Annas store pinsequiz.
0: Smuk.
2: Ja, så lad os starte helt basalt. Det lød ikke, som om I rigtig vidste, hvad pinsen gik ud på, men nu får I lige en chance, hvor der er nogle svarmuligheder.
0: Ja.
2: Så hvorfor er det, vi fejrer pinse? Er det, fordi vi mindes den dag, hvor Jesus viste sig for sine disciple efter sin genopstandelse?
0: Mm-hmm.
2: Er det to? Det er en fest for i Helligåndens komme? Aha. Eller tre? Vi fejrer, at foråret er på vej.
1: Aha. Tre gode bud, som jeg føler, det alle sammen kunne være. Jeg tror, jeg har et bud. Jeg tror, må jeg starte? Mm. Eller, jeg tænker bare nummer et, for vi har lige haft det der Kristi himmelfart. Og det vil jo give mening. Han er faret til værs. Og nu viser han sig for sin disciple. Det er kun det, jeg tænker.
0: Så er han jo gone. Så han er jo væk jo. Så er han jo gået. Han er smuttet.
1: Men nu kommer han tilbage.
0: Nej.
1: Hey bro.
0: Nej, han er smuttet igen. Han er stået til værs. Hvad var det der med Helligånden?
2: Jamen, det er en fest for Helligåndens komme.
0: Ja, den går jeg med.
1: Okay, jeg siger nummer et.
2: Okay, men så skal vi lige se, hvordan vi kører. Okay, Tjano, du får...
1: Ej!
2: Og Kasper?
0: Ja!
1: Halleluja!
2: Okay. Det var et point til Kasper, og Tjano, det er simpelthen for pinligt,
0: ja,
2: det der. Men ja, det er fordi, at i pinsen, der kom Helligånden nemlig til jorden for at fortælle Jesus' disciple, at de skulle sprede troen til alle. Og det var der, hvor de fik muligheden for ligesom at tale alle sprog. Og så skal vi lige herover en gang.
0: Okay. Go, go, go, shawty. It's
2: your birthday. We gonna party like it's your birthday. Ja, fordi i pinsen, der fejrer vi nemlig ikke kun Helligånden. Vi fejrer også en helt særlig fødselsdag. Hvem har fødselsdag i pinsen?
1: Anders Lund Madsen. Din tur. Hej, Pot.
0: Justin Bieber.
2: Okay,
0: nej, det er ikke 50 Cent, eller hvad? Er det dumt?
1: Nå, er det 50 Cent?
0: 50 Cent? Nej, eller det var måske
2: bare... Det var en fødselsdagssang.
1: Nå!
2: Altså, jeg kunne også have taget Tommy Seberg, hvis
0: jeg
2: det var.
0: Ikke.
2: Okay, så du siger Anders Lund Madsen?
1: Yes.
2: Hvornår er en fødselsdag?
1: Jeg har ingen idé. Jeg tror,
2: okay, nej. Ved du sagde Justin Bieber?
0: Ja.
2: Jeg ved, han ikke har fødselsdag lige nu. Så det er to gange... For det er faktisk kirken, der har fødselsdag.
0: Nå, det er kirken.
1: What? Tillykke.
2: Ja. Okay. Jamen, det er det. Og grunden til, at man siger, at det er kirkens fødselsdag, er fordi, man siger, at kirken opstod i pinsen. Fordi det første kristne fællesskab, der skete ligesom ved, at de disciple gik rundt og ligesom samlede trosfølgere, siger man det.
0: Formentlig.
2: Ja, så det er det første kristne fællesskab.
0: Det er mange år siden, jeg har været til konfirmationsforberedelse.
1: Samlet en menighed, tror jeg. Er det ikke et ord?
0: Jeg tror slet ikke, vi skal begynde at lege med de ord der.
2: Jeg synes, men jeg vil sige, jeg kunne også have godtaget Bob Dylan, for jeg finder ud af, at han har også fødselsdag i dag.
1: Nej, jeg skulle have sagt, men er vi ikke enige om, Anders Lund Madsen, det er lidt den danske Bob Dylan?
2: Det er lidt ligesom, du siger, hvor fanden er den danske Tupac?
1: Det er han.
2: Men jeg blev lige lidt i tvivl om, Anders Lund Madsen faktisk havde fødselsdag i dag, men det ved jeg ikke. Okay, sidste spørgsmål. Det er jo lige nu, at det kun Kasper, der har et point, faktisk.
1: Jamen, det er stort.
2: Altså, spændende, om vi bliver tied for førstepladsen. Sidste spørgsmål er, Helligånden kan ikke ses og beskrives derfor ofte i Bibelen i form af symboler. Nævn et af de symboler.
0: Vil du starte?
1: En hvid due.
2: Okay.
0: Det tror jeg faktisk ikke er et dårligt bud.
2: Hvad ville du have sagt, Kasper, før du hørte Janus bud?
1: Justin Bieber.
0: Helligånden. Blade, der svæver.
2: Hvor er det dårligt, det der.
1: Kom med det point.
2: Okay, men jeg skal lige høre, er det bladene, du mener? Eller
0: det er bladene.
2: Fordi du, okay, fordi nej, du ellers så lænede du dig faktisk op.
0: Det er bladene, der er sådan en virvelvind.
2: Nej, ved du, det kan jeg ikke bruge til en skid. Tjano?
1: Halleluja!
2: Og Kasper, hvis du havde sagt vinden, så har du fået rigtigt, men
0: nå,
2: det gjorde
0: du
2: ikke.
0: Nå, men det er det, jeg mener.
2: Det var ikke, det
0: du fik de kan jo ikke bare svæve uden vinden.
2: Nej, men jeg skulle sige, det var lidt det,
0: jeg prøvede. Du kan jo ikke se vinden.
2: Jeg prøvede at give dig en chance der.
0: Så det er et visuelt symbol på vinden.
2: Og det var det, jeg gav ham faktisk en chance, ikke?
0: Nå, så blev det 1-1.
1: 1-1.
2: Hvis jeg kan trøste jer, så vidste jeg heller ikke, hvad det handlede om, før jeg begyndte at...
1: Nej, jeg forstår det stadig ikke.
2: Helion.
0: Rihanna, Drake, work.

0: Taylor Swift. Den her, den hedder Elizabeth Taylor. Meld endelig ind på 12.12. Hvad har du på programmet på denne her søndag den 24. maj? Klokken, den er blevet en lille smule over 8, og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder fra Helena Winther.
1: Ja, det skal I nemlig. Og selvom det er pinse, så er vi jo nogen, der skal arbejde. Også politikerne, de skal nemlig forhandle om en ny regering igen i dag, og det er med Mette Frederiksen fra Borgen igen. Hun fik nemlig rollen som kongelig undersøger tilbage i går, efter at Venstres Troels Lund Poulsen havde haft den i et par uger. Og for første gang, så er det altså også en slags gruppearbejde, partierne nu skal ud i. For Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne skal alle sidde med ved mødebordet i dag. Førhen, der har partierne kun været til forhandlinger enkeltvis. Og det betyder altså også, at de godt ved, at nu er det nu, siger vores politiske analytiker her i DR, Rikke Gyllemandsø.
2: Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Men der er lige nogle ting, som de skal have styr på.
3: I første kommerunde, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage, det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet vejen.
1: Og mens vi venter på en ny regering, så bliver de mere og mere frustreret i Egtved i det sydlige Jylland. For der er flere dyr, som er blevet dræbt af ulve. Og der er ikke så meget hjælp at hente hos myndighederne PT. En borgergruppe har forsøgt at få et møde om, hvordan de her dyr kan beskyttes. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, de har afvist det, fordi der altså ikke er en regering. Og det er frustrerende, siger dyreholder Kurt Johansen.
4: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudad.
1: Og myndighederne, de kunne altså også godt have taget et møde her med Kurt og de andre, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Han mener, det er lidt af en overreaktion at sige nej.
5: Ja, man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, de kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne, og at der også kommer nogle flere borgermøder. Vi tager også lige en status fra krigen i Ukraine, for det har altså været en voldsom nat i hovedstaden Kiev, hvor der har været massive russiske angreb med missiler og droner. Det fortæller vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer, som er i byen, og som også har sendt den her video hjem, hvor man kan høre det. Faktisk nærmest ikke såret i nat, fortæller hun. Der er en person, som er meldt dræbt, og så er der 13, som er såret, oplyser byens borgmester. Og selvom det her altså er et voldsomt angreb på Ukraine, så er der flere eksperter, som på det seneste har sagt, at Ukraine er gået fra at være underdog i den her krig, til nogen, der rent faktisk kan hamle op med Rusland. Der kan være lidt skyer herhjemme her til morgen nogle steder, men ellers så står den altså på sol i dag, mellem 17 og 22 grader, og så en svag til jævn vind.

0: til. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Midt i pinsen på den her 24. maj. Klokken den er 7 minutter over 8.

0: Familien, god dag til jer, Knus Lukas. Jeg vil sige, Medina kommer til at kunne se på rigtig mange festivaler.
1: Det er rigtigt. Ja. Ja. Så der er en løsning for det, men ikke Lukas er også fuldstændig styr på det som en Medina-fan.
0: Som en stor Medina-fan.
1: Fortsæt endelig med at melde ind på 12, så Landsgruppe 3 lave et mellemrum. Fortæl os om jeres lørdag. Imens, The 1975. Godmorgen.

0: The 1975. It's not living if it's not with you. Det lydende weekendmorgen. Fik jeg sagt, at det var lørdag i øvrigt, eller hvad?
1: Nej, du sagde bare, skriv ind og fortæl os om, fortæl mig om din lørdag.
0: Okay, jamen jeg vil hellere høre så om din søndag.
1: Jamen jeg synes også, lørdag er spændende. Man må melde ind, hvad man har lavet hele ugen, hvis det er det, man vil.
0: Jeg kan fortælle, der er to gutter, som på nuværende tidspunkt er i gang med havearbejdet på den her meget solrige søndag. Det er jo også en lækker dag at være i haven på.
1: Ja, det, og det bliver godt vejr. At skabe lykke for andre er lykken i livet. Er det ikke ret fedt sagt?
0: Jo.
1: Ja,
0: det er den nye lændetatovering.
1: Det er Thorvald Stavnings motto. At rejse er at leve.
0: Nå ja, det kan jeg godt.
1: Det er H.C. Andersen.
0: Ja, den kan jeg rigtig godt.
1: Ups, min bikini lavede lige en Houdini, så mig og to lækre italiener lavede en panini. Ja. Det er Tessas motto. Forskellige sammen. Det er Bjarne Corydons motto. Ja. Alle store mennesker har et motto. Jeg har ikke noget motto.
0: Nej.
1: Har du et motto?
0: Nej, jeg har heller ikke rigtig noget, tror jeg. Men jeg kan godt lide det der H.C. Andersen. Det synes jeg er fedt.
1: At måske rejse noget er at leve.
0: Penge kommer og går.
1: Ja, det er rigtigt. Tidligt op og sent i seng. Altså, det er bare fedt at have et godt motto. Og det er gået op for mig, at jeg har ikke noget motto. En mand, der har mange mottoer, det er Uffe Holm. Han laver ikke andet end at... Du ved,

0: udgiver bøger med hans mottoer.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Jeg mangler en motto. Jeg mangler at sige et eller andet klogt, som folk netop vil kunne få tatoveret.
1: Okay, skal det være et motto, der allerede er eksisterende, eller skal vi finde på et motto?
0: Jeg vil gerne have...
1: Altså, er det noget, du skal kunne citeres for?
0: Ja, det skal være noget, hvor man siger sådan...
1: Tjano Jørgensen.
0: Åh, det var Tjano.
1: Claus Jørgensen.
0: Ja, det må man jo ikke til navnet,
1: den 24. Kasper. Den 24. maj 2026.
0: Ja,
1: så... Du vil godt lige have den der.
0: Ja, hvor folk er sådan, det er vildt godt sagt det der, og, sådan, og tatovererne spørger sådan, hvem er det, der har sagt det? Men det var Tjano fra det der weekendmorgen. Han havde det her vildt fede motto. Jeg mangler et motto, så jeg kunne godt tænke mig, hjælp mig lidt derude. Skriv ind, hvad er jeres motto, eller hvad har I af fede motto?
1: Så vil du bare stjæle?
0: Nej, jeg vil have inspiration.
1: Okay.
0: Måske vil jeg sammensætte noget af det her.
1: Ja.
0: Jeg vil bare gerne have et motto, men først så tror jeg bare, jeg har brug for at høre en masse mottoer. Så hvad er dit motto derude?
1: Drømmer du om noget sådan tematisk? Altså, skal vi hen et sted, hvor skal det handle om livet? Skal det handle om parforholdet? Skal det handle om...
0: Jeg er meget åben. Bare det lyder fedt.
1: Okay.
0: Og måske, det skal ikke være for langt. Altså, kort og godt.
1: Ja, ligesom at rejse er livet.
0: Det skal godt motto, kort og godt. Og det tror jeg, at DSB har.
1: Kort og godt.
0: Nej, det er kort eller billet.
1: Ja, kort og godt.
0: Ja. Så skriv ind på top 12.
1: Kan jeg den ikke genkende til?
0: Kort og godt.
1: Hvis det bliver dit...
0: ikke sådan noget der nu.
1: Nej, det er alt for tydeligt.
0: Prøv at høre, hvis du har et godt motto derude, så skriv ind til mig på 12-12'eren. Skriv B3, lav et mellemrum og kom med dit motto.

0: Luciana, artigt, du kunne godt tænke dig et motto, Tjano.
1: Jeg vil meget gerne have et motto. Noget, jeg kan gå og sige, og som folk kan citere mig for.
0: Tjano Claus Jørgensen, 2026, den 24. maj.
1: Og så et eller andet fedt. Jeg ved bare ikke, hvad det skal være.
0: Nej, så du savner lidt inspiration, og det kan man jo fyre ind på 12-tallet, når man skriver på 3 sms, så laver man et mellemrum. Hvilket motto lever du efter? Er du inspireret af? Har du måske selv brygget på et motto? Sådan nogle ting. Det er ren inspiration. Vi skal nok love, du ikke sådan stjæler dem.
1: Jeg stjæler ikke nogen motto, men jeg bliver inspireret, så sammensætter jeg noget, og så har jeg lige pludselig et godt motto, som folk kan...
0: Er vi uden Katrine Dias?
1: Nej.
0: Okay.
1: Jeg skal ikke være sammen med Adam Riese, du.
0: Nå, okay.
1: Eller hvad er det, du tænker på?
0: Nå, ja, jeg tænker på den.
1: Kopieret, ja, okay. Ja.
0: Nå, ind på 12-tolleren med din motto, skriv på 3, lav et mellemrum, og så send det til 12-12.
2: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
3: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
2: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: og Karolina Morsing, If You Know, You Know. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 21 minutter over 8. Mit navn er Kasper Reiput, over for mig er Tjano Jørgensen. Og Tjano, du har efterlyst idéer til et motto.
1: If You Know, You Know kunne godt være et motto.
0: Det er rigtigt.
1: Hvis du ved, så ved du. Det er faktisk ikke
0: dumt at lave.
1: Nej.
0: Du kunne godt tænke dig at have dit eget motto, inspireret måske af nogle allerede eksisterende mottoer, men i sidste ende noget, som du på et tidspunkt kunne blive citeret for.
1: Men ligesom når vi siger, at rejse er at leve, så tænker vi på H.C. Andersen. Og jeg ved godt, jeg ikke er helt oppe på H.C. Andersen-niveau, men jeg er fandme, jeg er deroppe af.
0: Du er tæt på.
1: Jeg er deroppe af. Det går godt på TikTok, jeg er lidt i radioen indimellem. Så jeg vil bare gerne have noget fedt at sige, som folk kan citere mig for, og så huske, åh ja, det var Tjano.
0: Skal vi prøve at kigge lidt på 12?
1: Jamen er der kommet nogle bud på, hvad folk har mottoer?
0: Der er kommet vanvittigt mange mottos ind i alle mulige forskellige afdelinger. Noget folk efterlever, noget folk har hørt på vandrørene. Der er en klassiker her, har jeg lyst til at sige. Pis aldrig modvind.
1: Den er god. Det er jo mere sådan en huskeregel, men ja.
0: Så er der en øl uden en smøg er ligesom en bøf uden løg. Det er Kasper, der melder ind med den.
1: Den er meget god. Okay, jeg kan også godt lide rimet.
0: Og Kasper har også lige skrevet 2020 på. Så Kasper har allerede haft den.
1: Åh, okay.
0: Ja, Kasper okay. 2020.
1: Jamen, lad være med at stjæle den. Det er et godt motto.
0: Mit motto er, at min mormor og jeg havde sammen, mens hun var her. Det ordner sig. Fordi det gør det jo altid i sidste ende.
1: Det er rigtigt.
0: Det er allerede fået tatoveret. Det er Hans, der melder ind med den.
1: Okay, ja, og især det der med at få tatoveret et motto, ja, så mener man det.
0: Ja, præcis. Så der er også en, der skriver her. Virkelig plat, men min gamle chef sagde altid, hvis noget er godt, så er det bare godt. Og det er jo rigtigt nok, skriver også på så.
1: Ja, Tjano Jørgensen, hvis noget er godt, så er det bare godt. Den er, det er ikke det stærkeste motto, men den er, det er godt.
0: går den, så går den, ellers løber vi. Det er Andreas, der melder med den.
1: Den er også god. Ja, ja. Den kan jeg godt lide.
0: Dagens motto, den kan jeg godt lide, den her faktisk. Jeg smadrer ikke tallerkener. Jeg smadrer stemningen med breaking dishes på fuld volumen.
1: Okay.
0: Det er gået fra en sang.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Det er sådan lidt dagens soundtrack-agtigt.
0: Ja, det kan jeg egentlig også meget godt lide, at du på en eller anden måde inkorporerer det.
1: Jeg synes, der er mange gode mottoer. Jeg synes, vi kommer lidt rundt omkring.
0: Det, jeg ikke laver forkert i dag, skal jeg ikke lave om i morgen.
1: Det er jo godt.
0: Men det er også lidt farligt. Men det er også lidt farligt, fordi det lyder også lidt som om, man så aldrig nogensinde kommer i gang med noget. Af frygt for, at man jo laver det forkert.
1: Ja. Ja, så der sker ingenting i mit liv.
0: Ja, det er måske også lidt, det hvis ikke jeg laver det forkert, så skal jeg jo så bare ikke lave det om i morgen.
1: Nej.
0: Der er en, der skriver mindre plastik, mere natur. Det kunne også være et bud på et motto.
1: Ja, det er mere noget politisk statement. Det skal ikke være mit motto.
0: Nå, du vil ikke have det politiske. Nej. Jamen altså, er der noget her, du umiddelbart lige tænker, Tjano, den her er lidt lun på, det er i den her retning, vi skal?
1: Mens vi lige hørte musik, der kom jeg på et, og jeg har sådan tænkt lidt over det. Nu får du det. Lev dybt. Elsk ærligt. Er det ikke meget fedt? Lev dybt, elsk ærligt.
0: Hvad mener du?
1: Du skal leve. Du skal bruge dit liv. Og du skal huske at elske ærligt. Er det ikke godt? Jeg føler, det er sådan en nervøs grin, fordi at du
0: men,
1: ikke ved...
0: Hvorfor? Men prøv lige at sætte nogle flere ord på dybt.
1: Altså, du skal ligesom leve livet fuldt ud. Du skal prøve alt i livet. Du skal gå dybt i livet. Du skal ikke bare være sådan en, der lever livet heroppe fra, du ved. Du skal dybt.
0: Hvad vil det sige?
1: Lev dybt, elsk ærligt.
0: Jamen, prøv at sætte nogle ord på det med det dybe. Hvad er det for dig?
1: Nej, du skal ikke lave sådan noget med... nej. Vores praktikant sidder også derude og siger, burde du ikke vende den om?
0: Hvad vil du sige med ærligt? Elsk ærligt.
1: Elsk ærligt, det er bare ikke være utro, og ligesom... men det kunne også være elsk dybt. Måske kunne det faktisk være godt. Nu kigger jeg lige ud. Det er måske meget godt. Ja, ja.

E.G. på Illuminati. Om et øjeblik, så skal vi have et nyhedsoverblik fra Helena Winther. Inden der kan vi lige nå den her kæmpe klassiker No Scrubs fra TLC.

0: No Scrubs hedder den her. Klokken, den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Helena Vipper.
1: Ja, den står altså på gruppearbejde om en ny regering i dag. Mette Frederiksen, hun er tilbage som kongelig undersøger, og hun lægger altså ud med at samle alle de partier, som nok skal med i en regering. Og det er ud over Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og så Moderaterne. Og det er første gang, at de fire partier, de skal forhandle sammen. Førhen har de kun været forbi enkeltvis. Og det bliver altså også et billede på, at nu bliver der sat lidt fart på de her forhandlinger, det siger vores politiske analytikere. Og noget andet, som måske også begynder at rykke på sig, det er en aftale mellem Iran og USA. Den amerikanske præsident Donald Trump, han siger, at en rammeaftale om fred er stort set på plads. Vi har dog ikke hørt noget fra Iran endnu, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel, som også er involveret i krigen. Men Pakistans premierminister, han skriver, at der har været et møde, og han håber på at kunne være vært for den næste runde fredsforhandlinger meget snart. Og krigen her mellem Iran og USA påvirker også fodbold-VM, som blandt andet bliver holdt i USA. Der har nemlig været meget snak om, hvorvidt Iran overhovedet kunne deltage i forhold til visa og så videre. Og nu flytter Iran så deres træningsbase under slutrunden, så de ikke skal være i USA. I stedet så rykker de altså til Mexico, oplyser deres fodboldforbund. Der kommer masser af sol i dag herhjemme, og så får vi mellem 17 og 22 grader med en svag til vind.
0: I disse timer, Tano, der render der to store legender rundt i København.
2: Ja, det er ikke herinde, du tænker på. Det er
0: i de københavnske gader og stræder, du.
2: Der er koncert i aften.
0: To mennesker, som kunne få mig til at iføre mig skinny fit jeansene og køre kondisokken ud over. Lige sprøjte lidt med Jean-Paul Gaultier-parfume.
2: Ja.
0: Det er den der stemning, vi skal ud i om et øjeblik.

Shawn Mendes på Mercy. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 20 minutter i 9, og i dag der er to af de helt store kanoner i København i aften i Royal Arena. Der lyder det sådan her.

0: kæft, en energi, var
1: det? Jamen prøv, alle sangene har man lyst til at høre færdig.
0: Altså, det er jo sindssygt.
1: Ja. Det er kæmpe hits.
0: Akon og Nio spiller sammen i Royal Arena. Jeg tror jo, at jeg er jo nok lidt mere Nio-man, og du lidt mere...
1: Jeg tror, jeg er mere Akon. Ja. Og hvis man har fulgt med på sociale medier, så har man jo kunne se, at de har sådan noget, hvor de på et tidspunkt, de har store og puslige badeballoner, man kan være inde i. I stedet for, at de ligesom kaster sig ud over publikum, så kaster de sig ud over publikum, men i sådan en ballon. Og det ser helt vanvittigt ud.
0: Kravler rundt på dem.
1: Ja, kravler rundt på dem, og ja. nogle af de steder, de er optrådt, der har folk ikke kunne bære dem.
0: Nej.
1: Der er de sådan faldet ned på gulvet, og folk kommer til at løfte dem op igen, og det virker som en vanvittig koncert med mange hits.
0: Ja, også bare fordi det der, det er sådan en musikalsk en tid for mig, hvor at, det var Becarte Ras, det var Fanta Exotic, ikke? Det var som sagt Skinny Fit Jeansen, det var Conti-sockerne ud over.
1: Det spidse hår.
0: Det spidse hår, ja. Det fik Gucci-bælte, man lige havde købt noget ved England. Grænse her et eller andet sted. Sådan nogle der ting, man dufter den der... Kan du huske den der Jean Paul Gaultier-parfume?
1: Ja, ja, ja.
0: Den der kropsformede der, der var ekstremt sød.
1: En klassiker jo, åbenbart, for jeg ved.
0: Men... du fortæller mig jo, at du har mødt Akon.
1: Jeg har mødt Akon. Jeg ved ikke, om han ligesom kan huske det her møde. Jeg kan huske det ret tydeligt. Jeg var i Budapest. Bor på et lækkert hotel. Et dyrt, dyrt hotel. Nok det dyreste, fordi det har man råd til, når man så kommer fra Danmark, tager til, så er alt lidt billigere. Lækkert hotel. Og så skal vi ud og se byen, mig og min kæreste på det tidspunkt. Og vi skal ligesom ud igennem receptionen, og der er bare en masse bros, der står og, du ved, hænger ud. Og så holder der to meget store, meget hvide sådan nogle limoer ude foran.
0: Yes.
1: Og jeg bliver lidt irriteret, for jeg vil gerne ud og se Budapest. Hvad har Budapest at byde på? Og de står lidt og fylder det hele. Så jeg bryder ligesom bare den her mængde af mennesker, der står. Og de bliver alle sammen sådan lidt paf. Og sådan, hvorfor går han bare igennem? Og jeg er sådan, prøv at, jeg bor her jo også.
0: Ja.
1: Altså.
0: Ja.
1: Og så er der en ikke særlig høj mand, der løber hen. Og så åbner han døren. Og så, du ved, sådan, så bare, tak. Og så går vi ud. Og da vi så kommer ud, så siger jeg til min kæreste, det var Akon.
0: Ej,
1: ja. Og så siger hun sådan, det kan du ikke sige, hver gang du ser en sort mand. Og så siger jeg sådan, nej, men det er jeg sikker på. Altså, det var Akon, så hun sådan, ja, fint nok. Da vi kommer hjem til hotellet senere på aften, så har de lagt sådan en video ud på deres Facebook-side, hvor at Akon havde været der, han skulle spille lidt senere i. Så han holdt døren for mig.
0: Okay.
1: Det synes jeg er meget cool.
0: Det synes jeg er flot.
1: Jeg tror ikke, Akon husker den her historie.
0: Nej. Du har mulighed for at returnere gæsthusen så i aften, fordi at både Akon og Nio kigger også lidt forbi nogle af danske klubber osv. Det kan man jo tjekke op på. Ha' en kæmpe koncert i aften, der skal afsted i Royal Arena. Er ekstremt sundt, kan man.
1: Ja, jeg tror også, det bliver en fest.
0: Det gad jeg sgu godt.

0: spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Barcelona. Udsving, det lyden af weekendmorgenklokken, den er 8.49 på den her søndag den 24. maj, hvor at, dig, der lytter med lige nu, har mulighed for at præge playlisten. Vi skal nemlig have fat på dagens soundtrack, og vi prøver at gøre det lidt anderledes i dag.
1: Ja, for i dag, der synes vi, at det skal være lyden af din søndag derude.
0: Ja, dig, der lytter med.
1: Hvad er dit soundtrack til din dag? Det vil vi gerne høre lidt om, og, og gerne høre det med en sang.
0: Og det er også fordi, under normale omstændigheder, når vi laver dagens soundtrack, så er det jo med udgangspunkt i dagens store historie, men tit så er søndag også bare sådan en dag, hvor man stille og roligt forbereder sig på at tage hul på den nye uge. Man slår måske benene op og ligesom trækker det sidste ud af weekenden, sådan nogle ting. Så det er ikke altid nyhederne, der fylder allermest for ens eget vedkommende en søndag. Det er i virkeligheden bare ens eget sådan, dagsprogram.
1: Så du skal beskrive din dag derude med en sang. Hvad står din dag på? Og jeg har jo et godt bud.
0: Jamen, skal vi bare springe ud
1: i gang? Ja, fordi at min dag kommer forhåbentlig til at bestå af noget smørbrød.
0: Ja.
1: Og ja, jeg vil sige, smørbrød og snaps, det går bare godt sammen. Så jeg kunne godt komme til at synge med på den her sang inden for meget få timer.
0: Men hvorfor?
1: Smørbrød og snaps,
0: ja.
1: Og så skal jeg have mere, og jeg skal have mere.
0: Jamen, hvorfor består din dag? Er det i dag bare fordi, eller?
1: Fordi at det er pinse, og vi har tidligere fri. Vi har været tidligt oppe lige om lidt, så er vi fri. Og så skal jeg ud og spise en stor gang smørbrød. Det tror jeg, jeg har besluttet mig for. Så ja. Det er lyden af min søndag. Det er haps, haps, haps.
0: Jeg kan afsløre, at i dag, for et år siden, præcis, der erklærede jeg min kærlighed til min partner. Jeg blev simpelthen gift. Jeg vidste ikke på daværende tidspunkt, at det også indbefattede altså problematikker omkring min årsopgørelse.
1: Nej.
0: Sådan nogle ting der. Jeg har jo først kunne se, hvad jeg skulle have tilbage eller betale i skat her for nylig, fordi hun er selvstændig, og det har jo bare den indvirkning på det. Det vidste jeg ikke i sin tid. Ikke desto mindre. Så er jeg da glad for, at jeg både sagde ja, og jeg fik et ja, ikke? Så jeg skal fejre en lille bryllupsdag i dag.
1: Tillykke!
0: Ja, tak. Så det er meget stemning, det her til nu. What a life. Ikke?
1: Jo.
0: Amen altså, hva'?
1: Du er lykkelig.
0: Og solen skinner.
1: Ja, du danser rundt.
0: Hold da kæft, og træerne er sprunget ud.
1: Nej, måske kommer der en studentervogn kørende. Du danser rundt, drikker øl.
0: Det var tidligt bare med den studentervogn.
1: Jo, men det skal passe ind til din dag, jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er lyden af din søndag.
0: Ja.
1: Nu vil jeg gerne høre fra dig derude. Hvad er lyden af din søndag? Beskriv det med en sang, og beskriv det også gerne på en sms.
0: Vi vil meget gerne have, at du sætter nogle ord på, hvorfor lige præcis den sang er lyden af din søndag den 24. maj. Som sagt, P3 Mellemrum, og din besked er sted til 12.12, så samler vi op på dagens soundtrack om et øjeblik imens. Annika knuser hjerter.

0: The Bowser, Magnetic. Vi er i gang med dagens soundtrack, og vi har gjort det lidt anderledes. I dag, i stedet for at vi sætter lyd til en historie, så sætter vi lyd til din dag. Dig, der lytter med, du skriver P3'en sms, så laver du et lille mellemrum, og så melder du en sang ind til os, som indkapsler din søndag, og meget gerne, hvorfor det her nummer giver mening.
1: Der er mange gode bud allerede, men der er stadig plads. Der er stadig plads.
0: P3 mellemrum, og så er dit bud på dagens soundtrack afsted til 12.12. 12.

0: Klokken, den er blevet 9. Og det betyder, at vi skal have nogle betrænede med Helena Winther.
1: Ja, først skal det handle om regeringsforhandlingerne, som fortsætter i dag nu med Mette Frederiksen tilbage i rollen som kongelig undersøger. Og jeg ved godt, at vi har talt rigtig meget om de her forhandlinger, uden det jo sådan har ført til noget. Men nu kunne det altså godt være, at der snart kommer til at ske noget. Det siger vores politiske analytiker Rikke Gyl Mansø i hvert fald, fordi i dag der skal Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne forhandle sammen. Og det ser hun som et tegn.
2: At alle fire partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Ja, for han har det altså kun været enkeltvise forhandlinger, hvor partierne har været inde og mødes med Mette Frederiksen. I USA der har Secret Service i nat skudt og dræbt en mand, der er mistænkt for at åbne ild tæt på Det Hvide Hus. Det oplyser Secret Service, der står for at beskytte den amerikanske præsident. Og der er også en forbipasserende, som er blevet ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC, som hedder Selina Wang, hun har delt en video på X, hvor hun står ved Det Hvide Hus og egentlig rapporterer om noget helt andet, da hun så pludselig kan høre, at der bliver skudt i baggrunden. Vi kan lige høre en bid af det her.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: No.
1: Trump, han var i Det Hvide Hus, da det skete, og han har takket Secret Service for deres indsats. Han skriver også, at den mistænkte gerningsmand havde en voldelig fortid og muligvis var besat af Det Hvide Hus. Men Secret Service har altså ikke sagt noget om et muligt motiv endnu. Og så er der rigtig mange elektrikere, som har travlt herhjemme lige nu med at sætte ladebokser op til folks elbiler, som skal holde ud i indkørslerne. Ifølge energiselskabet OK, så er salget af dem steget med 65% det seneste år. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at der er flere, som kører i elbil, og altså også gerne vil kunne oplade den derhjemme, blandt andre Søren Ortmann her.
5: Jeg har lige købt en elbil, så tænker jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjemme i carporten i stedet for.
1: Og han fortæller også, at grunden til, at han overhovedet fik en elbil fra den dieselbil, han kørte rundt i før, det er de tårnhøje brændstofpriser. Og det kan man også godt se på det her salg af hjemmelavede bokse, siden Iran-krigen brød ud. Der er solgt 15% flere lavede bokse i marts, april og maj måned. Og der kan være en lille smule skyer nogle steder, men ellers så står den altså på sol i dag. Mellem 17 og 22 grader kommer vi op på, og så en svag til jævn vind.

0: Olivia Dean. Den her, den hedder Baby Steps. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken, den er 9:06. På en søndag, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Og så i en lidt anderledes version end normalt. Vi plejer at tage udgangspunkt i dagens store historie, og det sætter vi lyd på. I dag, der er den store historie, det dig, der lytter med, har på programmet.
1: Jeg synes, det er fint at dedikere søndagen til lytteren. Så ja. Det er din dag, vi gerne vil høre om med en sang.
0: Og det, der betyder noget for dig, det er det, vi forsøger at sætte lyd på. Ikke? Så vi har efterlyst bud på dagens soundtrack, altså numre, der kan indkapsle din søndag derude. Og hvad der kommer ind på 12.30?
1: Der er en Flemming, der skriver ind. Nyder pinsen med min dejlige kone i vores hyggelige sommerhus på Norddjursland med høj sol, og der er kun én rigtig sang. Det er nemlig Phil Collins' Another Day in Paris. Altså, jeg føler, altså, når jeg hører det her, så kan jeg godt, så kan jeg mærke, hvordan Flemming har det.
0: Ej, men altså.
1: Han har det godt.
0: Kæft, det er også en god sang.
1: Ja, men altså, han har det.
0: Vanvittig.
1: Sådan en dejlig kone der, og et dejligt sommerhus, og der er sikkert en grill, der skal tændes senere, og der er måske noget rosé på køkkenet.
0: Ej, kan vi ikke blive inviteret?
1: Jo, Flemming! Altså, ja, skriv til os. Ja, men der er et godt bud, det her.
0: Hvor skal vi ellers hen, Tjano?
1: Så der er en, der skriver Imagine Dragon med Top of the World, da jeg i dag bliver 40, fed og slet ikke færdig. God søndag fra Michelle. Også en god følelse.
0: Tillykke med de 40.
1: Ja, 40 år. Stort. Det er rundt.
0: Ja, kan vide, om det er en kæmpe 40-års fødselsdag, så er der underbedring der.
1: Altså, det lyder det til, når man hører den her sang. Ja, den her at man bare står og tager imod gæsterne.
0: Velkommen til.
1: Der er også en, der skriver, i dag og i morgen.

0: Nå, I skal ud og gå?
1: Ja, ja.
0: Okay, og hvad skal der så ske andre ting, efter I har klaret den?
1: Altså, når vi har gået de der 27 km, så slutter vi jo med stjerneskud og store fadbremser.
2: Nej, hvor lyder det lækkert.
3: Satan.
2: Skal man gå hele ruten for at få lov til at få smørbrød og fadbremser?
1: Ikke nødvendigvis. Oh, altså, okay. Det er ikke, sådan er vi ikke over for hinanden.
0: Men hvad med sådan lidt proviant undervejs på turen?
1: Ja, men det, der holder vi os til alkoholfri.
0: Det er godt, tror jeg. Også med den temperatur, vi har i dag.
1: Lige præcis.
0: Okay, ej.
2: Og hvor lang tid tager det? Hvad har man et estimat?
1: Vi kører ikke med tider. Nu er vi ikke sportsfolk, nogen af os. men det tager det 3 timer, eller sådan noget.
2: Okay. Så er I også gode knæ.
0: Jeg må indrømme, Bo, det lyder godt nok skønt, det her. Men jeg er specielt misundelig på de der stjerneskud der og fadbamserne bagefter.
2: Spørgsmålet er, hvordan lyder sådan en dag?
1: Hvordan lyder?
0: Ja, musikalsk. Hvad skal vi spille på?
1: Den lyder lykkelig. I follow rivers.
2: Ja, det er jo det, I kommer til. Ikke? Jo, præcis. Hallo,
0: kæmpe energi.
2: I kan se vand.
0: Han rigtig dejlig vandretur på Amarminoen, og så nyd stjerneskud og fadbamser derefter.
1: Tak, og god dag til jer.
0: Ja, mange tak, Rørbo. Kæmpe sang også. Det synes jeg godt, vi kunne begynde at køre ind det her måske.
2: Det er meget hyggeligt, også fordi man lige... Ja, og især fordi der er så god stemning derude.
0: Det er en god dag. Lille tradition med dagens soundtrack fremadrettet om søndagen. Måske bliver dit soundtrack, der lytter med, ikke? Lykkelig, I follow rivers.

0: Follow Rivers fra Lykkelig. Dagens soundtrack, eller faktisk mest af alt dagens soundtrack for Bo.
1: Ja, præcis, som jo så er blevet vores allesammens soundtrack. Bo, der skal ud og vandre Amarminoen i dag.
0: Ja, og så kørt ned med lidt stjerneskud og fadbarn så bagefter.
1: Så velfortjent.
0: Tak for buden inde på 12-tolleren her. Dominic Feig og White Keys.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Fuck, det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99. Den hedder det der udenfor. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 19 minutter over 9 på den her søndag den 24. maj. Mit navn er Kasper Reiport, over for mig, Tjano Jørgensen. Og Tjano, jeg ved, at altså, hvis der er et tidspunkt, hvor at ingen godt kunne tænke sig at være her.
1: Det er søndag.
0: Så er det lige nu.
1: Især når man skal hive det helt store Hotel Romantikbarometer frem.
0: Præcis.
1: Ja, Romantikbarometeret. Det står herinde. Det er stort, det er flot, det er fyldt med hjerter. Og det er et barometer, hvor vi hver uge plotter citater ind fra ugens afsnit af yes. Hotel Romantik.
0: Barometer, det går fra, at vi kommer ikke til at blive kærester til, at vi er ægre møs lige nu. Ja. Ikke alt efter, hvor hot stemningen den er.
1: Jo mere hot et citat der er, jo højere kommer det op på vores barometer.
0: Som altid, så tager vi udgangspunkt i den seneste episode, det vil sige den episode, der landede i går. Så bare roligt, hvis ikke man har set den endnu, så er det altså ikke, fordi vi spoiler hele afsnittet.
1: Nej, vi teaser bare lidt.
0: Meget korte udpluk, vi tager fra afsnittet. Jeg har tre klip med til dig, Tjano. Nu skal du bare placere dem på det her barometer, alt efter hvor hotte de er, ikke? Det første klip, der tager vi udgangspunkt i Henriette og Steffen. De har været en tur i hytten sammen. De vender så tilbage til de andre på hotellet, og så er der en form for et debrief, hvor at, de andre spørger dem ind til overnatningen, ikke? Og så lyder det sådan her.
2: Jeg skal lige spørge, så ligger I under samme dyne?
3: Nej, det gør vi ikke.
2: Kan man godt ligge under hver sin dyne?
3: Ja, men det alt er relativt. Men vi snakkede lidt om, så snorker du. Jamen, jeg har boet alene så mange år, det ved jeg da jo ikke noget om. Så vi har sovet i et hver sit rum.
4: Det har vi. Det kan man nemlig godt.
1: Ja, det kan man nemlig godt, men hvis man gør det, så kommer man jo bare rigtig langt ned på vores Hotel Romantikbarometer.
0: Det vil jeg jo også sige.
1: Jeg synes ikke, der er ikke lummer stemning her.
0: Nej, den er helt nede i, vi kommer ikke til at blive kærester,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, hvilket også er godt, at ja, du ved, respekterer, vi sover hver for sig, og du snorker, ja. Og du er ikke min type og sådan noget. Men man, altså, det ligger ikke højt på barometeret.
0: Den er ikke så hot der, vel?
1: Har du noget andet gris til mig?
0: Ja, men altså, selvom Henriette, hun jo lige akkurat er kommet hjem fra hytten, så hun er ikke helt færdig med den, og hun kunne godt tænke sig at komme afsted igen, muligvis i en form for flere personers konstellation. Det virker bare lidt som om, at Bubba, han er ikke 100% med på lige præcis det. Prøv at høre en gang.
3: Jeg vil gerne høre den med Buller og med Palle.
4: Okay.
0: What? Oh.
3: Jamen, jeg har fået at vide det. Man skal ikke kun tro, man kan komme der en gang.
4: Nej, okay.
3: Nej, jeg vil lige være at lade min bagage stå deroppe i går, for jeg tænkte, jeg skal jo op lige om lidt igen.
4: Jeg er jo altså ikke med Palle.
5: Det bestemmer vi. Okay. Der er ingen regler.
3: Men der er ikke nogen regler om, at man ikke kan komme derop to gange.
4: To mænd og så...
1: Jeg rejser mig op. Det skal helt op. Det er jo helt op. Det bliver der ikke mere. Woo!
0: Ja, men det er bare som om, jeg ved ikke, om alle er med på lejen.
1: Ja, det føler jeg.
0: Okay.
1: Altså, det er sådan noget, jeg nogle gange kan søge frem på nettet. Så gris er det.
0: Okay. Ah, fint nok. Så er vi helt op på, vi er ikke om øst der. Okay.
1: Har du mere?
0: Ja, han sidste der. Sofie Lente præsenterer dagens aktivitet for nogle udvalgte gæster, og så lyder det sådan her til.
6: I dag, der skal I dyrke tantra-yoga.
7: Okay.
4: Okay. Okay.
6: Hvad tænker I, når I hører det?
3: Spændende, tænker vi.
6: Ja, det tænker jeg.
8: Når jeg hører ordet tantra, så tænker jeg på et eller andet seksuelt.
6: Tantra handler om energiudveksling og om bevidst nærvær. Så det er det, I skal dykke ned i dag.
1: Altså, det er godt. Det er ikke lige så godt, som det, vi lige har haft. Jeg synes, vi ligger på en midter her. Vi har faktisk haft tre klip hele vejen rundt.
0: En midter?
1: Ja.
0: Okay, fint.
1: Kan vi nå at høre trekants klip igen?
0: Vil du godt lige have trekant?
1: Jeg synes bare, at jeg rejser mig jo aldrig op i studiet. Jeg kunne bare mærke det der.
0: Det er noget for mig.
1: Det er varmt.
3: Jeg vil gerne høre den med Buller og med Palle.
4: Okay, tre.
0: Åh, oh, godt.
3: Jamen, jeg har fået at vide det. Man skal ikke kunne tro, man kan komme der en gang.
4: Nej. Okay.
3: Nej, jeg vil lige være at lade min bagage stå deroppe i går, for jeg tænkte, jeg skal jo op lige om lidt.
1: Ja.
4: Hvor mange gange kan man komme ind?
5: Det bestemmer vi.
1: Alle snakker i munden med den.
3: Men der er ikke nogen regler om, at man ikke kan komme derop to gange.
4: To mænd, og så...
1: For flot noget, vi er ikke nødt til Mallorca der. Det er gris, når det er bedst.
0: Nå, det var godt. Vi var lidt ud over hele barometeret.
1: Jeg smutter lige ud på toilettet.

Boom Clap fra Charlie XCX. Klokken den nærmer sig 9:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Inden da kan vi lige nå Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The fate of Ophelia. Klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Helena Winther.
1: Det skal I få. Og i nat har der altså været massive russiske angreb i den ukrainske hovedstad Kiev med missiler og droner. Og selvom det ikke er unormalt her under krigen, så har der alligevel været en ret voldsom omgang, fortæller vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer, som er i byen. Hun har faktisk nærmest ikke sovet i nat, fortæller hun. Og det kan jeg godt forstå, fordi det her bliver også betegnet som det mest voldsomme angreb rettet mod Kiev i hele 2025 og 2026. Mindst 4 er blevet dræbt og 56 er såret, oplyser de lokale myndigheder. Vi skal også lige runde en anden krig, nemlig den i Iran. Her der kan en aftale mellem Iran og USA være lige på trapperne. Der er i hvert fald flere amerikanske embedsmænd, som er ude og snakke om det, og den amerikanske præsident Donald Trump, han siger også, at der er en rammeaftale om fred, som er stort set på plads. Den skulle blandt andet betyde, at den vigtige handelskanal Hormuzstrædet genåbner. Vi har dog ikke hørt noget fra den iranske side endnu. Og herhjemme er der gruppearbejde om en regering i dag. Mette Frederiksen, hun er tilbage som kongelig undersøger, og for første gang så skal flere partier altså forhandle sammen på en gang, før han har Mette Frederiksen kun mødtes med partierne enkeltvis. Og derfor er det her et nyt gear for forhandlingerne, siger vores politiske analytikere. Og det er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og så Moderaterne, som skal mødes i dag. Der er masser af sol, og så får vi mellem 17 og 22 grader med en svag til jævn vind.
0: Hvis man drømmer om nogle rigtig bløde, lækre, smukke P3-sokker, så skal man have sin telefon klar med et øjeblik.
2: Der er 1-2-3-quizzen, en tradition, der er hver evig eneste søndag i weekendmorgen.
0: En historie, to deltagere, der arbejder sammen, tre spørgsmål. 2 og 3 udløser P3-sokker. Vi skal nok forklare, hvad det hele handler om et øjeblik.

0: Sam Smith, Like I Can hedder den her. Nu skal vi have fat på den her. Det her er 1-2-3-quizzen. Ah, men altså.
1: Det er jo nok, ja, vel Danmarks største quiz. Vi omdanner os til et quizshow.
0: Ikke nok. Jeg tror, vi er
1: der. Det er det. Ja, det er det.
0: Og så siger jeg, så tror vi er der.
1: Vi er der. Det er Danmarks største quiz, 1-2-3-quizzen, der skal quizzes i én nyhed. Man er 2 deltagere, og man får 3 spørgsmål.
0: Ja.
1: 1-2-3-quizzen. Det giver mening. Så man skal altså tage sin telefon, og så skal man ringe ind nu, hvis man har lyst til at være med i konkurrencen. Så er spørgsmålet bare, hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi quizze om?
0: Ja, vi tager udgangspunkt i en af de store ting fra ugen, der er gået, ikke? Og noget af det, der jo har fyldt absolut mest, må man bare sige, er jordskælvet den 20. maj.
1: Noget, der rystede store dele af Danmark.
0: Ja, og det er udgangspunktet for dagens quiz. Så føler du dig sådan okay stærk i det her, så er det 70-20-20-20, som sagt. Så får du en medspiller. I kommer til at være på hold sammen, og I skal sammen finde frem til de rigtige svar. 2 ud af 3 rigtige udløser de her P3-sokker. Kan du afsløre en lille smule, hvor vi skal hen, sådan quiz-spørgsmål?
1: Vi skal hele vejen rundt. Altså jeg vil sige, hvis du har fulgt godt med, eller ikke har fulgt godt med, så er du den perfekte til den her quiz. Og især fordi, som du lige sagde, at få en medspiller, det lyder fandme også lækkert.
0: Ja, er det ikke det?
1: Så, jamen det er det. Fedt. En medspiller.
0: Man kan bare godt høre, at du ikke har dyrket sport, hvis du synes, det lyder forkert.
1: Nå, okay. Nej, det har jeg ikke. Ikke i dag i hvert fald.
0: 70-20-20-20, det nummer at ringe ind og være en af vores deltagere i 1-2-3-quizzen. Du får en marker. 2 ud af 3 rigtige giver P3-sokker. Først

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV. P3.
4: Det man hører.
5: Det man hører.
4: Er man selv.
5: P3.

0: Harry Styles. Den her, den hedder Aperture. Det er lyden af weekendmorgen på den her søndag den 24. maj. Mit navn er Kasper Eipurt, over for Martinu Jørgensen. Klokken, den er 9:47 om et øjeblik. Og det betyder altså også, at på det her tidspunkt af søndagen, så har man mulighed for at få fingrene i nogle afsindige, lækre, bløde P3-sokker. Og det har man, fordi at vi skal have fat på den her.
1: Det her er 1-2-3-quizzen.
2: Ja, en quiz, hvor at, vi skal quizze en nyhed. Der er to deltagere, der er på hold sammen, og man får tre spørgsmål.
0: Ja, og vi skal sige godmorgen til Thomas. Godmorgen, undskyld Mikkel. Godmorgen, Mikkel.
3: Godmorgen.
0: Mikkel, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Odense.
2: Fra Odense.
0: Mikkel, yes. Som udgangspunkt, så er... vi tager udgangspunkt, hedder det, i jordskælvet. Jo noget af det, der er fyldt meget her i løbet af ugen. Var det noget, du kunne mærke?
3: Det var... Jeg kunne overhovedet ikke mærke det. Jeg anede ikke, der var jordskælv, før jeg hørte P3 i godmorgen, hvor der var folk, der skrev ind om deres oplevelser omkring jordskælvet.
0: Jamen, det var det samme, jeg kunne heller ikke mærke det.
2: Du var jo endda så på Sjælland.
0: Ja.
2: Jeg tror også primært, det var Sjælland, man kunne mærke det på. Men vil du have oplevet... Vil du gerne prøve at opleve et jordskælv, Mikkel?
3: Ja, måske lige
2: lille,
3: måske det lille jordskæld.
2: Bare for at kunne tale med.
3: Ikke
0: vi kan jo prøve at høre fra din makker, Thomas, en gang. Godmorgen, Thomas.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Thomas, kunne du mærke jordskælvet?
4: Ja, jeg kunne godt mærke det.
0: Nå, okay. Hvor er du bosat?
4: Østerbro, København.
0: Altså, hvor kraftigt kunne du mærke det her? Var det bare sådan en lille ryst?
4: Det føles lidt ligesom... jeg troede først, det var en bil, der kørte ind i... i ejendommen.
0: Okay, så er ret voldsomt jo alligevel. Ja.
4: Ja.
0: Nå, hold da kæft. Okay, vildt nok, for jeg var også i København. Jeg lå simpelthen ikke mærke til, men jeg kender også flere, der godt kunne mærke det, der kunne høre tallerkener og sådan noget.
2: Vi ikke lige hilse på hinanden, Mikkel og Thomas?
4: Hej, Mikkel.
3: Ja, hej, Thomas.
0: Som sagt...
2: det er et godt makkerpar, det
0: er. Ja, og som sagt, Thomas og Mikkel, så meget, meget gerne vende spørgsmålene. I får tre styk, og I skal have taget to ud af tre rigtigt for at få fat på de her sokker. Er I klar til, at vi springer ud i det?
4: Ja, ja.
3: Jeg er klar.
0: Godt.
1: 1-2-3.
2: Klokken 16:15 i onsdags blev Sjælland ramt af et vaskeægte jordskælv. Skælvet var så kraftigt, at det kunne måles til 3,9, og epicenter var ikke ret langt ude i forhold til Køgeby. Køgeby, som også var i medierne på grund af en anden voldsom begivenhed den dag. Men hvilken begivenhed?
4: Hej.
2: Har I fundet noget?
4: Det ved jeg sgu ikke. Var der fodbold? Ej.
2: Der blev snakket meget om Køge den dag i hvert fald.
3: Var der kongen royal besøg?
4: Nej, det tror jeg ikke. Nej.
3: Var det sidste skoledag eller sådan noget for børnene? Nej, det
2: var noget med en skole at gøre, og så vil jeg ikke give jer mere.
4: Okay. Det siger mig slet ikke noget, det der.
2: Vi skal bruge et svar. Opfind noget. Riv noget ud af hjernen.
4: Der var fest på Køgeskolen, så.
2: Hold da kæft, det er fandme et dårligt bud. Det var Campus Køge, der ved middagstid fik en opringning om en bombe på uddannelsesstedet.
4: Ej!
2: Ja, men det her kan det kun...
4: Det har været
2: næsten at sige, hvad det er jordskæld. Det her, ja, det er en vanvittig fest. Prøv at det største jordskæld i Danmark blev målt i 2010 med en styrke på 4,3. 2010 var også året, hvor den her sang hittede. Spørgsmålet er bare, hvem er manden bag hittet?
4: Det ved du, Mikke.
3: Jeg tror, det er Kato.
2: Jeg vil godt gå så langt som at sige, det er ikke Kato. Jeg kan fortælle, at manden spiller i Tivoli i år til fredagsrock, og han er en stor udlandsk artist. Vil du godt sige det, Reipurt?
0: Åh, det vil jeg helt klart sige.
4: Pitbull?
2: Altså, vi er der henne af.
4: Okay.
2: Har I et,
4: ej, hvorfor vi meget hjælp.
2: Har I et sidste bud?
3: Ikke den lille for dig, Thomas.
4: Jeg hører ikke lige sådan noget der.
0: Ej, ved du hvad, vi bliver nødt til at gøre sådan her så. Det er altså Flowrider. I har mulighed for lige at redde æren her på sidste spørgsmål.
2: Sidste spørgsmål. Er I klar, drengen?
4: Ja, vi er klar.
2: Kun 12 minutter efter, at et jordskæld ramte Danmark i onsdags, der forekom et mindre efterskæld. Skæld, som også er en ting, som mange danskere døjer med. Men bestemt en shampoo er branded som den, der bare får skæld til at forsvinde. Men hvilken en tænker jeg på?
3: Head & Shoulders.
2: Er I enige?
4: Ja, det tror jeg også, det er.
2: Altså, jeg klapper, fordi det er fuldstændig rigtigt.
3: Jamen, var det godt.
2: Men, boys, I vandt ingen strømper i dag.
0: Nej, men prøv at høre, I gjorde en brav indsats, synes jeg.
4: I Cool. Vi kan vel godt bare få en, så...
0: En enkelt sok. Ja. Sejt, sin par sok. Ved du hvad, jeg finder lige ud af det. Drenge, have en vidunderlig søndag, ikke?
4: Jo, tak. Ja.
0: Tak. Hej. Og lige her, der er det Nelly Furtado. Den her, den hedder Say It Right. Klokken, den er 9:58.

0: Apaka. De har lige spillet på Jelling Festival. Den her, den hedder Fluid Spin. Det lyder af weekendmorgen lidt endnu, fordi at om et øjeblik, så giver vi stafet videre til Emil Lange, der er Greatest Hit. Og som altid, så har han en artist forbi studiet, som får frit lejde over playlisten. I den her omgang, der er det Mathias Koldstrup, så lyt med lige på den anden side af klokken 10. Fordi inden da, så er Helene Vendt klar med lidt P3NH.
1: Jeg har bare brug for at sige til alle derude, lev dybt, elsk ærligt.
2: Livet er en syg leg. Du kunne tage

0: Første dag, Benjamin Havn og Elia Augusta. Greatest hits med Emil Lange. Om et øjeblik, allerførst klokken, den er blevet 10, og vi skal have nogle betrænigheder fra Helena Weber.
1: Og vi skal først til Ukraine, hvor det lød sådan her i hovedstaden Kiev i nat, da byen blev udsat for de voldsomste russiske angreb i år. Ifølge myndighederne så er 4 personer blevet dræbt, og mindst 56 er såret. Og det er vores korrespondent Mathilde Kimmer, som har optaget lyden her. Hun blev holdt vågen det meste af natten af bombardementer og luftalarmer, fortæller hun.
2: Jeg har ikke engang tal på længere, hvor mange bølger af missiler og droneangreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror, nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner.
1: Og selvom det her altså har været et voldsomt angreb på Ukraine, så er der flere eksperter, som på det seneste har sagt, at Ukraine er gået fra at være sådan lidt underdog i krigen, til at være nogen, der faktisk kan hamle op med Rusland, og det er blandt andet, fordi de lykkes med at angribe inde i Rusland. Og herhjemme, der sidder Mette Frederiksen igen for bordenden, når der er regeringsforhandlinger i dag. Hun fik stafetten tilbage som kongelig undersøger efter en lille blå afstikker. Og nu skal der altså ske noget, ser det ud til. I hvert fald så skal flere partier for første gang til forhandlinger sammen i dag. Det er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Og det betyder altså, at de godt ved, at det er dem, der skal i regering sammen, siger vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
3: SF har sagt, at de vil vælte enhver regering, som de ikke selv sidder med i. Det er altså et ultimativt krav for dem at være med i regeringen. Og derfor synes jeg, at den her nye firkløverregering ser ud til at være den nu absolut mest sandsynlige.
1: Det er klokken 12.30, at den her firkløver mødes på Marienborg. Og mens vi venter på en regering, så bliver de altså mere og mere frustreret i Egtved i det sydlige Jylland, fordi der er flere dyr, som er blevet dræbt af ulve der, og der er ikke så meget hjælp at hente hos myndighederne PT. Og det er fordi, at det bliver afvist. Et møde for eksempel, fordi der ikke er en regering, og det er frustrerende, siger dyreholder Kurt Johansen.
4: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke andet end al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudad.
1: Det er en borgergruppe, som har forsøgt at få et møde med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som har ansvaret for det med ulvene. Men det er altså lidt en overreaktion, at de har afvist. Det siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
5: Ja, man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at den vil række ud til borgerne, og at der også kommer flere borgermøder. Der er masser af sol i dag, og så kommer vi op på 17 til 22 grader med en vind, der er svag til jævn.
6: Velkommen til Greatest Hits på P3. Emil Lange. Ugens gæst, Mathias Kolstrup.
7: Velkommen til Greatest Hits. Programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale pæreste har vi simpelthen smidt i skraldespanden, og i stedet for er det dig, Mathias Kolstrup.
8: Ja, endelig er jeg blevet musikchef på P3. Ja. Jeg elsker det.
7: Er det ikke dejligt?
8: Jo, nu
7: kommer det. Efter 274 år i musikbranchen, ja, så får du endelig lov til selv at vælge,
8: hvad, 275,
7: der, ja, undskyld, ja, ja, hvad der skal spilles på P3.
8: Jamen, jeg har glædet mig så meget. Jeg har valgt 20 min egen sange. Ja.
7: jeg tænker, altså, har det været svært for dig at lave sådan en top 20-liste her?
8: Det er jo fuldstændig umulig opgave. Altså, jeg har jo siddet i eksistentielle kriser. Jeg har vågnet, badet i sved om natten og været sådan, jeg kan jo ikke lave 20 sange. Hvordan kan jeg vælge 20 sange? Men det har været en helt vildt sund proces, fordi jeg har blevet nødt til at stille mig selv nogle gode spørgsmål. For eksempel, hvorfor er der kun 20 mænd på den her liste?
7: Ja.
8: Det har jeg så lavet lidt om i. Men hvad hedder det? Men også, at det er svært. Jeg kunne lave en top 500
7: her. Hvad med danske sange? Er det noget, der...
8: Ja, og det er jo så noget, der gik op for mig, efter jeg lavede listen og kiggede på den, så sådan, der er ikke et eneste dansk sprognummer på den her. Så der går jeg imod, altså mod strømmen.
7: Ja, fordi vi har jo nogle kvoter og sådan noget herude, hvor vi skal... Ja,
8: der er dansk musik på, men det er på engelsk.
7: Ja, okay. Ja, jamen, så er det fint. Så er det fint. Ja, ja. Jeg heller ikke spille dansk dagen, vel? Man kan jo ligesom gøre, hvad man vil.
8: Men vi kommer til at sende mange rettighedspenge afsted til England, kan jeg se.
7: Ja, okay. Jeg tænker, hvis ikke lige man kender dig, så har jeg fået min producer Tilde til at skrive lidt om dig. Fordi jeg kender dig jo, men det havde ikke været spændende at skrive ned. Så her der kommer nogle helt kolde facts. Du er født i 1988, du er fra god gamle Skive, ligesom Mads Langer.
8: Ja, ja. Og Funkar.
7: Ja, Hold da op.
8: Han er den nye dreng i klassen.
7: Ja, det skal jeg love for. Tidligere været forsanger i rockbandet Dyné. Så har du udgivet musik med projektet Liberty. Og siden 2022 har du udgivet musik i dit eget navn.
8: Ja. Yeah.
7: Jeg har jo hørt, at du har haft 50 sange til at starte med. Som du ligesom har gået igennem.
8: Jeg tror, jeg havde flere, og så gik jeg ned på en brutoliste til 50. Og så sad jeg sådan, jeg kan jo komme ned på 20, og så begyndte jeg at være kreativ.
7: Okay, helt klart. Ja. Jamen, jeg synes, inden vi går i gang, så lad os lige høre et af dine greatest hits. Det er et Dyné-nummer.
8: Ja.
7: Der hedder Dry Lips. Jeg skal lige sige hurtigt, at jeg har fået at vide, at jeg siger lidt for meget magisk i det her program.
8: Mm.
7: Så derfor vil jeg holde mig til kun at sige det nu, og så når vi slutter programmet. Så Mathias Kolstrup, velkommen til Greatest Hits. Det her, det bliver fuldstændig magisk.

0: virkelig også nogle bobler her. Altså, der er en liste, meget, meget lang liste med bobler.
1: Ja. Ja, ja, men det er jo ikke den, du har taget med.
0: Det er rigtigt.
1: Så derfor så må vi jo gå ud fra, at hvis der kom nogen og truede dig med en pistol og sagde, jeg skal lytte til 20 numre lige nu.
0: Ja.
1: Hvad for nogle 20 numre skal det være? Ja. Så er det de her 20 numre.
0: Det må det jo så være.
1: Hvad skal den her playliste hedde, hvis du vil smide den på Spotify?
0: Jeg har faktisk kaldt den All Time Top 20 på min... Nej, jeg har lavet en Spotify-liste
1: allerede. Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og den hedder ligesom All Time Top 20.
1: Okay. Så det er ikke så personligt.
0: Nej, det er meget lidt personligt. Det er faktisk utroligt kedeligt og ret Wikipedia-agtigt.
1: Jamen altså, skal vi ikke bare springe ud i det første nummer så?
0: Jo.
1: Vi skal høre We'll Meet Again med Vera Lynn.
0: Ja, og det er jo lidt en twist. Altså, det er jo en gammel sang. Den er fra 40'erne.
1: Ja, 39 faktisk, kan jeg se.
0: Den er faktisk fra 39, ja.
1: Men
0: jeg skulle lige teste dig, ikke?
1: Jo. Husk, jeg har jo papir. Så altså, jeg kan jo læse.
0: Jeg sidder bare med min egen ligesom, ja. AI-maskine.
1: Altså, jeg kan se, at noter, der er skrevet til det her nummer, der står bare engelske kvindelige sanger.
0: Ja, engelske kvindelige sanger. Ja. Det er jo meget... Altså, det er jo en sang, som var kæmpestor under 2. verdenskrig, den her. I en meget urolig tid, må man sige, med krig i sjovt nok hele verden for anden gang. Og det er et nummer, der altid har rørt mig helt vildt dybt, fordi jeg ligesom kan meget tydeligt forestille mig, det skal lige sige, sangen blev sådan en hymne for, særligt i hvad hedder det, Storbritannien, en hymne for soldaterne og for krigstiden. Og jeg synes, det er så rørende, det der med at sende kærester eller venner eller familie afsted med et we'll meet again, don't know where, don't know when,
1: nej,
0: we'll meet again, som sunny day. Og det, jeg ved ikke hvorfor, men det har altid resoneret helt vildt med mig. Det her håb, der faktisk ligger i det, det er på den måde en positiv sang i en mørk, mørk tid.
1: Så vi starter med en sang, der handler om, at vi sender folk i krig, og ikke ved, om vi kommer til at se dem igen.
0: Ja, præcis, og jeg har lånt noget af den her sang også til en sang, jeg selv udgiver, der hedder See You Again, som Sunny Day. Og det er ligesom en lille reference til det her nummer også, som, det er tilfældigt.
1: Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Det her, det bliver virkelig, virkelig dejligt, kan jeg mærke. We'll Meet Again, Vera Lynn, din nummer 20 over de 20 bedste numre nogensinde, Mathias Kolstrup.
2: Nummer 20.

0: meet again med VLN. Din nummer 20, Mathias Kolstrup, i den her fuldstændig perfekte greatest hits.
1: Yes.
0: Vi startede, det er jo også et sindssygt sted at starte.
1: Det er et sindssygt sted at starte, ja.
0: Og som du lige sagde, at mikrofonen var slukket her, at det er jo noget, vi forbinder med Disney-musik, den her form for musik, men det var jo bare altså popmusik i 30'erne, 40'erne, nok også 50'erne.
1: Mm.
0: Det er ret sygt.
1: Jeg så
0: Snehvide ligge med alle de 7 små dvæve ved siden af hende. Men ja.
1: I hvilken version, kan jeg så spørge?
0: Jamen i den gamle version.
1: Okay, klart.
0: Helt gamle.
1: Ja.
0: Vi skal så til din nummer 19, som er noget helt andet.
1: Ja, vi hopper, og det er sindssygt, at det er jo kun 40 år frem, eller sådan noget, ikke? 40 plus.

0: huske det løs, vil jeg sige.
1: Altså, jeg ved jo godt, hvad du skal spille. Der er jo mange numrene, jeg ikke kender, når jeg bare læser dem, eller ser på dem på min liste. Så det kan også godt være, at jeg kommer til at sige en del gange. Det her nummer, det kender jeg ikke. Og så finder vi ud af, i det sekund, vi har sat det på. Nå jo, det kender jeg godt.
0: Ja, du kender godt det,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Ja, Kids in America.
0: Okay, klar.
1: Kids of America, tror jeg. Hedder den det?
0: Kids in America,
1: ja.
0: Kids in America, ja.
1: Kim Wilde.
0: Ja.
1: Hvad er det her nummer for en størrelse?
0: Jamen, det er en sjov størrelse, fordi jeg lånte på Skive Bibliotek en Kim Wilde Greatest Hits CD, som gjorde, at jeg blev fuldstændig besat af analog keyboards tilbage i omkring år 2000.
1: Ja.
0: Og endte med at købe en Juno 60, som blev sådan en virkelig sådan en vigtig del af Dynes lyd. En Juno 60 er sådan en gammel Roland keyboard fra 1983, som er meget prominent featured på det her nummer. Den der do, man hører, det er ligesom en Juno 60.
1: Og
0: rigtig,
1: som er en tangent, du holder nede for at lave den, ikke?
0: Så man holder bare tangenten nede og siger do. Og jeg var besat af det her instrument. Jeg synes, det var så fedt. Der var så vild en energi i det der. Og generelt bare det nummer. Altså, jeg kan simpelthen ikke tale på, hvor mange gange jeg har danset rundt på mit børneværelse til det her nummer og sunget med Kids in America. Og det sjove er, at jeg så siden fundet ud af, at der er rigtig mange, der synes, at hun lyder enormt meget som min hustru. Hvad hedder det?
1: Ja, Drew Sycamore.
0: Ja, lige præcis. Ja. At deres stemmer lyder rigtig ind. Så det kan du også tænke på, mens vi hører sangen, om det også er noget, du kan høre.
1: Ja. Den her sang, er det noget... hvem introducerer dig for det? Altså, hvordan finder du den her sang i år 2000 i Skive?
0: Altså, det er et komplet tilfælde. Det er noget, jeg gjorde virkelig tit. Jeg gik ned på Skive Bibliotek, og så stod jeg ligesom og bladrede igennem i CD-afdelingen for at finde ud af, hvad jeg kunne tage hjem og lægge ind i mit iTunes og rip.
1: Ja, okay.
0: Og så, hvad hedder det... Og jeg finder bare... Jeg synes, coveret var fedt. Altså, fordi det var sådan lidt super 80'er. Ej, det er sådan... Det er virkelig bare 80'erne destilleret. Altså, det, der er så sindssygt, det er, at det her nummer, tror jeg... Jeg kan ikke lige tale den i hovedet, men det er lige så gammelt i dag, som Vera Lynn-nummeret var for dem i 80'erne.
1: Ja.
0: Altså, hvilket er crazy, fordi moderne musik lyder nærmest stadigvæk som det her Kim Wilde-nummer, selvfølgelig med...
1: jeg forstår,
0: man kan godt høre det fra 80'erne, men det er ret vildt, den forskel, der er.
1: Jamen fedt, lad os gøre det. Kim Wilde var 20 år.
0: Skive. Var hun?
1: Ja, hun var 20 år, da den her blev udgivet.
0: Ah ja, hun er meget ung, ja, i hvert fald. Så man skal bare visualisere Skive Bibliotek.
1: Ja.
0: Og så et børneværelse på Violvej, Skive.
1: Mads Langer har lige taget bussen væk fra Skive.
0: Langt væk. Nu er til Resen, hvor han boede.
1: Nu har du taget over.
0: At vinde.
1: Ja. Jeg vil gerne vide, hvad fanden der er i vandet i Skive, siden I alle sammen nærmest er vokset op med guitar og rockmusik. Men det kan vi tage, efter vi har hørt Kids in America med Kim Wilde.
0: Nitrat er svaret.
2: Nummer 19.

0: Kids in America med Kim Wilde. Altså, der er jo så mange elektroniske undertoner i det her nummer, som man jo slet ikke fatter.
1: Det må man sige. Det hele er keyboard, så jeg tror, at trummerne er rigtige, men de er helt klart lagret med et eller andet trummaskine.
0: Det må have været vildt. Det er dog ingen af os, der ved, hvordan folk har haft det, da de har hørt det her i 1981.
1: De har tænkt, fremtiden er.
0: Ja, eller også har de tænkt, hold kæft noget hundelort.
1: Ja, klart. Når altså bip-bip musik.
0: Ja, fordi det er jo sådan, det er nu, når der kommer ny musik. Så er man sådan, ej, det var bedre i gamle dage.
1: Ja, og det var det jo faktisk.
0: Ja, men det her, det var jo så gamle, ja.
1: Ja, det, men på et tidspunkt bliver det gamle dage, og så er det ligesom det, der er bedre, kan man sige.
0: Vi skal til noget, som faktisk ikke er gamle dage, og som er et genreskift, vil jeg sige.
1: Ja, og et af de få genreskift på den her liste, når jeg lige stikker hovedet henover.
0: Ja, fordi jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at du ville have noget The Streets med.
1: Nej.
0: På den her liste.
1: Nej.
0: Jeg kan se, at når vi kommer længere ned, der er noget Muse, der er noget YouTube, altså du ved.
1: Ja.
0: Det vidste jeg godt.
1: Det er lige mere til højre ben.
0: Ja, jeg vidste det godt. Der kommer sikkert også noget Queen på et tidspunkt. Ja, der er nogle ting, jeg godt vidste om dig. Ja. Jeg vidste ikke, du ville have Dry Your Eyes med The Streets med.
1: Nej.
0: Som jo, altså efter, det er jo bare, jeg er jo bare værd til, jeg skal jo helst ikke sige min mening, men det er jo et af de smukkeste numre, synes jeg, overhovedet.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er lige præcis derfor, det er på listen også. Fordi det kunne have været flere forskellige The Streets-numre, for jeg har hørt mega meget The Streets. Generelt britisk rapmusik har jeg faktisk hørt en del af, og det repræsenterer ligesom.
0: Men det er også britisk rapmusik er jo også nærmest punk-rock, meget præcis. Af det. Altså det der ikke er grime. Altså det, der ligesom er, du ved, traditionel britisk rapmusik, er jo med et liveband, der nærmest rock.
1: Ja, lige præcis. Ja, det er det virkelig. Og det har han også, Fit But You Know It, er også altså sådan en. Det var også den, jeg først havde på. Men så var det Dry Eyes. Det er, sådan, det er jo faktisk den sang, der på en eller anden måde virkelig har stuck with me. Altså det der med, her har vi en rapkunstner, der kan være super følsom og have sådan en hey buddy. Det er okay, Dry Eyes, der kommer sgu en, der kommer en ny. Og det synes jeg var vildt inspirerende dengang. Åh gud, okay, vi må godt have følelser også, men selvom vi skal rende rundt og være seje. Vi må gerne, jeg synes, det introducerede mig for sådan et nyt lag af følsomhed i det musik, jeg hørte. Det skulle ikke bare være fuld fart derudaf. Så det var vildt inspirerende. Og The Streets er generelt inspireret. Og britisk rapmusik har generelt inspireret for eksempel Dune også ret meget. Hvis man hører utrolig mange af vores såkaldte C-stykker, er sådan noget. Hvor vi bare står og råber. Og det er jo fordi, vi har hørt det og mange andre ting, ikke? Og prøver at stå og imitere og gøre det i sådan en rock-kontekst. Og der kommer der også et andet nummer senere, som også har inspireret det, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Så det er sgu da derfor. Altså, The Streets er Mike Skinner generelt en kæmpe inspiration, og Dry Eyes er bare et af de smukkeste numre.
0: Ja, jeg kan komme med et fun fact om det her nummer.
1: Endelig.
0: Det var faktisk Chris Martin fra Coldplay, der skulle have sunget omkvædet.
1: Nej,
0: ja,
1: sådan det havde jo givet sindssygt god mening.
0: Men sådan blev det ikke.
1: Jamen, et eller andet sted synes jeg også, det er rigtig, rigtig fint, det ham. Fordi så bliver det ikke så patosfyldt.
0: Nej, altså jeg vil også sige Mike Skinner, men det er også, der er noget magisk i at synge noget, der er så følsomt, når man ikke rigtig kan synge.
1: Lige præcis.
0: Fordi det lyder ikke så godt, men det lyder fint nok.
1: Lige præcis. Og det bliver sådan meget grounded af det.
0: Jamen, det er rart. Jamen, lad os alle sammen begynde at græde sig. Det her, det er din sang nummer 18, Dry Your Eyes med The Streets.
1: Yeah.
0: Meget storladent.
1: Ja, det må man sige.
2: Nummer 18.
3: In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv. Det her er Greatest Hits på P3.
4: Ugens gæst.
3: Mathias Kolstrup.
4: Nummer 17.

0: Night of Sedonia med Muse. Din sang nummer 17.
1: Oh yes.
0: Mathias Koldstrup.
1: Ja, sindssygt nummer jo. Altså, det var... Jeg kendte Muse. Det var sådan nogle lidt irriterende gutter fra efterskolen, der godt kunne lide det. Og så fik vi simpelthen chancen om at varme op for Muse ind i form.
0: Og I var rasende.
1: Og vi var rasende. Nej, det var sgu ret fedt. Det var en ret sindssyg uge, for vi varmede op 4 dage senere for Foo Fighters i München, hvilket var en ret vild uge, det der. Men se dem live var ret mindblowing, fordi de er for sindssygt fede live. Det var det i hvert fald dengang. Og der begyndte jeg så at høre det ret meget, og var ret altså blown away.
0: Du begyndte først at høre Muse, da du havde varmet op for dem?
1: Ja, præcis. Okay. Også Foo Fighters faktisk, for det ikke skal løgne. Der var det bare sådan, er det ikke Tromsland, Nirvana?
0: Ja,
1: det havde jeg vildt over. Men hvad hedder det? Og det her nummer, det var sådan, hvad vil du have? Altså hesteryg, laser. Det er jo alt, jeg elsker. Det er space western, som stor sådan, sci-fi-fan. Så altså, det her nummer er jo et absolut must på sådan en liste. Og så, hvad vil jeg have mere end sang end det?
0: Jamen altså, du havde mig ved hest og laser. Altså, det er jo en magisk kombo.
1: Magisk?
0: Nå, fuck! Ej, hvor er det dårligt. Ja, okay. Fint nok, men det kan være, at vi laver en counter. Det er godt, du med, at ja. Du har mig på den her.
1: Ja, det var 3.
0: Ja, det var 3, fordi jeg sagde det 2 gange i introen. Godt. Vi holder det på under 10. Det er sådan der. Vi skal til YouTube.
1: Ja, det skal vi. Et nummer, som stenet nok forbinder mig med... Eller ikke stenet nok, men det forbinder mig rigtig meget med... jeg boede i Berlin i nogle år. Og... YouTube har lidt, ligesom David Bowie, en særligt forhold til den by.
0: Ja.
1: Hvis man har hørt der sang One, er den for eksempel lavet der i Hansa Studio, hvor jeg også har haft en stor fornøjelse af at indspille noget musik engang. Sådan er blot det sådan, det tror jeg bare lavet i Irland.
0: Ja, nok.
1: Hvor de kommer fra.
0: Den handler jo om... det er en meget følelsesmæssig sang.
1: Det er en meget politisk sang.
0: Ja.
1: Der handler om Bloody Sunday, som var et slags opgør, eller et gade-riot i Irland, hvor det britiske militær gik ind og skød en masse irer, som kæmpede for selvstændighed. Og det har YouTube har altid været... YouTube har jo altid været et meget politisk band, hvilket jeg har set enormt meget op til. Sunday Bloody Sunday er et smukt eksempel på det, udover at være et røvfedt nummer.
0: Altså, det er din sang nummer 16?
1: Ja, det er det.
0: Så lad os komme i gang.
1: Ja. Nummer 16.

0: Far You Go med Tim Christensen.
1: Åh, det er jo...
0: Fra Sunday Bloody Sunday med U2. En meget...
1: En skarp kontrast.
0: Det er dig, der siger det.
1: Ja, ja. Og men stadigvæk inden for rockmusikkens sådan parametre.
0: Det er rigtigt. Eller, ikke?
1: Ja.
0: Hvad, Tim Christensen må... Altså, det er den første danske artist, du har på din liste.
1: Det er det faktisk, hvilket er ret sindssygt. Og ud af faktisk kun to danske artister opdagede jeg efter at have lavet listen.
0: Hvad er Tim Christ? Altså, hvad er han ligesom for dig? Fordi det er lidt interesseret i at høre.
1: Jamen, for det første, så er jeg jo vokset op med at høre Dizzy Lizzy. Jeg vil sige, det her nummer har jeg også valgt som sådan en, du ved, det er nærmest en placeholder for både Dizzy og Tim Christensen. Altså, sådan hele hans sådan, katalog, ikke? Og vokset op med at høre Dizzy. Jeg kan huske dengang, sådan, jeg tror, det var i nyhederne, hvor der stod, at Dizzy var gået i opløsning. Og det var sådan noget i 96. Jeg har ikke været særlig gammel på det tidspunkt. Sådan husk at løbe ind til mine store brødre, ikke? Vi havde jo altså, Dizzy mindst lige plakater hængende derhjemme, og havde sådan, jamen, bassisten synes jeg er sejst. Altså, du ved, hele den der, ikke? Og jeg kunne huske nærmest grædende løb ind til min storebrød, og var sådan, Dizzy Mizzy Lizzy, som jeg skal sige, gået i opløsning. Og de var sådan, nej, what? Og vi var på sted, jeg husker det, som om vi var på et eller andet feriested, eller sådan noget, hvor det her sker.
0: Frygtelig ferie, det var udlagt.
1: Frygtelig ferie. Men det er jo, altså, det Tim Christensen virkelig har, jeg synes, han er fuldstændig eminent sangskriver. Altså, og det er også derfor, How Far I Go har jeg simpelthen taget med, fordi det var jo fra han Honeybirds-pladen, hans soloplade. Og det var et hidden track. Altså, hvis man hørte det sidste nummer, The Kids Will Never Know, men det var, hvis man hørte det sidste nummer, og så skulle man lige vente i 2 minutter, og så kom det her nummer som sådan et hemmeligt nummer.
0: Okay.
1: Og det er et fuldstændig... Altså, det er meget... Det er Tim Christensen, når han er allermest Disney, men jeg synes bare, rent som sådan nørden i mig, rent sangskrivelsteknisk, så er det bare fuldstændig vanvittigt godt skrevet, det her. Og det faktisk at putte det ind som et hemmeligt nummer, når man har lavet så god en sang, er ret crazy for mig.
0: Og når vi så kigger på det næste nummer, som er Joy Division.
1: Ja, så er vi tilbage igen.
0: Så er vi tilbage i hård rock.
1: Ja, i hvert fald sådan et meget stramme bukser og meget eyeliner.
0: Og hvorfor er det her nummer 14? Hvad er historien med det her?
1: Jamen, Joy Division er et band, som vi virkelig var besat af sådan i Dynæ-tiden, i tidlig Dynæ-tid. Hvis man kigger på billeder af os, og kigger på billeder af Joy Division, og så ser, hvor stramme sorte bukser man kan have på, og hvor meget man kan synge om hvor hårdt man har det, og selvom man er vokset op i parcelhus i Skive.
0: Det er man. Det er jo også.
1: Så hvad hedder det, og spille, du ved, høj rytmisk. Hvis man har hørt Minds of 99, er det også et band, der har hørt meget Joy Division, og generelt den Manchester-scene. Og vi så en film, der hedder Control, som handler om Joy Division, og om Ian Curtis, forsangeren i Joy Division, og vi var, altså vi var besat, det har inspireret os så meget, og derfor er det også noget, der altid har siddet i mig siden.
0: Jamen altså, det er jo, at vi kommer fandme hurtigere sted. Det er din sang nummer 14 nu.
1: Ja.
0: Love Will Tear Us Apart med Joy Division, udgivet i 1980.
1: Yes.
0: Lad os gøre det. Det er virkelig, virkelig, det er en dejlig liste, du har med, Mathias.
1: Tak.
0: Lad mig sige det sådan. Ja. Jeg tror, jeg snakker på alles vegne.
1: Jamen, det er godt.
0: I hvert fald alle, der er i det her rum lige nu.
2: Nummer 14.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Det her er Greatest Hits på P3.
4: Ugens gæst,
3: Mathias Kolstrup.
4: Nummer 13.

0: Wild Horses med The Rolling Stones.
1: Ja, jeg har lyst til at sætte ordene med lejebål, ikke?
0: Jo, altså meget. Det var, ja. Ikke, det var ikke lige det Rolling Stones-nummer, jeg havde regnet med,
1: vi
0: kunne høre.
1: Igen, vi må bare sige, det er også placeholder. Det kunne have været, ja, så mange Rolling Stones-nummer, der var her på den. Men nu endte man lige ved at være Wild Horses, fordi den ligger imellem to lidt mere uptempo-sange.
0: Ja.
1: Jeg har tænkt på playlisten.
0: Jamen, og det kan jeg mærke. Altså, hvis du lige har tændt din radio og ikke forstår, hvorfor vi snakker om en playliste, så er det, fordi det er det program, der hedder Greatest Hits, og det er mig, din gode gamle ven og vært, Emil Lange, ikke Langefar, der har Mathias Kolstrup i studiet, som simpelthen har fået lov til at lave en top 20 over de bedste numre nogensinde ifølge ham.
1: Ja. Ja. Svær opgave.
0: Det siger du.
1: Men stor altså, opgave.
0: Det går jo godt.
1: Fed opgave.
0: Vi er jo allerede på sang nummer 12, så lige om lidt begynder det at blive rigtig vigtigt.
1: Ja.
0: Og når jeg kigger på næste sang, så synes jeg, det er fuldstændig sindssygt, at den ligger så højt oppe.
1: Ja.
0: Og det ved jeg ikke. Jeg kunne bare forestille mig, at vi skal høre Queen.
1: Altså, den ligger højt oppe, altså, langt nede på listen, eller ja, den skulle have været højere.
0: Den skulle have været længere mod et.
1: Ja, men altså, det er svært, ikke? Det er også, fordi Queen er sådan en sjov størrelse for mig, fordi jeg er sådan... Igen, ikke band, jeg overhovedet er vokset op med at høre. Det er sådan lidt, jeg sådan er faldet altså, over i kor.
0: Mads Langer havde Bohemian Rhapsody som nummer to.
1: Ja, igen, det kunne jeg også godt have haft. Ja. Det kunne jeg også godt have haft, men altså, Queen er jo et vanvittigt band. Altså, det er jo... Det er jo kun vildt snakke med et band, der også bare holdt deres lyd hele vejen igennem og holdt det real. Og Queen står for mig måske også som, at Freddie Mercury er en kæmpe sådan, inspiration for mig, når jeg har sceneoptrædens wise. Altså,
0: ja, det kan du også se på artister, der brager frem nu. Sådan en som Benson Boone, for eksempel, ja, der løber rundt i et helt tight spandex-dragt, mens han har den der mikrofon på et halvt stativ, han kan holde. Ikke?
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Men noget af det, jeg elsker allermest med Freddie Mercury også, han er så... hvis man ser interviews med ham, så er han fuldstændig ærlig. Han sidder bare, du ved, fuldstændig manisk og ryger og drikker, og har kæmpe overskæg, men er bare så ud af posen, er ekstremt autentisk i virkeligheden. Og det er i al hans fabulousness, og det, ja, så det er jo bare et vildt band. Altså, de behøver nærmest ikke nogen introduktion, vil jeg sige.
0: Altså, jeg kigger bare lige på listen hurtigt. Jeg tror, udover Tim Christensen, så har du ikke haft en eneste sang med, der ikke var fra Storbritannien.
1: Det er faktisk ret sindssygt.
0: Det er
1: YouTube er Ir.
0: Ja, men Storbritannien. Nej, okay, undskyld.
1: Men altså, det er jo... De britiske øer, kunne man også sige.
0: Okay.
1: Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk også noget, der går lidt... Det ændrer sig lige om lidt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men indtil da...
1: Men næsten ikke så meget.
0: Nej, okay. Indtil da, så lad os tage din sang nummer 12. Don't Stop Me Now. Hvorfor er det den her sang forresten? Der er mange Queen-sange.
1: Ja. Bohemian Rhapsody var bare som næsten for Man skal passe på, hvad jeg siger med Mads Langer. Ja. Men Mads Langer havde jo allerede taget den, så det kunne jeg jo ikke tage.
0: Det er derfor.
1: Og Don't Stop Me Now er bare et vanvittigt sjovt nummer.
0: Hvor er du, da du hører det her nummer? Fordi det er nemlig sjovt.
1: Altså 100% sådan noget kor på efterskolen. Det er der, jeg hører Queen, ikke for første gang, men det er der, jeg ligesom opdager, at det her band er en ting for 11 år. Det er simpelthen på efterskolen, og vi hører de her numre, og jeg er sådan, gud, hvor er det dog noget helt vildt musik, det her. Det er jo opera og rockmusik, og er det alting på en gang, og på en eller anden vild måde fungerer det. Og jeg synes, det der er så fedt ved Don't Stop Me Now, det er, at det er bare et virkelig sjovt nummer. Altså det der med hurtigt derudad, det behøver ikke at være så pisse dybt. Let's go.
2: Nummer 12.

0: Don't Stop Me Now med Queen.
1: Man kan ikke være godt humør, hvis du har hørt det
0: nummer. Et nummer, der jo handler om, at man ikke skal stoppes.
1: Ja.
0: Jeg tænker, at... jamen, altså, vi vil jo ikke stoppes.
1: Nej.
0: Vel?
1: Nej. Vi skal videre.
0: Ja, og det skal vi med Dreams, med Fleetwood Mac.
1: Ja, så bliver vi stoppet alligevel lidt. Men er sådan en dejlig bølge, en varm bølge, ikke? Og det er jo et nummer, som jo virkelig er kommet op i streaming-tiden også igen, ikke?
0: Ja, på grund af en mand, der har lavet en video, hvor han kørte på skateboard og drak. Jeg ved ikke, hvad han drak, men noget fra en brun pose. Men,
1: det var derfor, ja. Simpelthen. Det var alene på grund af den video.
0: Det gik fuldstændig super viralt.
1: Men det, altså, det er jo sådan et nummer, det bliver ved med at resurface. Altså, det har jo allerede solgt 40 millioner eksemplarer af den her plade, før vi overhovedet var kommet til den video, ikke? Så det er sådan blevet ved, men det er fordi hele det album er sindssygt godt. Altså, det er bare ægte godt. Og Dreams er ligesom the standout sang. Ja, det ved jeg, der er faktisk et par stykker, men Dreams er en af dem.
0: Altså, Mads Langer havde den her som nummer 6.
1: Altså, jamen, så bliver jeg nødt til at vælge en anden, jo.
0: Nej, men det er for sent. Altså, men du har den som nummer 11.
1: Jamen, det, er også det bare, kunne også have været nummer 7, et eller andet. Vi er
0: ikke enige.
1: Det kan godt være, at vi er vokset op ret få 100 meter fra hinanden, ja. Eller få kilometer fra hinanden, men vi har nogle af de samme sange, ikke? Der er Emma Dream, og det er faktisk et nummer, som jeg kendte det udmærket før, men minder mig virkelig meget om at blive forelsket i min hustru. Og den første tid, vi havde sammen, hvor vi hver eneste morgen den sommer hørte en playliste, hvor Dreams var den første sang. Så når vi står på morgenen, så noget af det aller første, der skete, det var, at jeg hørte det der.
0: Helt dejligt.
1: Så jeg bliver bare altså sendt tilbage til den tid og den sommer, som var altså vidunderlig på så mange måder.
0: Ja, fordi at ja, den bedste sommer i dit liv, måske. Det
1: tror jeg.
0: Fuldstændig sindssygt at putte soundtracket til sin bedste sommer i sit liv som nummer 11.
1: Ja, men altså,
0: ud af 20.
1: Hvad skal man gøre?
0: Altså, hvad skal vi den næste time med de 10 sidste sange? Vi
1: skal længere ind.
0: Okay, helt klart. Nå, men prøv at høre din sang nummer 11, Mathias Kolstrup. Dreams, Fleetwood Mac. Wow, det kunne jeg slet ikke sige. Fleetwood Mac. Det er fra skilsmissealbummet Rumors. Mm. Det er et britisk-amerikansk rockband, men stadig britisk.
1: jeg troede faktisk, de alle sammen var amerikanere.
0: Nej. Der er åbenbart noget brite i dem.
1: Ja, men det er måske det.
0: Og så var de jo bare fuldstændig gigantiske i 70'erne, og det nummer, vi skal høre nu, Dreams, er jo deres største hit.

0: det tid til P3 Nyheder.
1: Med Helena Winther.
0: Klokken er 11.
2: Og vi skal først til hovedstaden i Ukraine, hvor indbyggerne altså ikke har fået meget søvn i nat, for der har været voldsomme russiske angreb, faktisk det værste siden 2024. Og en af dem, der har været vågen, det er vores korrespondent Mathilde Kimer. Her der fortæller hun, at angrebene kom i bølger.
3: Hvor først så kom der et missilangreb med 4, 5, 6 eksplosioner af dem. Så kom der et droneangreb, hvor man kunne høre dem. Det har lidt en anden lyd, de eksplosioner, der kommer fra dronerne. Og så igen missiler, og så igen droner. Og det fortsatte sådan set bare i timevis.
2: Og det er det meste af byen, som er vågnet op til store ødelæggelser, fortæller hun. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der registreret 90 missiler og 600 droner mod landet. Og det er også blevet bekræftet, at mindst et af de missiler, som russerne sendte afsted, var et hypersonisk missil. Det flyver med mindst 5 gange lydens hastighed og har også mulighed for at bære atomvåben. Det gjorde det ikke i nat, men det er altså en signalværdi, som de sender her, siger Kimer.
3: Her der opfatter man det som en klar trussel fra russisk side, at man har sendt et missil, der kunne bære atomspringhoveder, ikke gjorde det, men at det er sådan et tegn til, at det kan vi, hvis vi ønsker det.
2: Indtil videre lyder det fra myndighederne, at 4 er blevet dræbt, og at over 40 er såret i angrebene. Vi skal også lige runde en anden krig, nemlig den i Iran. Her der kan en aftale mellem Iran og USA være lige på trapperne. Der er i hvert fald flere medier og folk helt i toppen af den amerikanske regering, som melder ud omkring netop det. USA's udenrigsminister Marco Rubio, han siger, at sådan en aftale allerede kan lande i dag. Og Isabel Bramsen, som er fredsforsker på Lunds Universitet, hun fortæller, at det virker til at være en ret solid aftale.
4: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
2: Siden april har der været en våbenhvile, men den aftale er altså flere gange blevet kaldt skrøbelig, så lander den her aftale nu, vil det være et stort fremskridt, siger hun. Og krigen i Iran, den påvirker også brændstofpriserne, og det får altså flere herhjemme til at købe elbiler og også få sat en ladestander op hjemme i indkørslen. Siden Iran-krigen brød, der er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned, fortæller energiselskabet OK. Og generelt er salget steget med 65% det seneste år. Deres mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard, han siger, at de oplever en kæmpe interesse lige nu.
5: Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lavet, så dermed får lavet sin elbil op.
2: Men det er altså ikke kun fordi det er billigt, at Søren Ortmann har fået installeret en ladeboks derhjemme.
6: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for at man skal ud og holde og vente på, at den lader.
2: Der er masser af sol i dag og mellem 17 og 22 grader med en svag til jævn vind.
7: Velkommen til Greatest Hits på P3. Mathias Kolstrup.
8: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i gang med at lytte os igennem de 20 bedste sange, ifølge min gæst, Mathias Kolstrup.
9: Ja. Yeah.
8: Jeg vil bare lige her på halvvejen lige høre, fortryder du nogen af dine valg?
9: Nej, jeg fortryder ikke nogen valg. Det er klart, når du lige sådan bringer den ind, så den største sommer i dit liv er nummer 11 på listen.
8: Ja. Nå, men
9: så
8: det er bare
9: der sådan lidt sådan... Okay, når du siger det på den måde, så er det måske, ja...
8: Nå, det ved jeg ikke, hvis jeg var din kone og lyttede til det. Det er ligegyldigt. Fordi nu kommer vi ned i top 10, der hvor det ægte er vigtigt.
9: Ja. Jeg skulle bare lagt den som nummer 1.
8: Vi skal høre Nirvana nu.
9: Ja, det skal vi. Jeg var lige sådan overrasket, ja. Fordi... Okay, den er jo faktisk dobbelt, den her, ikke?
8: Okay.
9: Fordi The Man Who Sold the World er et David Bowie-nummer. Og Nirvana har lavet et cover af det nummer til deres meget, meget berømte MTV Unplugged-koncert og senere hen CD, som jeg har hørt rigtig meget som barn og voksen og stadig hører nogle gange. Det kunne have været mange Nirvana-numre, det kunne have været mange David Bowie-numre, men det er simpelthen, jeg snyder her, og så slår jeg simpelthen på en eller anden måde David Bowie, en brite, igen.
8: Ja.
9: Der var den, sammen med nogen fra Seattle i Amerika. The Americas.
8: Så der kommer ikke noget David Bowie?
9: Det her er ligesom David Bowie.
8: Og Nirvana.
9: Og det er simpelthen sådan noget, har jeg måtte gøre for at få den her liste til at komme ned på 20 sange. Så altså totalt snyd. Altså det er måske ikke det David Bowie-nummer, jeg havde valgt, eller det Nirvana-nummer, jeg havde valgt, men jeg blev nødt til at have begge to.
8: Så det er ikke, fordi der er en stor historie med det her. Det er simpelthen, nu tager vi to artister og slår den i over.
9: Så slår vi dem sammen, og jo, altså man kan sige, Nirvana, et band, jeg virkelig, virkelig har lyttet meget til. Og der er vi jo tilbage ved Foo Fighters.
8: Ja, fordi Dave Grohl jo var trommeslager.
9: I Nirvana. Ja. Og det var, vi varmede så op for Foo Fighters der i München den samme uge som Muse, som vi snakkede om i sidste time.
8: Ja.
9: Og hvad hedder det? Og det var en kæmpe oplevelse for os, fordi i modsætning til Muse, som det var deres sidste koncert på en 2-års verdenstur, og de var sådan lidt inde ude hurtigt, så var altså Foo Fighters jo simpelthen de sødeste mennesker i hele verden, og så introducerede der, og du ved, vi inviterede os ind og danse med dem, inden de selv skulle på scenen, stod de og danser sådan noget 70'er disco. Og det var bare sådan en, nå okay, shit mand, altså det der, det er sådan der, man behandler andre mennesker, selvom man er en kæmpe stjerne, og man har alt det her kørende for sig, ikke? Så det der, det er ligesom the golden standard.
8: Jamen lad os beholde det billede i hovedet af dig og resten af Dyné, der danser med Dave Grohl og Foo Fighters.
9: Ja.
8: Til 70'er disco.
9: Mens vi hører Nirvana spille et David Bowie-nummer. David Bowie behøver jeg nærmest ikke engang ham. Altså, han er bare en kæmpe inspiration for mig.
8: The Man Who Sold the World.
9: Yeah.
8: Med David Bowie i et cover af Nirvana. Din sang nummer 10, Mathias Kolstrup.
9: Ja, tak.
1: Nummer 10.

0: The Man Who Sold the World.
1: Ja, gjorde han det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Et David Bowie-nummer.
1: Ja.
0: Men et cover af Nirvana.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal til Coldplay.
1: Ja, det skal vi.
0: Nu bliver det...
1: Og nu er vi så over igen. Det er sådan lidt skiftet, ligesom vores skift fra Love Will Tell Us Apart over... Nej, Slow Viral fra... Ja. Altså fra YouTube over i Tim Christensen over i Joy.

0: direktør i at være utro. Det er jo ligesom der, vi er endt.
1: Altså, det... Hvilket er en af de store moments sidste år. Ja. Oh, look at those two.
0: Ja, fuldstændig magisk, at man kan gøre det til en koncert.
1: Og så bliver man skal virkelig passe på med at gå til Coldplay-koncert, ikke?
0: I hvert fald, hvis man er sin kæreste eller kone utro. Nå, ja, det er slet ikke det, det skal handle om.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Om din sang nummer 9. Hvor har du hørt den her sang første gang?
1: Hvordan jamen, jeg husker det. Altså, for det første, så min kæreste bror, begge mine storebrødre, tror jeg, var altså, kæmpe fans af den første plade. Og det har det jo, når man er lillebror, med at trickle down. Så jeg har jo hørt Coldplay fra Yellow, som var deres første single, og frem. Dengang, hvor Coldplay, og hold nu fast på hat og briller, var det mest cool band, der out there. Altså, det var NME, det var Soundvenue, det var, altså, det var der, vi var. Det er svært at forestille sig i dag, ikke?
0: Ja, fordi nu er der jo noget, der hedder en Coldplay-lås, som jo simpelthen... Ja, det ved jeg ikke, om du kender.
1: Jo, men... Coldplay-lås. Altså, jeg kalder det Mads Langer-lås.
0: Ja, okay, ja. Men det er jo simpelthen, hvor du står og holder...
1: Eller Thomas Helmi-låsen, hvis man er forhus.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men Coldplay-låsen, det føler jeg ligesom, at det, den er mest kendt som, hvor det er en helt speciel måde, du ligesom holder om den, du elsker.
1: Ja.
0: Hvor du står bag ved personen.
1: Og så svejer man, og så er det ekstremt altså vidt, det der foregår.
0: Det er det.
1: Ja, det er meget, altså det var hvide mennesker. Men det er det jo så ikke. Altså, de er jo kæmpestore i hele verden.
0: Men altså, det kan være...
1: Altså... Man drømmer ikke om, hvor fucking stort band Coldplay egentlig er. Det er helt absurd.
0: Altså, det er stadions i hele verden.
1: Stadions i hele verden. 3 år i streg, og det er altså 10 gange på Wembley i streg. Og så lige holde pause, og 10 gange mere på Wembley. De er et kæmpe band. Og de er også... Nu så dem, da de var i parken, og det var... fabulous. Altså, det var virkelig som at se, gå ind og se en Marvel-film. Altså, det, du ved, det der med sådan, nu tager jeg popcorn, og så lader jeg mig underholde. Jeg forventer ikke, at jeg ender at se en serbisk indie-film her, hvor jeg skal, du ved, helt deep. Ah, nej, det er vi op på den store klinge, og det laser, og det er underlige masker.
0: Og armbånd, der blinker.
1: Det er armbånd, der blinker, og det er bare derudad, ikke?
0: Jeg synes, at man skal forestille sig dig og mig, der står i en Coldplay-lås i parken i 2023, så...
1: Det synes jeg faktisk. Du er rimelig høj, så du må...
0: Jeg står bagerst.
1: Du står bagerst, ja. Ja, det er en god plan.
0: Det her, det er din sang nummer 9, Mathias Kolstrup, Politik med Coldplay.
2: Nummer 9.
3: One must find the place.

0: Coldplay med Politic.
1: Det er jo et fedt nummer.
0: Det er et fedt nummer.
1: Det er, og jeg vil sige, altså Coldplay, det er jo de unge, de elsker Coldplay nu. Det er på vej frem. Det er det, de bliver inspireret af. Jeg siger dig lige om lidt.
0: Og nu skal vi til noget, som... Det er noget andet. Men jeg synes faktisk, måske viben er lidt det samme.
1: I hvert fald,
0: når vi hører Politic med Coldplay, så er viben lidt det samme i det, vi skal nu.
1: Det må man sige.
0: Altså, det vidste jeg, du ville have med.
1: Ja, og der var ikke noget at gøre. Og de er ikke britter, men det er et amerikansk band, der er meget inspireret af britisk musik.
0: Ej, det vil jeg sige. Ja. Jeg tror, at man vil ikke... Altså, det lyder fandme britisk.
1: De er fra Las Vegas, men det er enormt inspireret af britisk musik. Så det er alle deres referencer, også Joy Division og alt det der, ikke, vi har snakket om.
0: De hedder The Killers.
1: The Killers er jo band, der er virkelig... hvornår kom de frem? 2000'erne på et tidspunkt.
0: Jeg vil bare lige sige en ting, som gør mig rigtig glad. Bare lige for at tage os ud af det her. Men du har taget et af deres store hits med.
1: Ja.
0: I stedet for at tage et eller andet mærkeligt med, som ingen kender. Fordi at,
1: det gider jeg ikke. Der er ingen grund til at spille smart.
0: Nej.
1: Bare for at lade som om, man er mere fancy, end man er.
0: Nej. Vi skal høre en vaskeægte slasker.
1: Det må man bare sige. Og kæft, et nummer. Altså, de havde udgivet deres debutplade, som det her nummer ikke er fra. Det her er fra deres anden plade. Men deres debutplade var jo kæmpe inspiration for mig. Og for Dynæk generelt. Virkelig, altså vi stjæler rigtig mange moves derfra, det må man bare sige. Det fornægter sig bestemt ikke, hvis man hører nogle Junior-sange fra starten af. Og,
0: så I stjæler simpelthen?
1: Arm og ben.
0: Ja, okay.
1: Arm og ben.
0: Ja. Altså, det troede jeg ikke, man gjorde, men nej.
1: Har du kørt om AI-musik? Det er jo det. Ja. Basically. Hvad hedder det?
0: Hvad betyder det her nummer for dig? Hvor er vi?
1: Udgiver de så det her nummer, ikke? Og det er jo meget mere sådan desert rock-agtig. Nu skal vi lige lidt til Amerika igen. Inden deres første plade er, og jeg var fuldstændig blown away. Jeg kan bare huske at sidde på en eller anden promotur i Tyskland, da det her kommer ud, og så er der bare altså sådan et gigantisk banner med The Killers, When We Were Young, der hænger på sådan en bygning, og jeg er sådan, fuck, jeg skal ind og høre det nummer. Går ind, og musikvideoen er røvfed, foregår ud i ørkenen i Nevada. Og det rammer bare på et dybt plan, det her sådan, her har vi det sådan en blanding af noget Bruce Springsteen, men stadig den der britiske guitarlyd, ikke den der sådan, amerikanerne kan godt blive lidt, det kan godt blive vulgært, og det der holder Killers sig lidt mere sådan, selvom det er storladende, holder de sig lidt mere, du ved, der er lidt mere riv i det på en eller anden måde, lidt mere sjæl. Og jeg var blown away, og jeg var bare sådan, jamen altså, rockmusik er jo det fedeste i verden. Nummer 8.

0: Were Young med The Killers.
1: Ja.
0: Og vi bliver i den boldgade, vil jeg sige.
1: Ja, det gør vi.
0: Altså amerikanske rockbands, der lyder britiske.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, det er der helt klart noget om.
0: Det tænker jeg.
1: Men vi hopper fra ørkenen og direkte downtown New York.
0: Ja.
1: Ja. Så nu, og hvad hedder det? Og vil du sige, The Strokes, det her nummer er jo fra, 2001 eller sådan noget?
0: 2001, ja.
1: 2001, ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og de laver en kæmpe stor motorvej for en masse andre bands fra nullerne. Altså Arctic Monkeys, Block Party.
0: Er det også, synes jeg. Er det også Skive Bibliotek? Det er jo i samme tid. Er du nede?
1: Nej, der er vi. Jeg tror, vi er... Altså, der har jeg nede Merlin, nede i Søndercentret, og har min storebror med al sandsynlighed været nede og hente den her CD.
0: Og går du stadig efter coveret på det her tidspunkt? Det er fordi, vi snart
1: der går jeg rigtig meget efter coveret, fordi hvis der er nogen, der har haft det her cover i hænderne, og man er en ung dreng og kigger på det cover, så bliver man rigtig glad. Altså, ja. Det er et flot cover. Det er både visuelt utroligt flot, og der er også noget andet flot på det. Så det vil jeg kunne opfordre til, at man lige googler. Og finder den europæiske, eller den rigtige version. De lavede, for det var lidt for frakt til USA, så de lavede et andet grimt cover til den derovre til. Ja, men det er selvfølgelig læderhandsken, jeg snakker om her.
0: Ja, meget. Ja, jeg forstår.
1: Ja. Og flot læderhandske.
0: The Strokes for dig, det
1: ja, men altså, det er jo...
0: Jeg tænker, hvis det er... I år 2000 finder du Kid in America, og ja. I 2001 finder du The Strokes.
1: Præcis, og så har vi keyboardsene, og vi har guitarerne. Ups! Og det hele hænger sammen, og det er dejligt indie. Og det er... Altså, The Strokes er jo bare sådan... Det er jo indie-bandet. Det der, alt andet emmer ligesom derfra af hvad der ellers sker sådan siden. Og hvis man hører sådan en artist, en moderne artist som Somber, er det så tydeligt, at han hørte blandt andet The Strokes rigtig meget på sådan den måde, at vokalen er. Og den måde, det vil indfinde sig i sådan ægte popmusik i dag, er ekstremt interessant. Men det er, altså, der var et før og et efter The Strokes.
0: Okay. Jamen, din sang nummer 7, Last Night med The Strokes.
1: Yeah.
0: Fra 2001.
2: Nummer 7.

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det her er Greatest Hits på P3.
2: Ugens gæst.
1: Mathias Kolstrup.
2: Nummer 6.

0: start somewhere.
1: Guerrilla Radio. Åh, oh, det er jeg har min udtale. Ja. Ja. Med Rage Against the Machine. Ja, skal vi lige vende Rage Against the Machine hurtigt?
2: Det er jo lyden af en revolution. Det er bare, at man sidder der som dreng og bare sådan, wow, vi må ned og smadre ruderne ned på McDonald's, fordi fuck kapitalismen. Altså, det er jo politisk musik, når det er allermest aggressivt. Jeg elsker det.
1: Og fra det, der går vi så til superheroes.
2: Ja, så skal vi over følelserne igen.
1: Som jo også er
2: lige mellow ned, ikke?
1: Noget, som jeg ved har betydet meget for dig. Det er jo et skiveband igen.
2: Ja,
1: fandme mange mennesker fra Skive, der laver musik, og hvor det faktisk
2: og mange mennesker i de bands. Superheroes var også 6, og Dynamo var ligesom 7, ikke? Og sådan,
1: Ja, og Mads Langer var,
2: han er også 7 mennesker i én person.
1: Ja. Og Francois er også mange jo.
2: De er 15, altså, hvad fanden foregår der? Så de tager helt klart.
1: Ja, det er godt nok sygt. Superheroes, altså, hvorfor er de nummer 5? Vi er inde i top 5 nu, det er nu det vigtigste. Nummer 11 var din bedste sommer nogensinde med din kone. Nu er vi nummer 5, hvor vi skal høre superheroes, der er fra Skive.
2: Ja, altså, det er en hård måde at sætte op på. Men der,
1: jamen altså.
2: Det er, superheroes er jo et vanvittigt vigtigt band for mig og for rigtig mange andre. Artister, der har, hvis man bare hører et band som Kalaset i dag, altså lyder jo rigtig meget som Superheroes også. Men Superheroes var, som du siger, fra Skive og omegn, Odense, hvis man skal være specifikt.
1: Det skal man jo.
2: Og var jo et vanvittigt fedt liveband med en kæmpe rockstjerne fra byen Odense. Det giver ingen mening. Den sætning giver ikke nogen mening overhovedet. Men det er han altså. Thomas Troelsen, forsangeren, var kæmpe rockstjerne på scenen. Og for mig er der særlig et moment. De spiller til Danish Music Awards i starten af 00'erne, og vi sidder der og ser det. Og de bliver præsenteret som nu kommer Superheroes, og min storebror, han er sådan, det er, de er faktisk på Skive, de her. Det er guitaristen Gøje Gymnasium. De er også mega unge, nemlig.
1: Okay.
2: Og så laver de en performance. Man kan finde den på YouTube. Miami Superheroes, Danish Music Awards og Danish Grammys, jeg ved ikke, hvad det hed dengang. Og jeg var, altså, min hjerne eksploderede, da jeg så den optræden. Og var sådan, er de fra Skive? Fuck, det skal jeg også, det her.
1: Det var så ligesom, det gav da i virkeligheden håb?
2: Jeg var bare sådan, kan man det der at være fra fucking Odense? Odense med 2 D'er. Altså, what the actual effing freak. Jeg var færdig. Altså, jeg var bare sådan, okay, der, jeg ser mit liv foran mig. Og det var ligesom et moment, hvor jeg bare sådan, jeg kunne bare derfra manifestere the shit out af, at jeg skulle fucking gøre det der også. And I did it.
1: Someone else, superheroes. Vi er gået ind i din top 5, Mathias Koldstrup. Det er nu, det rigtig betyder noget.
2: Mm.

0: Someone Else med legenderne fra Odense.
1: Odense. Og Skive, ja.
0: Ja, Superheroes. Din nummer 4.
1: Ja. Yeah.
0: Personal Jesus.
1: Ja. Yeah. Det er, det, altså Depeche Mode kunne også godt have ligget højere end nummer 4. Det er jo et band, der altså virkelig har inspireret mig helt vanvittigt. Jeg har hørt det siden jeg igen. Skive Bibliotek. Alle sammen, altså der er, Skive Bibliotek er et legendarisk sted.
0: Altså hvis du bor i Skive, og du mangler et sted at finde ny musik.
1: Skive Bibliotek.
0: Eller det er jo så gammelt. Ja, du forstår, ja, hvad jeg mener.
1: Jeg ved ikke, om man stadig kan få se det her på biblioteket.
0: Det er også ligegyldigt.
1: Anyway, nede på Skive Bibliotek. QR-koder. Og så ned i 1980'er afdelingen eller under Depeche Mode, og så fik jeg fat i en eller anden, jeg tror det var en greatest hits, og jeg var fuldstændig stolt. Jeg var sådan, det her, det er jo min musik. Altså det er mørkt, det har det der Joy Division darkness.
0: Og det er noget med, at du har elektronisk. Du har en god fanhistorie med Depeche Mode.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det er godt, du lige nævner det, fordi jeg her i min begejstring, så vil jeg glemme den.
0: Det er bare en, altså, der handler anyway om Skive Bibliotek.
1: Altså, ja, okay, klart. Men det, der så sker, det er altså ikke Skive, men det er Stor Kongensgade, at jeg kører ned ad Stor Kongensgade, og pludselig er på cykel, og pludselig ser jeg ud mit øje, altså Martin Gore fra Depeche Mode. Det er ham, der spiller keyboard og guitar og skriver alle sange. Altså, ene mand skrev alt Depeche Modes musik. Ikke forsangeren, men... jeg går jo i sådan komplet fan. Jeg bliver bare fanboy. Jeg bliver som en teenager, der ser Justin Bieber. Og ender med at stoppe cyklen, og sådan lidt på afstand følge ham op af Stor Kongensgade, som... Altså...
0: Fulgte efter ham.
1: Jeg vil ønske at sige det her, det er 10 år siden. Nej, det tror jeg sidste år. Eller forrige år.
0: Gjorde det værste, man kunne gøre. Du stalkede ham i virkeligheden.
1: Jeg stalkede ham. Han går så ind i Physic City sammen med hans kompagnon der, eller vagt, eller fanden, var en stor fyr i hvert fald. Og kommer ud igen, og jeg prøver sådan, du skal have et billede med ham, ja. Du skal have et billede. Fanden, det er Martin Gore. Du får aldrig den her chance igen. Det er Martin Gore. Det er en af de største inspirationskilder nogensinde. Og ender med at totalt chicken out på det som en anden idiot. Og altså, sætter mig så casual op på cyklen, cykler tilbage mod trafikken af Stor Kongensgade, for bare at sådan vink til ham og sige, hey man, love what you're doing.
0: Oh my god.
1: Og bare, altså, grimmer mig selv, altså cringer så sindssygt hårdt ned af gaden og tænker,
0: ej,
1: hvad er der galt med dig, din kæmpe spade?
0: Men også fordi han har 100% lagt mærke til dig jo.
1: Ja, 100%.
0: Fordi det gør man. Altså, man ligger jo... Det, hvis folk hopper ind i en cykel og begynder at gå bagved en...
1: Ja, men altså...
0: Så
1: men,
0: han har 100%.
1: Jeg kan ikke engang forstå,
0: at han skal tale om det her ventet, radio. Så har han jo bare ventet på sådan, om han kommer nok over og spørger med billedet.
1: Ja, det er fordi, man lægger meget mærke til det der. Det gør man jo. Og det er måske ikke mit finest moment, men jeg har set Martin Gård. Jeg har sort of sagt hej til Martin Gård.
0: Gudskelov, Mathias Koldstrup, så er det lang tid siden.
1: Om 10 år er det lang tid siden.
0: Din nummer 4. Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Let's go.
2: Nummer 4.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er Greatest Hits på P3.
2: Ugens gæst,
1: Mathias Kolstrup.
2: Nummer 3.

0: Champagne Supernova med Oasis, din nummer 3.
1: Den kunne ikke være anderledes. Nej. Min top 3, den var set in stone. Den skulle være sådan her.
0: Ja.
1: Og der er ikke noget at gøre. Oasis er jo, altså det her Champagne Supernova er jo et nummer, der de her dage fylder 30 år. Hvad hedder det? Og det er bare, altså det er fuldstændig printet ind i min hjerne, Oasis, fra jeg var en lille dreng. Det sidder i alt, hvad jeg foretager mig i dag. Sangskrivning til det er sådan en... Altså, Oasis er ligesom en eller anden form for... ligesom nummer et på den her liste. Ja. En eller anden form for sådan en 0,0, hvor alting ligesom stråler ud af i forhold til sangskrivningen. Og alle gutter på min alder, basically, vil jo bare gerne være lige så seje som Oasis, ikke?
0: Jo.
1: Og så samtidig, så er de jo nogle kæmpe softies, eller i hvert fald Noel Gallagher, der skriver sangen, kæmpe softie. Ja,
0: og kan skrive...
1: Lige om han er lidt hård. Ja. Hvad hedder det? Og kan skrive de her sange, som jo rammer rigtig dybt. Altså, det er jo vitterligt sådan musik, der får hårde fodboldfans til også at græde.
0: Ja. Du nævnte det jo selv før, at din nummer et også har lidt af det her. Men inden din nummer et, så skal vi jo faktisk til din nummer to.
1: Det skal vi jo, ja.
0: Fordi vi er faktisk kommet igennem de 18 bedste numre nogensinde,
1: ja,
0: ifølge dig.
1: Ja.
0: Og på din nummer to, der har du et Arctic Monkeys nummer.
1: Det har jeg. Og det kunne heller ikke være anderledes.
0: Altså, er det for deres første album, så?
1: Det er faktisk for deres femte album,
0: okay,
1: tror jeg,
0: ja,
1: det her.
0: Jeg
1: men
0: kæft.
1: Igen, det kunne have været mange, Arctic Monkeys numre, men det bliver nødt til at være fra AM, fordi det er den fedeste plade, synes jeg. Det er den mest gennemførte plade, og den også deres største plade.
0: Hvordan finder du Arctic Monkeys? Er det noget, du også ligesom har det smittet af på din karriere, at du finder dem?
1: Helt vildt. Altså, det var jo, da de udgav deres første plade, var det jo sådan, det er sådan, at man skal lyde. Altså, nu har vi The Strokes, og vi har alt det her, og så kommer Arctic Monkeys ind fra siden, og sætter ligesom retningen sammen med sådan noget Franz Ferdinand og Block Party, og alt det der post-punk revival crap, der kørte der i starten af nullerne, eller midten af nullerne. Festrock på en måde.
0: Det var det jo. Det var lige pludselig rock, som blev spillet på klubberne.
1: Ja, ja, præcis.
0: Altså Franz Ferdinand med Franz Ferdinand. Ja, det er sådan, man siger det. Franz Ferdinand med Take Me Out er jo et nummer, som lige pludselig bliver spillet på natklubber.
1: Ja, præcis. Og et nummer, som jeg er sorteret fra. Det sidste nummer, jeg er sorteret fra, inden jeg røg ind i min top 20.
0: Jeg føler også, det var blevet lidt for meget Vansko og Cheap Monday. Men vi er lidt i den her med Arctic Monkeys.
1: Det er vi 100% Vansko og Cheap. Altså, ja. vi tog jo til Stockholm for at købe Cheap Mondays for at have stramme bukser på.
0: Ligesom. Cheap Monday, vil jeg bare lige sige, var et undermærke til H&M, som jeg tror alle drenge, fordi der var ikke nogen, der var mænd dengang, der gik i det. Ja. Men det var simpelthen så stramme bukser, det nærmest var gamasjer. Og så fordi de var billige, så skulle man nemlig tage hele vejen til Sverige for at købe dem.
1: Jeg tror, det var 350 kroner, og det er det, der hedder weekday i dag, tror jeg faktisk. Men og det var det, og det var jo, vi tog fra Jylland til Sverige. Altså, vi tog vidderligt toget over for at købe stramme bukser, ikke? Fordi man kunne ikke få dem nogen steder.
0: Det var magisk.
1: Og Arctic Monkeys er jo band, som mine dyne-bandkammerater Danny og Ole faktisk var ved at booke til Paletten i Viborg til Beat Night. Fordi jeg havde hørt om det her band på MySpace, og så for 50.000 kroner kunne de booke... hvad hedder de, Arctic Monkeys, der kom til den her Indie Night, men Paletten i Viborg var sådan, nej, vi gider altså ikke bruge 50.000 kroner på et band, ingen har hørt om. I mellemtiden, så blev de et af verdens mest hypede bands. Så det kunne
0: ej, de... Ej, det var irriterende.
1: Ej, det var så irriterende. Men de havde en kæmpe stor stjerne også, det må jeg sige. Og du, altså, du var one of them, bare, altså, der, de rammer der, det fra 212, det her, de rammer deres sindes, der kan man blive... Altså, det er rockmusik, det er hiphop-inspireret, det er, altså, beat er hiphop-inspireret. Det er stort, men det er intimt samtidig, og det og lyrisk er jo en Alex Turner, en, vi vil have vendt tilbage til.
0: Do I Wanna Know, Arctic Monkeys, din nummer 2, Mathias Kolstrup.
1: Ja. Yeah.
2: Nummer 2.

0: Do I Wanna Know, din nummer to, Mathias Kolstrup, på yeah. din greatest hits.
1: Yeah.
0: De 20 bedste numre, yeah. der nogensinde er lavet i verdenshistorien,
1: oh yes.
0: ifølge dig.
1: Yeah.
0: Vi nåede til den vigtige.
1: Det er vi.
0: Den allervigtigste.
1: Den allervigtigste.
0: Din nummer et er In My Life med Madison Cunningham.
1: Ja. Yeah. Men hvis man kigger på, hvem der har skrevet In My Life, så er det Lennon McCartney og fra The Beatles. Og det er i virkeligheden, fordi der skulle bare stå The Beatles ved nummer et.
0: Ja.
1: Men samtidig så var jeg også sådan... Vi har fandme også været meget Beatles, ikke?
0: Det er altså, også, det er også kedeligt at komme herind som rockmusiker og sige, min nummer et, det er The Beatles.
1: Ja, præcis. Ja. Og det var, men der er samtidig... Der er ingen vej udenom det. Det er min ene... Altså, jeg har hørt det hele morgen, for eksempel. Altså... det er et band, der bliver ved med at udvikle sig. Jo ældre jeg bliver, jo mere begynder andre sange at betyde noget, og mere forstå andre. Det er bare så vildt et band, og det har, du ved, for mig og ekstremt mange andre mennesker, altså virkelig det absolut definerende band.
0: Er det så Beatles noget, du er vokset op med så? Nu siger du, at dine forældre ikke hørt ny musik.
1: Lige præcis. Beatles er noget, jeg vokser rigtig meget op med. Altså, hvordan... Min far, han fik jo 20 kroner, ikke? Og så kunne han få lov at cykle fra Nors til Thisted og købe det nye Beatles-album.
0: De kom jeg ved ikke, hvor langt der er der.
1: Det er en god cykeltur. Okay. Frisk cykeltur.
0: Ja.
1: Og så skulle han købe det nye Beatles-album. De kom jo gerne sådan 2 gange om året. Der var fart på i 60'erne. Og så tilbage igen, og så samledes hele landsbyen nærmest, ikke? Og nu skulle vi eddermed høre det her nye beatmusik, ikke?
0: Man kan lige forestille sig, at der er en masse mennesker, der har siddet på et værelse for at skulle høre
1: ja, præcis.
0: Noget. Det var sådan, det var.
1: Ja, Jens, der kommer en ny Beatles-plade, der skulle jeg høre det, ikke? Og så, hvad hedder det? Og de plader var jo stadigvæk i min forældres pladesamling, da jeg var barn. Så jeg fuldstændig magisk for mig at tage de her albums og gå ud og så lytte til Sgt. Pepper's eller Rubber Soul eller... Nogle af de andre, hvad hedder det? Og,
0: ja, fordi man kan jo bare høre, altså fra The Beatles, fra de starter, til at de begynder at tage mere og mere syre.
1: Ja, præcis.
0: Og det bliver mere og mere skørt.
1: Og det er derfor, at det her band udgav plader i 8 år, og de udgav 14 albums, eller 13, 12, eller den stil. Og de nåede at udgive så meget forskellige musik, og eksperimentere så meget, og lege så meget, og det er jo bare en... I både, når det kommer til sangskrivningen, og måden at udvikle sig på som band, og stil, og hele vejen rundt, et band, der har virkelig, virkelig defineret, hvordan pop og rockmusik og meget andet musik er i dag. Og det gælder virkelig også for mig. However, jeg har taget et cover af In My Life med, som jeg synes er vidunderligt. Og det er både fordi, at jeg er pinligt bevidst om, hvor mange mænd, der er på den her liste. Men også, at jeg synes, det er fantastisk cover, fordi jeg tror, mennesker, vi har hørt rigeligt af sådan klassisk Beatles.
0: Så du tænker, at hvis nu du tager en kvinde som nummer et, så opvejer det ligesom for, at du nærmest ikke havde nogen kvinder i resten? Jeg skal bare høre logikken.
1: Ja, logikken hænger ikke nødvendigvis sammen, nej. Men jeg vil gerne have lidt mere repræsentation på listen, ikke?
0: Helt klart. Mathias Kolstrup, tak fordi du kom og var gæst i Greatest Hits. Det har været fuldstændig magisk.
1: Magisk! Yay!
0: Lad os slutte af med det bedste nummer, der nogensinde er lavet, ifølge dig. det her In My Life med Madison Cunningham, som er et cover, eller er det skrevet?
1: Det er skrevet af John Lennon og Paul McCartney.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Tak fordi du kom. Nummer 1.

0: Nu er det tid til P3 nyheder.
1: Med Helena Winther.
0: Klokken er 12.
2: Og lige nu er flere politikere på vej til statsministerens embedsbolig Marienborg for at forhandle om en ny regering. Og efter Mette Frederiksen fik titlen som kongelig undersøger tilbage i går, efter den her blå afstikker, ja, så skal der altså ske noget nyt nu. De fire partier, som formentlig vil danne en regering, skal nemlig forhandle sammen. Tidligere har Mette Frederiksen kun haft dem forbi et parti ad gangen. Og det er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne, som altså skal mødes her om en halv time. Og der er især et emne, som de skal forsøge at blive enige om, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det er økonomien.
2: Ja, det kan godt blive svært, siger hun, fordi Løkke han er presset af, at de blå partier tilbød en regering, som godt nok var uden Moderaterne, men som altså skulle føre den økonomiske politik, som Moderaterne ønsker. Og han kan nok ikke regne med at kunne få det samme her hos de røde partier. Selvom Enhedslisten ikke er inviteret i dag, så er deres støtte og mandater afgørende for, at den her blå lille regering kan blive til noget. Og der er røde linjer, når det kommer til økonomi, siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Vi kommer jo ikke til at støtte en regering, der skærer i dagpengene eller vores sociale sikkerhedsnet eller det hele taget i angriber de grupper i vores samfund, som i forvejen sidder hårdest i det.
2: Vi skal også til Ukraine, hvor det har været en voldsom nat i hovedstaden Kiev med angreb, som ikke er set lige så voldsomme siden 2024. Det russiske forsvarsministerium har her til formiddag også bekræftet, at man blandt andet har affyret det berygtede Orenshchik-missil. Det er kun tredje gang, de gør det i krigen, siger Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet. Og han fortæller lidt mere om det her missil her.
5: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km. Og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
2: Ja, for missilet er også meget dyrt. Det fyrer man altså ikke bare lige af, siger han. Vores korrespondent i Ukraine, Mathilde Kimmer, hun siger også, at ukrainerne opfatter det her som en trussel, fordi missilet kan bære atomsprænghoveder. Ifølge de ukrainske myndigheder, så er 4 blevet dræbt i angrebene, og mere end 80 er såret. Vi slutter herhjemme, hvor det er eksamenstid for mange lige nu. Men hvis tendensen fortsætter, så er der altså færre topkarakterer i udsigt til folkeskoleeleverne. Dansk Erhverv har kigget på karakterudviklingen blandt eleverne de seneste 7 år i fagene matematik, dansk, engelsk og naturfag. Og der er altså færre elever i 9. klasse, som får karakteren 10 eller derover, når de er til afgangseksamen. Omvendt er der flere, der får 0,2 eller derunder. Og både Danske Skoleelever og Dansk Lærerforening siger til Jyllandsposten, at de er ret bekymrede over den udvikling. Og hvis man ellers ikke skal læse til eksamen i dag, så kan man altså komme ud og få en masse sol. Det er mellem 17 og 22 grader, og så er vinden svag til jævn.

0: opdatering på B3 med Ena Kosovic.
1: Hallo, glædelig søndag, min ven. Og det kan være, du tænker, hvor nynnestemmen? Jeg er vant til at høre nynne om søndagen. Så kan jeg fortælle dig, at vi har lavet en lille, hvad skal vi kalde det, en rokade. Så i stedet for, så er

glæder mig til at spille for dig. Og bare fordi det er søndag, så skal vi ikke ligge på den flade og have det helt sådan sumperen. Vi skal have det mega fedt. Jeg kommer til at holde tempoet sådan relativt højt oppe med store hits, ny musik. Men allerførst, så er min plan simpelthen at spille dig remixes af store sange. Små, hemmelige remixes af store, kæmpe sange. Det første, vi lægger ud med, er Justin Bieber's Love Yourself, som lige har fået lidt tempo. Balladen kommer til at lave lidt ballade. Det er Dan Bravo-remixet.

Justin Bieber generelt. Også med alt det, han har haft gang i med Swag 1 og Swag 2, men shit, altså et så ung menneske at være og have udgivet så mange sindssyge sange, det synes jeg er for vildt. Love Yourself, en kæmpe favorit, men her i en remix-version. Og så nu kan det godt være, at jeg har skudt mig selv lidt i foden med at sige, at jeg vil spille tre remixes, for det her er teorien ikke et remix, men faktisk et mashup, men det er rimelig nice.

Lidt et remix, var det vel. Det er det her også. Egentlig en ny udgave af et nummer, jeg tror, du kender. Altså hvis jeg siger Temperature med Sean Paul. Men lige her, der er det en DJ-producer, der hedder Saint Hills, der har gjort sin ting med det.

En lidt anderledes version af et nummer, som ellers bare plejer at flække dansegulv på sådan en lidt grå måde. Temperature med Sean Paul, men lige her i St. Hills versionen. Temperatura hed det. Og du hørte det i popdateringen, ja du gjorde, på en søndag. Og lige om lidt kan du sammen med mig høre P3's Uundgåelige. Den blev valgt og præsenteret i fredags, lige her i popdateringen, med Nynne Givskov, som du plejer at høre på sådan en højhellig søndag. Lige nu er det mig, Ena Kosovic, ind til klokken 2, og jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig.

det her nummer, det er så stort. Jeg plejer altid at få sådan nogle billeder i hovedet af en bølge, der på en eller anden måde sådan vælter ind over en. Men det er ikke sådan en bølge, hvor man slår sig. En bølge, hvor man bare giver sig hen og flyder med. Den kom fra Lea Abjørk, en ny stemme her i Danmark, som jeg er ret sikker på, at vi kommer til at høre meget mere til. Stoppe med at elske nogen, var den her bølge, der ramte os her i popdateringen på P3. Og i gang imellem, så er der nogle bølger, der er tilbagevendende. Nogle stemmer, som vi har kendt, men som lige har holdt en pause. Og de der pauser fra musikken, det mener jeg virkelig ikke, at artister og kunstnere skal være bange for at tage. Der er også lige et liv, der skal leves. Og wow, E.G., hun har altså haft en på opleveren. Det virker lidt som om, at E.G. har fået sit hjerte knust. Og vi ved jo alle sammen godt, at når ens hjerte bliver knust, så kan det gå mange veje. Men det lyder lidt som om, at når E.G.'s hjerte bliver knust, så er hun altså sur, hun er fri, og hun er klar til at starte på en frisk. Især på det her nummer fra hendes nye album, som vi er faldet pladask for her på P3. Det sætter totalt fri fra kærlighedens lænker. Sangen, vi spiller allermest på kanalen i den her uge, er en til alle os, der nogensinde har fået vores hjerte knust. E.G. og Illuminati.

Det er en sang som sådan en her, der gør mig så ekstremt ked af det over, at jeg ikke er musiker. At jeg ikke også selv kan lave mit eget personlige heartbreak anthem. Hold kæft, hvor er det stort, det her. P3's Ungodlige fra E.G., den hed Illuminati, og du hørte den her hos mig, Ena Kusovic, i popdateringen på P3. Jeg håber, du har en dejlig søndag, og jeg håber også, at du er klar til at blive badet i noget mere ny dansk musik, som er på vej til dig om et øjeblik. Jeg føler lige, vi skal have et nummer, vi også lidt et heartbreak anthem, vi kan synge med på, men som også gør, at vi føler os stærke.

Noget af det fedeste, jeg synes ved weekenden, er, at alt det musik, der er landet om fredagen, det har man lige sådan en weekend til at gå og gøre til sit helt eget. Find ud af, hvad der er for noget ny musik, man skal ned på sin playlist, og hvad man har haft allermest optur over. Og for mig er det for det meste det danske. Jeg elsker, når der lander ny dansk musik, som jeg kan få lov til at spille for dig. Og det her band har haft alt andet end let på det seneste. De mister deres forsanger. Sidste år får de en ny. Der er et kæmpestort pres på dem. Alles øjne hviler på dem. Hvad bliver det mundfunde band? Det er Blessed, jeg taler om. Sara Sofie, eller Sasu, som hun også blev kaldt, hun joined bandet sidste år. Og jeg skulle lige vende mig til den her nye konstellation, som jo også affødte en ny lyd på en eller anden måde. Hvordan vil de gamle Blessed-sange fungere med en ny forsanger? Vil lyden egentlig overhovedet blive lavet om? Altså nu så jeg Blessed spille koncert i Store Vega i København tilbage i april. Og der var sådan to dele af den der koncert. Der var Blessed 1.0 med Sasu på vokal, altså de gamle Blessed-sange, som jo folk synger med på, og man har et forhold til. Men så skete der noget magisk, og det var, da de begyndte at spille uudgivet musik. Musik, som er på en måde Blessed 2.0, og der fangede de mig. Der var lidt en anden energi over bandet. Der var en melankoli faktisk til stede, som jeg synes var ret magisk. Og det kom altså også frem ved et nummer, som de spillede til koncerten i april. Det er den sang, de udgav i fredags. Og da jeg hørte den første gang live, inden den var kommet ud, så tog min telefon frem og begyndte at optage, fordi jeg tænkte, ja, det er det her. Det er fuldstændig magisk. Det er sangen, før det kan gå op. Blessed featuring Caroline Morsing.

Jeg elsker den her tid, vi lever i, hvor artister bare samarbejder på kryds og tværs. Jeg synes, det er så fedt. Nyt fra Blast, de her featuring Caroline Morsing, før det kan gå op. Den her sang tager mig direkte tilbage til deres koncert i Store Vega tilbage i april. Da de spillede det her nummer inden, ja, det fandtes jo ikke nogen steder. Jeg tænkte, ja, venner, det er den her lyd, det er det her. Det er det nye Blast. Og jeg synes, det er så godt.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det, man hører,

lidt søndagsklub melankoli. Det synes jeg passer bare. Passer helt perfekt. Du lytter til popdateringen lige nu. Her på B3, jeg hedder Ena Kusovic. Og det her band, eller elektroniske band, hvad skal man kalde den? Kend mod Kend. Den forelskede jeg mig første gang i tilbage i 2022. Da de debuterede med en single, som blæste mig bagover, basically. Der var ikke lige nogen, der lavede det samme som dem. De bragte den sådan lidt mærkelige, skæve popmusik ind i klubben. Og siden er det blevet til et hav af singler, vi har spillet her på B3. Nogle, som du måske er blevet forelsket i at putte på dine playlister. Og et helt album for 2 år siden. Kend mod Kend, de bliver bare ved. Og hvis du har mulighed for at opleve dem live, når de spiller koncert på et tidspunkt, så skal du virkelig gøre dig selv den tjeneste at gøre det, fordi de er hammerdygtige, og det er altid en kæmpe fest. Måske det også bliver sådan lidt festagtigt, selvom det er søndag. Altså en hip-hop-fest. Det føler jeg sådan holder ret godt sådan sammen med en søndag. Jeg besøger Milliardklubben om et øjeblik, og det er en meget svulstig sag, vi skal have fat i. Allerførst, BNG og Medina, gem dit nummer.

Jeg lovede dig, jeg ville holde tempoet op den her søndag i popdatering. Det nyeste samarbejde fra BNG og Medina, 16 år efter deres første landet. Og ved du hvad, kan du gætte det? Vi skal på klub. Direkte over til Milliardklubben, fordi der er nemlig et track, som har streamet 1 milliard gange. Et nummer, som startede som et helt almindeligt collab, men endte som et af årets største hip-hop beefs. På det her nummer går Kendrick Lamar direkte efter

that endnu længere. Måske var det faktisk endnu længere end de her 4 minutter et eller andet. Like That med Future, Metro Boomin og Kendrick Lamar, som altså lige har entreret milliardklubben, fordi der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil høre det. Et svulstigt hiphop-nummer, tror jeg, kaldte det før. Og det føler jeg, vi lige skal have blødt op på en eller anden måde. Jeg elsker ret mange svenskere, men en bestemt har vundet mit hjerte igen her i 2026. Nærmest 20 år efter, jeg forelskede mig i hende første gang. Lykke Li, hun har sagt, at det her det bliver hendes sidste Lykke Li-album. Det kan jo være, at vi ser hende på Roskilde sammen. Det er det kæmpe.

Drømmefanger. Jeg ved ikke med dig, men jeg er et kæmpe vanemenneske. Og når noget ikke lige er, som det plejer, så får det sådan rimelig stramt. Jeg tager lidt tid for mig at vende mig til det. Jeg ved ikke, altså det kan jo være, at du har det sådan lige nu og tænker, hvad er det for en stemme, der er min radio? Det er jo ikke Nynne Givskov. Nej, vi har lavet en lille rokade. Vi er et ret stort popbetanghold. Så nogle gange så rykker vi rundt på dagene. Jeg hedder Ena Kosovic, og normalt så er det min stemme, du hører i popdateringen mandag til torsdag. Men der er et eller andet magisk ved at få lov til at sende det her program om søndagen. Indtil videre så har tempoet været relativt højt, og det kommer der altså til at fortsætte med at være. Fordi jeg har taget ny musik med til dig. Ny musik fra Icekid, som er på vej om et øjeblik. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

lige præcis ikke at befinde mig i Smilets by for en uge siden. Det har jo set helt vanvittigt ud med den massive fejring, den by, den ligesom har, den har oplevet. Der var en masse koncerter, hvor blandt andre Sao Paulo spillede. Jeg bliver nærmest helt mundlam, når jeg tænker på det. Det må have været det største for fodboldfans, og især AGF-fans. Prøv at tænk, altså det kommer aldrig til at føles på den måde igen. At vente på noget i 40 år. Virkelig gå og tro og håbe, at det kommer til at ske. Jeg håber stadig i helt høje på den oplevelse. Nu er det jo ikke sportssøndag på P3, du er kommet til, men sport og musik hånd i hånd, det gør det jo. Det går hånd i hånd. Det her, det er popdatering. Og jeg har sådan noget ny musik med til dig, som intet har med fodbold at gøre. Men til gengæld er det nok det bedste Ice Kid-nummer, jeg længe har hørt. I fredags, der udgav han Intoxicated. Og da jeg hørte den, så fik jeg det præcis som om, at en sådan film udspillede sig. Forestil dig, det er mørkt, og der er

Det her, det er det nye fra Ice Kid, som landede i fredags. Hvad siger vi til det? Altså bare lige ind i sms'en, så er der rimelig god stemning omkring det. Jeg tror også, det man skal vende sig til, det er lidt en ny lyd. Jeg føler lidt, det er kombinationen af en Ice Kid, man kender, og en Ice Kid, vi er ved at lære at kende. Men jeg elsker, at det er så, så filmisk. Altså det her stykke, det føler jeg virkelig bare sådan, at man kunne se en eller anden løbe i slow motion. Det er mørkt, der er nogle biler, der jagter en eller anden. Det er jo det fedeste i verden, når musik kan tage dig alle mulige mærkelige steder hen. Det kan være, du har en helt anden oplevelse med det her nummer. Intoxicated hedder det. Og du hørte det sammen med mig, Ena. Det er popdatering på P3. Rigtig god søndag. Og hvis du altså vælger at holde radioen kørende helt til klokken 14, så får du Ice Kid i studiet. Han er nemlig gæst i Du Ved Det. Så du kan også være med til at hjælpe ham med at vinde nogle musikquizzer. Det tror jeg da helt sikkert, du har lyst til. Så bliv hængende længe nu.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen B3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Det er ham, der har lavet det her nummer. Dracula hedder det, og du hører det sammen med mig, Ena Kosovic, i popdateringen på P3. Og det er søndag. Det er min yndlingsdag overhovedet. Fordi en søndag kan være sådan helt ekstatisk. Det kan nærmest føles som en fredag. Men det kan også være sådan en dag, hvor du bare chiller og har det max lækkert. Det synes jeg, vi skal lige nu. Og vi skal det sammen med en artist, som vi har kåret på, som P3's næste. Og så kan det være, du tænker, jeg har hørt det der P3's næste før, men hvad er det egentlig for noget? Du kender måske Karrierekanonen. I over 20 år har det været en ting. Har det været et forløb, som artister kunne deltage i? Og så du kunne lære dem at kende det, vi lavede op. Og starte noget helt nyt, som altså er P3's næste 5 artister, som vi har peget på. Fordi vi tror på, at de kan blive de næste store. Dem, du kan forelske dig i. Deres musik, du kan putte ned på din playliste. Du kan tage til koncert med dem. Og en af dem, jeg virkelig drømmer om, at du lærer rigtig godt at kende, det er Frya Saya. Hun er et unikum, vil jeg kalde hende. En, som har taget en genre og et univers til sig, som ikke ret mange gør herhjemme. Sådan organisk pop, nordisk melankoli og rigtig meget sådan bossa nova hyggestemning på det her nummer, der hedder Søvnlys. Altså, hvis jeg skulle lave en søndagsplayliste, så er det her nummer 100% med på.

0: opdatering.
1: Og de mest streamede sange.
0: Lige nu.
2: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg har noget, jeg gerne vil, indrømme. Jeg er en kæmpe hitlistepige. Jeg elsker at tjekke hitlister ud, om det er de danske, de internationale. Men der er et eller andet meget specielt ved at blive i Danmark. Og hvad med til at hylde den danske musik, som vi alle sammen elsker, og vi streamer amok. Så derfor har jeg taget listen med over de mest streamede herhjemme i Danmark. Det er Spotify's liste, og den ændrer sig jo konstant. Så måske du ved, hvad der gemmer sig, måske gør du ikke, men vi starter listen fra en ende af.
0: Nummer 3.

På en meget flot tredjeplads over de mest streamede sange herhjemme i Danmark lige nu, der har vi Casey, rapperen, der endelig udgav sit nye album, det som han kaldte, men så kom i morgen. Og det har nærmest været et år undervejs, hvor der er blevet spekuleret.

0: seneste år. Der har været nogle lidt specielle events, og generelt bare rigtig meget snak i krogene. Men nu er der altså ude, og det er et ret nice album faktisk. Jeg har fundet et par favoritter, og det her det er en af dem. Stil permanent. Men alle går jo efter den der første plads. Og være nummer uno. Vi bevæger os længere op ad den her liste. Og det betyder, at vi tager en lille bid af den her.
1: Nummer 2.

0: virkelig dejligt. Søndagsnummer i virkeligheden, det her. På plads nummer 2 over de mest streamede sange herhjemme i Danmark lige nu. Anton Westerlind og Annika med ærlig freestyle. Et nummer, som er blevet lavet i baggardinerne. Et YouTube-format, som Anton Westerlind står bag, hvor han inviterer danske artister ind i studiet, og så skal de i gå så en freestyle en sang. Han laver et beat, der er en mikrofon, det hele bliver filmet, og så kommer en mand sådan lidt ja, bag gardinerne og ser processen, hvordan laver en producer og en artist et nummer sammen. Altså, det er blevet til ekstremt mange gode sange, og det er der også kommet et album af, som man kan streame og man kan hygge sig med. Men altså, nu skal vi hygge os med førstepladsen. Vi skal finde ud af, hvem vi skal fejre, hvem vi har det for optur over. Det nummer, som lige nu ligger nummer 1 på dansk stream. Hvad er det for en?
1: Nummer 1.
0: Det er en sang af 2 kunstnere, som er vant til at være i toppen. Det er Casey og Annika med nummeret, der har det største omkvæd

Det har lidt sådan Kendrick Lamar og SZA og The Stars over sig. Især det her stykke nummer, har det ikke det? Nummer 1 på dansk stream, hvis man kigger på Spotify. Casey og Annie Kammer drukner. Faktisk nok mit favoritnummer fra Caseys seneste plade. Men så kom i morgen. Det her, det er verdens bedste søndag. Fordi jeg får lov til at holde den sammen med dig. Jeg får lov til at spille ny musik, og jeg har mere af det til dig. Men vi skal lige forbi verdens bedste.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

når du skal tilbage på arbejde, eller i skole, eller hvad du nu laver i hverdagen, og du lige har brug for følelsen af komplet kontrol, selvtillid, så er det Sinclair og Gosh I Love It. I hvert fald et track, jeg bruger til at kickstarte hverdagen med. Den har sådan en energi af at sparke døren ind, tage sit lækreste outfit på, kalde på sine bedste venner, og så bare erobre dagen. Lige nu, der er det mig, Ena Kosovic, der erobrer hedder det søndagen, og gør det med lidt dansk trap. Vigi er måske en artist, du er fan af, eller en, du ikke kender endnu. Han er relativt sådan ny på min radar, men jeg har holdt øje med ham et stykke tid. Og kan ret godt lide, hvad han har gang i. Det er, hvad skal jeg kalde det, dansk emotionel trap. Jeg var til koncert med ham for et par uger siden i Pumpehuset her i København, og det var en, nu bliver jeg lidt upopulær, hvis jeg siger det her, en cute oplevelse. Det var en masse unge fyre, der kunne alle teksterne fra start til slut, som omhandler kærlighed, tvivl, når livet gør lidt ondt, krasser og er lidt hårdt.

dig det rundt. Skal du have dig ind på opleveren, og er det her måske ikke lige din sådan genre, du gør dig allermest i, så synes jeg virkelig, at du skal prøve at opleve Wiggy Life. Det var en kæmpe oplevelse for mig for et par uger siden. Det her, det var hans nye nummer, Fancy, lige her i popdatering på P3. Det her, det er seriøst en kæmpe favorit for mig. Jessie Reyes og Stormzy med Palo Santo. Den lille søndagsfest, den fortsætter altså her sammen med mig. Er du klar til det?

Der er mange forskellige måder, man kan holde en søndag på. Men hvis du sidder i en bil lige nu, så har jeg den perfekte sang til dig. Sådan en, der gør, at vinden føles varmere og solen føles skarpere. Det Keep Me Safe med Willowen og Emily.

om du befinder dig i et køretøj, er fuldstændig irrelevant, men bare mere sådan følelsen af, at det kører for dig. Så håber jeg. Jeg hedder Ena Kusovic, og lige om lidt giver mikrofonen videre til Julie Rabeck, og jeg håber, du har lyst til at blive hængende sammen med alle os her på P3. Der er nemlig Du ved det om et øjeblik. Hvor du selvfølgelig kan hjælpe til, og hvor den helt specielle gæst, Ejskilt, kommer med ind og quizzer. Det bliver fedt!

0: Your husband is coming.
1: Velkommen til. Du ved det.
2: God søndag eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til musikquizprogrammet over dem alle, i hvert fald her på B3. Du ved det, jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din vært i dag. Jeg håber, du har det dejligt. Jeg håber, at du har tænkt lidt mere over, at det er pinse i dag. I hvert fald mere end mig, fordi at jeg har spist verdens underligste frokost, fordi jeg troede, at Rema 1000 havde åben, og det havde den ikke. Så det var en lille bitte servicemeddelelse til dig, der måske er stået sindssygt sent op, fordi du er tømmermænd. Du kan ikke gå ned og handle. Det er helligdag. Det er det også i morgen. Du er nødt til at volte eller gøre et eller andet dejligt for dig selv. Måske sikre dig et par B3-strømper, eller du ved, det kan ske. Det er i hvert fald det, jeg har på højkant i løbet af det her program. De næste 2 timer, der bliver der langet præmier over disken, og vi skal hygge os rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Jeg får besøg af en særlig gæst. Ice Kid kigger forbi. Og jeg må bare være ærlig med dig lige nu. Jeg har aldrig prøvet musikquiz med Ice Kid før, så jeg har absolut ingen anelse om, hvor god han er til det her. Han kunne være eminent. Han kunne også falde fuldstændig igennem gulvbrædderne. Vi må jo se på det. Du har mulighed for at hjælpe ham lidt senere. Men jeg tænker, skal vi ikke i anledning af Ice Kid, han kommer og hygger med os. Start ud med en 5 hurtige Ice Kid. Han har jo nok hits til, at der burde være styr på lidt af hvert fra ham. Også selvom du kun får 5 sekunder af hver sang. Så det er det, vi gør. 5 sekunder af en Ice Kid-sang. Lidt hurtigere, end den plejer at være. 5 sekunders nedtælling, og så skal jeg altså have en titel på sangen, for at du får et point. Du skal have 3 ud af 5 for at få lov til at vinde P3-strømper, og det er altså nogle fandens gode nogen, som du kan have i årvis. De er bløde og dejlige, og hvem vil ikke gerne have en god P3-tennissok på, nu hvor det er blevet så varmt, at man kan have Barbie. Så giv os et kald. Vores nummer er 70 20 20 20. Ring ind. Du behøver ikke være Ice Kid-fan. Men altså, du skal måske have været til en fest eller to. Er det ikke der, man ofte hører Ice Kid? Hvis du ved, hvad den her hedder, så ring til mig. Så kommer du helt sikkert til at klare det fantastiske i den her quiz. Hvad er det her for en sang? 70 20 20 20.

0: glædelig søndag. Velkommen til Du ved det. Vi skal starte med en quiz. I min gæst i dag, Ice Kid, kigger forbi lidt senere, og han har heldigvis så mange ufattelig store hits. Han er nem at lave en fem hurtige på. Spørgsmålet er bare, hvem der er, der tør kastes ud i den. Og Malik, det er dig, der har givet det et skud. Hej.
1: Hej så.
0: Lad mig lige høre først. Hvad var det for en sang, vi hørte før med Ice Kid?
1: Vi hørte Blondiner og Brunetter.
0: Blondiner og Brunetter, det er fuldstændig rigtig Malik. Hvad laver du den her søndag?
1: Jeg er simpelthen ude og kigge på lige bil.
0: Okay, til dig selv, eller?
1: Nej, det er til min mor.
0: Okay, til din mor. Hvor gammel er du, Malik?
1: Jeg er 17 år gammel.
0: Hvornår bliver du 18?
1: Det er om en lille måned, 5. juni.
0: Okay, så det er måske også lidt til dig?
1: Det er det nok også, jo. Det er derfor, jeg er med. Jeg skal ud og vælge en sang.
0: Okay, hvad skal det være? Hvad vil du gerne have? Fordi jeg føler sådan, og det er virkelig no offense til din mor, men når jeg tænker mor og bil, så tænker jeg ikke umiddelbart sådan en sej bil. Med al respekt til min mor også.
1: Ja, min mor har måske lidt bedre smag end andre mødre.
0: Okay.
1: Men hvis det var mig, så skulle vi da have en stor Mercedes.
0: En stor Mercedes? Bliver det det?
1: Det tror jeg ikke.
0: Det tror du ikke? Okay,
1: det bliver nok en kedelig Cupra elbil.
0: Ja, en Cupra, det kan også noget, ikke? Så længe du kan komme frem og tilbage, og ja, du kan hente dine venner og sådan noget. Det er skidegodt,
1: ja, ja.
0: Og så kan du forhåbentlig også køre rundt med dine spritnye P3-strømper, når du får bilen.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Du skal jo lige næle den her quiz i så fald. Der er 5 sange, du skal igennem. Du skal svare rigtigt på 3 ud af 5, og det er altså titlen på sangen, jeg skal bede om. Er du habil, så den Ice Kid lytter, eller har du bare hørt ham meget, fordi at han er

0: start. God start. Rigtig mor, sådan sang, ikke? Det er skide godt til bilen, ja. Hvad med den her?
1: Er du dum eller
0: hvad? Åh, oh, den måde, du siger det på, det burde du næsten få bonuspoint for, Malik. Det var fantastisk. Okay, 2 point til dig, Malik. Hvad med den her? Hvad hedder den?
2: Er det en fan? Lad mig lige komme til sagen. Hun vil have en videre kan. Hun vil gerne fest med det gang. Så hvorfor skulle jeg klage? Jeg elsker gratis reklame.
0: Den er lidt sværere.
1: Er det Drippy?
0: Ja.
1: Er det?
0: Ja.
1: Kom nu, lad
0: os komme. Altså, Malik, det betyder jo faktisk, at du har vundet de her strømper.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Skal vi ikke lige tage de 2 næste også og se, hvor meget du kan flække den her?
1: Ja, tak.
0: Okay. Hvad hedder den her? Det er weekend, så vi kører med 200 i timen. Hvilke måneders lønner vi på scenen? Fuck, om de kan lide det. De ved, vi kommer i tiden. Hvorfor man, når man kan se det? Der er en anden med.
1: Trek Kajo.
0: Nej, det kunne det godt være, men det er, hvad skal der ske?
1: Nej, det er rigtig nok faktisk. Ud af, hvad vi gør lige nu. Hey, lige fejl. Jeg har vundet sommer.
0: Sidste sang. Hvad er det her? For ned og se til 6-12. Alle sammen ved, at det kun er bold. Er du FCK-fan?
1: En lille smule måske ikke.
0: En lille smule, kun en lille smule lige for tiden. Altså, det er da meget perfekt at lige høre gulddansen, imens du danser, fordi du har vundet. Strømperne er lige godt klaret.
1: Yeah! Yeah!
0: Jeg håber, I finder en fed bil. Det kan være, du kan prøve at bestikke din mor med et par P3-strømper, for at få hende til at købe
1: den sidde. Nej, jeg skal beholde selv, mand.
0: Okay. God weekend.
1: I lige måde.
0: Tak.

0: Mille, og tusind tanker den her søndag, hvor vi er startet godt ud, hårdt ud med en Ice Kid quiz, inspireret af Ice Kid, som jo selvfølgelig kommer i studiet lige om lidt og er klar til at quizze og placere sig selv på scoreboardet og alle de ting, vi altid skal med gæsterne i det her program. Men lige nu, der er det dig, det handler om, kære lytter. Det er dig, der har mulighed for at vinde, du ved, det kan ske den, i associationsquizzen. Og det betyder, at du for en gang skyld ikke har brug for sådan at vide alt i verden om titler eller kunstnere. Nej, du skal bare kunne gætte associationer. Og i dag er det selvfølgelig også inspireret af Ice Kid. Ting, der starter med is. Du skal gætte. Så ord, der starter med is. Det snæver det jo lidt ned. Men det kræver altså alligevel en vis form for hjerne at kunne regne ud, hvad det er, jeg mener. Så giv mig et kald med det samme, vores nummer 70 20 20 20. Og så skal du vide, hvis det er, du ikke kan svare på det, jamen så bliver du erstattet af en anden lytter osv. osv. Så altså, du kan også bare sidde og lytte med, og så lige pludselig tilbyde dig, hvis personen, der er igennem i radioen, falder igennem. Men lad os starte med den her. Det er den første sang. Den skal altså referere til et ord, der starter med is. Men hvilket ord, som starter med is, er der tale om her? 70 20 20 20.
1: Sig til de andre, at jeg er på vej.
0: Hvis du kan regne det ud.
1: Jeg vender til, jeg skal se.
0: Så er det nu, du skal tilbyde dig.
1: Mit

Altså skuddet, Stig Rossen, for det her nummer. Hvad er referencen? Et ord, der starter med is. Hvis du kan regne det ud, så giv os et kald. Og så kan det være, at det er dig, der skal være med i is-associationsquizzen lige om lidt.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3.

0: kaster mig ud i af August Højen. Vi skal til associationskvisten, og i dag, der er det ting, der starter med is. Inspireret af, at Ice Kid kigger forbi om lidt, og vi startede med en sang. Og der var rigtig mange, der ringede ind. Og jeg tænker, at den hurtigste, som skal have lov til at starte, som også sagde det rigtige, det er dig, Mava. Hej.
1: Hej.
0: Hvad var det for en isting, som jeg prøvede at referere til med den sang, jeg spillede før?
1: Jamen, jeg sagde, det var isbjørn.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er jo den gode gamle sang fra Bjørnebrødrene, så jeg tænkte, at det var en god reference.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Sig til de andre, at jeg er på vej, og jeg nyder, hvad det Mava, hvor ringer du fra i landet?
1: Jamen, jeg ringer fra Kalundborg.
0: Fra Kalundborg. Er du god til musikquiz?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay. Så vi har en forventning om, at du godt kan gå hele vejen.
1: Ja, det kan vi måske godt sige.
0: Jeg hæpper på dig. Okay, vi prøver med den næste. Hvad er det her for en ting, der starter med is? Og du må endelig gerne bare sådan tænke højt.
1: Ja. Hvad nu hedder den sang? Det kan jeg fandme ikke huske.
0: Så du har hørt den før?
1: Ja, det har jeg.
0: Og det kan jo gemme sig alle steder, skal du huske på.
1: Ja. Hvad fint er det nu? Jeg kan ikke engang huske, hvad kunstneren hedder.
0: Ja, så bliver det selvfølgelig lidt svært.
1: Ej, det kan jeg fandme ikke huske.
0: Er det en pas, Mava, eller vil du bare gætte på et ord, der starter med is?
1: Is. Isbil, tror jeg.
0: Isbil, siger du det?
1: Ja.
0: Det er desværre ikke isbil, jeg skal simpelthen droppe
1: ud af. Jeg troede fandme lige, at jeg kunne klare den her.
0: God damn. Hvad siger Max?
2: Hej. Jeg har desværre heller ikke et gæt. Jeg kender ham desværre ikke. Jeg kender ikke så meget god dansk rap.
0: Ej, for fanden, så må jeg jo gå videre. Den er jo åben lige nu, vil jeg bare sige til alle, der sidder og lytter med. Altså, hvis du kan regne ud, hvad det her er, der starter med is, jamen så er telefonen åben. Rasmus, hvad siger du?
3: Jamen, det er da ispind.
0: Hvorfor er det det?
3: Fordi kunstneren hedder Pind.
0: Det er rigtigt! Okay, Rasmus, let's go. Hvor er du fra, Rasmus?
4: Jeg er fra Fredericia.
0: Fra Fredericia. Har du en god dag?
4: Jeg har i hvert fald.
0: Godt. Skal vi lige vinde det her, eller hvad?
4: Kom nu lidt.
0: Hvad med det her? Hvad er det for noget, der starter med is?
5: Hallo. Kom ind. Du ved det.
0: Og endelig bare tænk højt.

0: Det er ikke isterninger, vel?
1: Isterninger?
0: Ja.
1: Er det dit bud?
0: Må jeg få hjælp af min kæreste?
1: Ja, det må du gerne.
0: Og hun har ikke noget gæt heller.
1: Nej, Rasmus, skal vi gå videre, eller vil du bare gæt? Kom så, Rasmus. Du tænker længe nu.
0: Ja, det gør jeg.
1: En, to, tre, sig noget.
0: Isterninger. Det er mit bud, jeg ved det
1: ikke. Isterninger, Rasmus. Jeg går videre til Kevin. Hej, Kevin.
2: Hej, så vi tror, det er ishus.
1: Ishus, det er da fuldstændig rigtigt. Det har han jo sunget 13 gange, kan man sige.
2: Det var nemt.
1: Det var nemt. Godt, Kevin. Hvor ringer du fra?
2: Vi ringer fra
3: Roskilde.
1: Roskilde, okay. Jamen, kom så, Roskilde. Hvad er det her? Det starter med is. Det er rigtigt. Okay. Og hvem var det, der lige sagde det? Det var i hvert fald ikke Kevin.
3: Det var Sara. Det var konen.
1: Okay. Kevin og Sara. Jeg spiller lige en pausesang, og så er der 4 sange tilbage. Og hvis I går hele vejen, så må vi jo se, om I kan finde ud af at dele en kasket. Det her, det er Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: i den berygtede associationsquiz, og i dag, fordi Ice Kid kommer på besøg, er det ting, der starter med is. Altså ord, der starter med is. Og jeg har både Kevin og Sara på en telefon lige nu, som er kommet ind her som fjerde deltager eller sådan noget. Vi har været mange igennem allerede, men jeg har en tiltro til jer i to. Skal vi bare fortsætte?
1: Ja, lad os da.
0: Jeg elsker, at det er bare dig, Sara, der er overtaget totalt for Kevin. Okay, hvad er det her for et ord, der starter på is? Og tag mig endelig igennem jeres tankerække. Kender I sangen? Hvad kunne det være?

0: Hvad tænker du så?
1: Iskaffe. Iskaffe.
0: Ja, hvorfor siger du iskaffe?
1: Den hedder Espresso med Sabrina Carpenter.
0: Ja, tak. Flot. Okay. Hvad med den her? Det skal starte med is.

0: Er det ikke lige favoritsangen, eller hvad?
1: Nej.
0: Er vi ude i, at I skal skyde, eller?
1: Det ved jeg, det er isterning. Det er Ice Cube, er det?
0: Jo, det er så. Oj, der er lige en radio, der skal skrues totalt ned. Kan I høre mig?
1: Yes.
0: Okay, skide godt. Vi har to sange tilbage, vil jeg bare lige sige.
1: Vi har to sange tilbage.
0: Altså, vi er ved at være der. Godt.
1: Fedt.
0: Hvad er det her? Det skal starte med is. Ja.
1: Udvalg. Hvad? Iskugle.
0: Hvorfor siger I iskugle?
1: Kevin siger, det er kugledans.
0: Det er rigtigt! Har det?
1: Hvad er det, du gør?
0: Teamwork i to. Kugledans. Så derfor iskugle. Sidste sang. Så er der en kasket til jer. Det skal starte med is.

0: isbad.
1: Undskyld, hvad siger I?
0: Isbad!
1: Ja! Yeah! Yeah! Det er da rigtigt, og det betyder, at I har vundet quizzen i to.
0: Yeah!
1: Stort tillykke. I må dele som kasketten, men den kan heldigvis både spændes langt ud og spændes langt ind.
0: Det er perfekt. Tak.
1: Kan I have en fantastisk pinseferie?
0: Ja, tak for det. I lige måde.
1: Tak. Okay, associationsquizzen. Ting, der starter med is, fordi vi får Ice Kid på besøg lige om lidt. Men først så skal vi altså lige omkring P3's nye uundgåelige, som hedder Illuminati.

spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: der udenfor. The Minds of 99. Jeg håber, du har en dejlig søndag. Velkommen til Du Ved Det. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din vært. Og ved siden af mig står nu i egen høje person, Ice Kid. Velkommen til studiet.
1: Dummelad.
0: Så er han bare på besøg, hva'?
1: Ja, tak.
0: Jeg havde en Ice Kid quiz i starten af programmet, hvor der var en gut med, der hed Malik, som kunne sige det der fuldstændig ligesom dig. Det var
1: fantastisk. Ruller han med det?
0: Gjorde han nemlig. Jeg kan ikke rulle med tungen.
1: Du bliver nødt til at prøve.
0: Nej.
1: Det kommer, man skal øve sig
0: lidt. Du flexer på mig nu.
1: Man skal øve sig lidt.
0: Åh, her, hvordan har du det?
1: Jeg har det fint, tak.
0: Okay.
1: Ja, tak.
0: Du, altså, tænker jeg, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke noget, har haft en stor weekend, du har lige udgivet EP, Kaotisk Kunst. Tillykke med det.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du fejret? Er du glad?
1: Jeg er glad, og jeg er lidt træt, men sådan er det. Der har været knald på de her dage.
0: Ja.
1: Ny EP ude, vi har spillet shows, lige kommet fra Aalborg i går.
0: Ja, du spillede til karneval.
1: Ja, jeg spillede til karneval i går aftes.
0: Det må have været voldsomt med vejret, tænker jeg. Det er som om karneval bliver sådan eksponentielt vildere og vildere, jo bedre vejret er.
1: 100%. Og vejret, det var med os i går, så det stak i dag.
0: Okay.
1: Det stak i dag.
0: Hvad med den her nye EP? Hvorfor kaotisk kunst? Altså, jeg har mange spørgsmål, når jeg læser sådan en titel.
1: Ja. Jeg synes titlen siger sig selv. Men det er fordi, vi har lavet kunst i en tid, hvor der har været kaos. Frem for at gå i lockdown eller i hi, så har vi bare kreeret noget dejlig musik.
0: Altså, hvor du føler, at verden har været kaotisk?
1: Ja, min mere verden har været kaotisk. Du ved, måske lidt i privatlivet og sådan noget der, men det har vi fået. Vi har lavet det. Vi har taget det dårlige og forventet det om til noget godt.
0: Okay.
1: Ja.
0: You made lemonade with the lemons, eller?
1: Exakt, ja, lige præcis.
0: Er du en kaotisk person?
1: Altså
0: sådan på daglig basis?
1: Det vil jeg ikke mene. Det tror jeg faktisk, mange mennesker tror jeg, men jeg er meget chill.
0: Jeg føler, at du er meget rolig.
1: Ja,
0: du slår mig ikke som en, der sådan spilder meget, eller vælter mange ting, eller sådan hænger fast i dørhåndtaget på vej ud af din lejlighed.
1: Det kan ske. For selv den bedste kan det ske, ikke? Men
0: det sker meget for mig, vil jeg bare sige. Jeg er meget kaotisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er du også meget sådan, hvad hedder det, klodset?
0: Ja, helt vildt. Det hedder jo at lave en julie, når man spilder hjemme med mig.
1: Okay.
0: Du ved, og så skal man spilde meget, så er det sådan at tage den der 2 liters cola,
1: lige
0: og så komme til at hælde den ud over hele gulvtæppet.
1: Er det en julie?
0: Det er en julie.
1: Hold da.
0: Men jeg har endnu ikke ødelagt pulten, så altså sådan, we good.
1: Der er heller ikke noget, du sådan kan smadre eller vælte her, kan jeg se. Er det med vilje?
0: Det er med vilje.
1: Okay.
0: Det er meget bevidst, fordi så bliver jeg formentlig fyret, og det vil vi gerne prøve at
1: nej, vi har brug for dig, Julie. Vi har brug for dig.
0: Altså, Ice, nu skal jeg jo lige høre, fordi vi har snakket sammen før, men jeg har aldrig nogensinde haft besøg af dig i musikquiz-format.
1: Nej.
0: Så hvordan er du til musikquiz? Hvad er dit forhold til det?
1: Hvad mit forhold er til det? Altså, nu er det lang tid siden, jeg har lavet en musikquiz.
0: Ja.
1: Så.
0: Hvornår tror du sidst, du lavede en? Til en fødselsdag eller sådan noget?
1: Flere år siden.
0: Okay.
1: Altså mange år siden.
0: Okay.
1: Mange år siden. Det kan godt være, at jeg ikke er den bedste, men jeg går efter førstepladsen.
0: Det skal man også gøre. Man skal ikke gøre noget halvt. Det skal man ikke.
1: Men aldrig.
0: Der er jo nogen, der kommer herind og meget sådan, jeg kan aldrig huske, hvad sangen hedder, eller hvad kunstnere hedder. Eller også så siger de, jeg hører slet ikke musik. Jeg hører kun min egen musik, fordi jeg skal ligesom producere noget.
1: Præcis.
0: Hvor er du henne der?
1: Jeg hører meget musik, og jeg håber på at kunne titlerne, og jeg håber på at kunne artisterne. Jeg burde være rigtig god til det her.
0: Okay.
1: Jeg burde være god til det.
0: Hvad kan du bedst lide at høre af musik selv?
1: Jeg er jo meget en afromand, så jeg hører meget afrobeat, R&B, hiphop. Men ja, jeg kan lide alt, for at være ærlig. Også pop.
0: Bred smag.
1: Meget bred smag.
0: Et rocknummer en gang imellem, måske?
1: Et rocknummer kan også godt gå en gang imellem, men altså ikke lige her for tiden, men ja.
0: Hvad med sådan en sang her? Det er Adele.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig?
1: Selvfølgelig.
0: Okay, vi hører lige lidt Adele, og så skal vi i gang med den første quiz om lidt. Tak fordi du er her, Ice Kid.
1: Normalt.

0: Bad Enough af Madison Beer. Den her søndag. Pinse søndag. Du skal være så velkommen til at ringe ind og lege med. Det er jo, du ved det, så der skal altid være plads til lyttere i quizzerne. Og lige nu, der er det altså selveste Ice Kid, du skal battle imod. Ice Kid.
1: Jeg tager...
0: Er du klar til det?
1: Jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Jeg håber, lytterne, de er klar.
0: det tror jeg, de er. Jeg har jo skræddersyet en quiz til dig.
1: Ja.
0: Og der er mange retninger, man kan gå i.
1: Okay.
0: Men du har jo en tagline.
1: Ja.
0: Må vi høre den?
1: Er dum eller hvad?
0: Og det er jo muligvis den bedst genkendte tagline i Danmark.
1: Rigtig genkendt.
0: Det vil jeg mene. Mm. Der er også nogle andre på verdensplan, der har nogle taglines. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er for nogle kunstnere ud fra deres tagline.
1: Okay.
0: Så du ved, hvis det var dig, så ville jeg spille et klip af dig, der siger...
1: Er dum eller hvad?
0: Ja, og så vil personen, der gættede, sige Ice Kid
1: okay.
0: og få et point.
1: Okay.
0: Mm.
1: Okay.
0: Det er sådan, quizzen fungerer. Og det skal jo ikke være helt nemt, så derfor så skal du have dig en modstander. Og det, der er på højkant, er P3-strømper.
1: Okay.
0: Det er en tennissok, hvor der står P3 på.
1: Okay.
0: Er du en tennissok, mand?
1: Jeg kan lide alle priser. Jeg kan lide alle priser. Og jeg er en fighter, så...
0: Det er på dine fødder. Om jeg kan se, hvad for nogle sokker du har på. Ja, der er sgu ikke nogen tennissok der, men til gengæld er virkelig flot sneakers, du har
1: mange
0: på.
1: Tak.
0: Hold da.
1: Tak.
0: Det er en tennissok, der er på højkant.
1: Okay.
0: Så det kan være, at du stjæler den fra lytteren. Det kan også være, at lytteren vinder den. I hvert fald så er vores telefonnummer 70 20 20 20, hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig... Og slå Ice Kids.
1: Prøve at slå Ice Kids.
0: Ja, i en tagline-quiz. Det kræver, at du har bare en lille bit smule styr på, hvad det er, folk siger. Og måske, at du er, hvad kan man sige, bare lidt glad for musikquiz og for at vinde. Du må også være lidt glad for Ice. Det kan også være, at du har brug for at slå ham, fordi at du missede hans koncert, og du er træt af det. Du er rigtig træt af det, så du vil gerne vinde strømperne for næsen af ham. Uanset hvad din grund er, så skal du bare give os et kald 70 20 20 20, og så går vi i gang med quizzen lige om et øjeblik.

0: Magnetic, den her søndag. Velkommen til Du Ved Det, vi musikquizzer. Og jeg har Ice Kid i studiet.
1: Ja, tak.
0: Jetschak, som jo har en tagline.
2: Er dum eller hvad?
0: Den er så god, og ved du hvad, jeg ville ønske, at jeg kunne sige den selv, men det kan jeg ikke, for jeg kan ikke rulle med tingene, så det bliver dårligt.
2: Ved du hvad, jeg synes, vi burde få den optaget i jeres system, så du bare har sådan en knap, du kan trykke på.
0: Det er faktisk en virkelig god idé.
2: Det skal vi gøre.
0: Det tror jeg, det gør vi.
2: Det gør vi,
0: okay. Og så skal jeg også øve mig i at rulle med tungen.
2: Yeah.
0: Det er That's for another day, og ikke for radioen.
2: Det kommer.
0: Ida, kan du rulle med tungen?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
0: Goddammit.
3: Ja.
0: Men er du god til musikquiz i det mindste?
3: Altså, det plejer jeg faktisk, jeg er rigtig god til.
0: Okay.
3: Så jeg håber, jeg er god i dag.
0: Skide godt. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Jamen, kom så, de vige så.
3: Aarhus.
0: Ja. Tillykke med det.
3: Tak.
0: Er du klar til at udfordre Ice Kid?
3: Jeg er mega klar.
0: Okay, jamen, så må I jo hellere hilse på hinanden. Ida mod Ice Kid. Ice Kid mod Ida.
2: Hej, Ida.
3: Hej.
2: Har vi det godt?
3: Ja,
2: det synes jeg. Det er godt at høre.
0: Ida, hvis du skulle have en tagline, hvad skulle det så være?
3: Hvad skulle det være? Det ved jeg ikke.
0: Det er også en god tagline. Skide god.
3: Ja.
0: I skal jo hver især vælge en lyd, for ligesom at have noget at melde ind med. Så en eller anden sådan lyd, der sådan er jeres buzzord. Hvad skal din være, Ice? Det er en god idé, at det er noget sådan hurtigt at sige.
2: Er du?
0: Ja, men det kan du godt sige.
2: Jamen, er det ikke for let?
0: Nej, det er super. Så okay. Ved vi i hvert fald, hvad der foregår.
2: Er du?
0: Det
2: er min.
0: Yes. Ida, hvad skal du sige?
3: Jeg går med bot.
0: Bot er super.
2: Okay. Interessant.
0: Okay, jamen det, der kommer til at ske, er, at jeg spiller en tagline. Og så vil jeg gerne have, at I melder ind med jeres lyd og fortæller mig, hvad det er for en kunstner, det drejer sig om.
2: Okay.
0: Den er jeg, der hurtigst og svarer rigtig for pointet. Og sådan går vi videre og videre og videre. Og jeg regner med, at min søde producer Morten, der sidder derude, tæller, hvem det er, der... Ja, han skriver noget skide godt.
2: Ja, tak.
0: Okay. Jamen altså... Hvad er det her for en kunstners tagline? We the
2: best DJ.
0: Hold da op, det var Ice. Nå, du sagde faktisk ikke din
2: jeg
0: lyd.
2: Jeg sagde ikke min lyd,
0: nej, det gjorde du
2: ikke.
0: Så bliver det Ida. Hvad siger du, Ida?
3: Jeg siger DJ Khaled.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt! Flot! Okay. Vi prøver den næste. Husk at sige din lyd. Må jeg lige sige, ja. Må jeg høre din lyd igen?
2: Er du?
0: Godt. Skide godt. Okay. Hvad er det her?
2: Ja! Ja! Er du?
0: Det er altså Ice Kid, der får
2: Kato.
0: Den. Det er simpelthen Kato, det er fuldstændig rigtigt. Kato! Ja! Det er jo lidt en sjov tagline, det her, fordi man bliver forvirret.
2: Ja, det gør man.
0: Okay, det står lige. Hvad siger vi så til den her?
2: Er du?
0: Ice Kid.
2: Det her program?
0: Nej, men det er rigtigt, det er det, det hedder. Men det er en tagline for en kunstner. Vil I have den igen?
2: Ja. Er du?
0: Ja.
2: Kise?
0: Nej.
2: Hvad fanden er det?
0: Ida, er du totalt væk?
3: Altså, jeg føler lidt, jeg er væk, ja.
0: Den er også lidt som at blive slået i hovedet og høre den her lyd.
2: Du ved det.
0: Du ved det.
2: En gang til. Igen. En gang til.
3: Er det godt?
0: Ja, Ida.
3: Er det Gilly?
0: Nej. Det er Spectors.
2: Okay.
0: De siger altid, du ved det, i deres sange. Okay. Det var også en svær en, vi havde taget. Sådan er det. Okay. Næste. Hvem siger det her? Ice Kid.
2: Pitbull.
0: Ja! Det er rigtigt. Okay, nu står det 2-1 til Ice. Er du med, Ida?
3: Ja, jeg er med.
0: Okay.
2: Helt presset.
0: Okay. Hvad siger vi så til den her? Hold da op. Hvad siger du, Ice?
2: DJ Mustard.
0: Det er fuldstændig rigtigt. You need me. 3-1 til Ice. Okay. Vi prøver den næste. Hvem er det her?
2: Er du?
0: Hold da op. Ice.
2: Travis Scott.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Okay. Der er sådan en rimelig stor chance for, at Ice vinder det her. Muligvis har han allerede vundet det, men jeg tænker, vi tager lige sidste sangen, bare lige for at se, hvor meget han vinder. Og om du kan komme lidt tilbage i det. Er du med på den?
2: Comeback. Du skal lave comeback, Ida. Let's go.
3: Jeg laver comeback nu.
0: Okay. Godt. Hvem siger det her?
1: Okay.
2: Er du?
0: Ej, skat.
2: Jeg tror, det er fordi min knap, den er hurtigere. Yeah. Den ligger så nemt til det er sig.
0: Ja, det er rigtigt. Det var den sidste. Det betyder, at Ice Kid vinder 5-1. Men du fik et point, Ida.
2: Fik et point.
3: Jeg fik et point.
0: Det gjorde du. Tak fordi du ville være med.
2: Vi ses, Ida.
0: Ice, jeg håber, du bliver glad for dine strømper.
2: Altid.
0: Jeg finder dem frem til dig, så kan du lige prøve dem om et øjeblik. Men det er klart, du er da meget godt. Du er meget hurtig.
2: Arr,
0: ja.
2: Stærk.
0: Hold da op. Og du når endda at rulle med tungen
2: det.
0: I det, du gør det.
2: Det.
0: Wow, det skal nok blive godt.

0: Vi er i gang med den helt store lektion i at få mig til at lære at rulle med tungen herinde. Det bliver dårligere og dårligere.
1: Nej, det bliver bedre og bedre. Du bliver fanget.
0: Du har fået et instrument.
1: Yes, som hedder?
0: En kazoo.
1: En kazoo.
0: Ja. Og vi har lige fundet ud af, at den åbenbart responderer rigtig godt på, at du ruller med tungen, imens du ligesom trutter i den. Må vi lige høre? Wow! Det er så smukt.
1: Ja.

0: Ja. Jeg stopper mig selv. Det, der skal ske, det er, at du skal spille tre sange på kazoo, og det kan du tydeligvis godt, fordi du har fået den til at lyde bedre end de fleste andre gæster, jeg har haft indtil videre. Vi bare lige at rulle med tungen ind i den. Så du spiller tre sange. Jeg bestemmer sangene. Du får dem en af gangen. Og så gælder det om for dig, kære lytter, at gætte, hvad det er, Ice Kid spiller på den her kazoo. Så, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en Du Ved Det kasket og være på hold med Ice Kid, som var det en fredag aften, hvor I delte et glas vin og spillede hint eller tegn og gæt, jamen så er det nu, du skal ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Du får 30 sekunder til at gætte, hvad Ice spiller. Og så må vi håbe, at du kan gætte det. Ja. Fordi ellers er der altså ikke hatte til jer.
1: Jo. Jeg gør mit bedste.
0: Jamen, det ved jeg. Og jeg har forsøgt at vælge nogle sange, jeg tænker, du kan.
1: Ja, tak.
0: Så, 70 20 20 20. Så er der quiz. Kazoo-gætte-quiz.
1: Kazoo-gætte-quiz.
0: Lige om lidt.
1: Ring, ring, ring, ring, ring.
2: Udvalgt. TV3's næste. Oscar Witt. Witt. Og P3.
3: P3. Jeg er ikke på toppen, men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: If you know, you know, Kitty Caroline Morsing den her søndag. Og jeg har Ice Kid i studiet.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Lige nu Ice Kid med Kazoo.
1: Ja.
0: Som jeg kan mærke, du bliver gladere og gladere for.
1: Den vokser på mig.
0: Hvad er chancen for, at du tager Kazoo med i studiet på et tidspunkt?
1: 90%.
0: Okay.
1: Ja, den skal med.
0: Jeg er virkelig glad for at høre.
1: Den skal med, det der.
0: Hold da op. Det, der skal ske, det er, at du skal spille 3 sange. Og så håber vi, at Martin kan gætte i hvert fald 2 af dem, fordi så vinder Martin. Du ved, det kan skete. Martin, hej med dig.
2: Halløj, halløj.
1: Hej, Martin.
0: Halløj. Hvor ringer du fra?
2: Jamen, lige nu holder jeg faktisk lige fra Sundbroen.
0: Ja.
2: Op ved Thy.
0: Op ved Thy? Er du selv fra Thy?
2: Nej, jeg er nede fra Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg.
0: Åh, Kjellerup! God gamle.
2: Yes.
0: Ej, der har jeg også en veninde, der kommer fra. Jeg er jo fra Viborg selv, så super. Nå, det skal ikke handle om det. Martin?
2: Ja.
0: Er du god til at gætte? Kommer du til at vinde det her?
2: Det må tiden jo vise.
0: Der var ikke meget confidence, det var der altså ikke. Ej, jeg er for, at du har confidence.
1: Ja, ja. Okay. Jeg tror på Martin, han vinder.
0: Godt, godt, godt, godt.
2: Vi gør et forsøg.
0: Og så kan man ikke gøre det bedre. I får, eller Ice, du får en sang stukket i hånden nu, og så skal du simpelthen bare begynde at spille, og så siger jeg til, hvis det er, jeg synes, der går for lang tid, så smækker jeg bare sangen på.
1: Okay.
0: Så Martin, du skal bare gætte dig ud af, okay?
2: Altså, hvor meget skal jeg gætte? Er det hele...
0: Jeg vil gerne bede om titlen, i hvert fald. Du må meget gerne smide en kunstner oveni, men det er ligesom titlen, der giver den, okay?
2: Yes, vi prøver.
0: Okay, det er den her sang. Håber jeg, du kan læse min håndskrift. Du må ikke læse det højt, jo, obviously. Det ved du godt.
2: Jamen, han kan sende en sms.
1: Lige præcis.
0: Måske kørt omkød.
1: Okay.
0: Kom så, Martin.
2: Det siger mig ingenting overhovedet.
0: Martin! Han startede endda med den rigtige intro.
1: Jeg prøvede,
0: Jamen, det var rigtigt. Jeg synes, du gjorde det fint. Martin.
1: Sorry, Martin. Sorry, Martin.
2: Jamen, jeg tænkte, vi skal have lidt spænding, så jeg vil ikke gætte den første.
0: Okay, skide godt. Det er godt.
1: Det kan vi lide.
0: Det kan vi lide. Okay, vi prøver den næste. Den her håber jeg virkelig, du kan. Det er jo faktisk lidt et long shot. Ej, men den kan du godt. Kan du ikke det?
2: Det ved jeg ikke nu.
1: Okay.
0: Ellers så må min producer Morten synge dig ind i øret.
1: Okay.
0: Åh, oh, nej. Ja, Martin. Lidt på sporet.
2: Ja. Ja, jeg er sådan halv med inde på, hvad det er for en. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder.
0: Synger du ind i den nu? Martin, det er den her.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han det var der hen, jeg var. Jeg
1: kunne høre det. Han havde en betung.
0: Jeg kan mærke, at vi har brug for bare lige at tage en sidste, for at se, om du ikke kan få noget som helst. Hvad med den her?
1: Hvad er fanden skal jeg...
0: Eller var det forkert? Jeg er ikke så...
1: Yeah, yeah. Ja.

0: Martin, nu serverer vi det for dig på et sølvfad.
1: Jeg tror, jeg er fuldstændig lost. Jeg tror, vi har ramt en raket med det gange.
0: Det. Ja, det var du sgu, men altså, det var da hyggeligt at have dig med, selvom at det gik dårligt.
1: Ja, jeg fik lige 5 minutters pause, så det var fint nok.
0: Er du på arbejde lige nu?
1: Ja.
0: Hvad arbejder du med?
1: Jeg kører til det mobile scene op rundt i hele landet og piller ned igen.
0: Okay, jamen der er jo nogen, der skal få hjulene til at køre selv på Pinse søndag. Kan du hygge dig rigtig meget, Martin? Tak fordi du var med.
2: Er det godt?
1: Jo, tak, og høj lige måde.
2: Tak.

0: Dance Alone af Cops den her søndag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Vi musikquizzer. Jeg har Ice Kid i studiet. Han har stadigvæk kazooen i hånden.
1: Ja, tak.
0: Det var så heller ikke dig, der var dårlig på den kazoo. Det må jeg bare sige.
1: Det
0: var
1: ærlig.
0: Det var det.
1: Det var det ikke.
0: Ærlig, ærlig.
1: Jeg var god.
0: Ja. Nu må vi se, hvor god du kommer til at være lige om lidt, fordi vi skal ud i den vigtigste.
1: Den vigtigste quiz.
0: Ja. Det er 1-sekunders quizzen.
1: Uha.
0: Du får 2 minutter til at gætte så mange sange, som du kan. Det er bare kun 1 sekund af sangene. Der er 1 point for titel, 1 point for kunstner. Sig pas, hvis du ikke kan.
1: Mm.
0: Altså, scoreboardet herovre viser jo ligesom spændvidden, for vi har Dennis Knudsen med 3 point i bunden. Og så har vi Chris Burden, som jo er sanger og sangskriver, på 64 point i toppen.
1: Det er så meget.
0: Det er rigtig meget.
1: Hvis han ramte hver eneste rigtigt, både artist og titel.
0: Ja, og nogle gange, så var der også noget, hvor han sagde, det ved jeg ikke. Og så begyndte han at svare på noget andet, og så sagde han forresten, det der fra 2 sange, det var den her. Altså sådan, han kunne sådan...
1: Så det tæller også.
0: Voldsomt overblik, han havde sig. Ja, det må man gerne gøre. Det skal ikke være det.
1: Music knowledge.
0: Oliver Casey, han kom jo herind, fordi han gerne ville slå Chris Burden, og havde siddet og øvet sig derhjemme og sådan noget.
1: Okay.
0: Og han fik alligevel kun 44 point. Der mangler lige 20 point.
1: Mm.
0: Hvad tænker du?
1: Jeg kom jo herind for at slå Casey, så jeg tænker... Jeg skal slå dem begge.
0: Jamen, det skal du da.
1: Ja, da.
0: Skal vi have dig op over Chris Burden og Casey op med alle sammen?
1: Ja, det skal vi, det skal vi, det skal vi.
0: Hvor bliver du rigtig ked af det, hvis du ender henne?
1: Under Dennis Knudsen.
0: Ej, please ikke. Please ikke end under Dennis Knudsen.
1: Så bliver det er for dårligt af mig.
0: Det er simpelthen fejs.
1: Alt for dårligt.
0: Alt for elendigt. Okay, jamen, det er lige om et øjeblik, at jeg finder alle de her små 1-sekunders klip frem, og vi kaster os ud i det. Og husk nu, du kan lytte om, altså er så velkommen til at sidde og gætte med selv og se, hvor mange du kan nå og sådan noget. Jeg kan selvfølgelig ikke tælle for dig. Mm. Det kan du prøve selv at gøre. I hvert fald er det om et øjeblik efter Just Two Girls af Wolf Alice.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Livsforladt af Annika. Det, du ved det. Og det er tid, Ice Kid, kan du mærke det?
1: It's that time.
0: Det er den vigtigste quiz.
1: Jeg er klar. Det var lige min nervøsitet, der lige blev rustet ud.
0: Sådan. Ja, du rejste os op. Det er godt. Så er man klar.
1: Ready.
0: Det er 2 minutter, du får til at gætte så mange sange, som du overhovedet kan. Du får bare kun 1 sekund af sangene. Sig pas, hvis du ikke kan.
1: Yes.
0: Skal vi gøre det?
1: Lad os gøre det.
0: Okay. Ice Kid, dine 2 minutter starter nu.
1: Pas. Jeg kan ikke titlen. Michael Jackson, det er Thriller.
0: Ja, tak.
1: Dancing Queen, ABBA.
0: Ja.
1: Kanye West. I'm Coming Home Again, altså.
0: Den hedder noget andet, der lige minder om.
1: Coming Home.
0: Omvendt.
1: Going Homecoming. Homecoming.
0: Ja, tak, ja.
1: Stay Alive, ABBA.
0: Nej, nogen andre. Bare gå videre.
1: Rasmus Seebach.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad sådan noget sang kom. K2, hey, shorty.
0: Ja.
1: Osha,
0: ja.
1: Go. Ej, skal der rute dum, eller hvad? Sivet, ukendt kunstner, Steinbacher.
0: Ja.
1: Johnny Deluxe. Pas. Hvor skal jeg sove i nat?
0: Ja.
1: Med, hvem er det nu?
0: Jeg tror ikke, du har den, måske. Det er lidt
1: pas. Pas. Det er TV2. Første kasse på bordet. Det er ikke nok, det der.
2: Hello.
1: Hallo med Adele.
0: Ja.
1: Robbie Williams med Set Me Free, eller sådan
0: noget. Nej, han hedder noget andet, men jeg går videre. Ja.
1: Det er den sindssyge sang, det der. Hvad er det, han hedder? The Troll-sang. Jeg glemte det. Pas. Kanye West med... Hvad det hedder, mand? Pas. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.
0: Ja.
1: Pas. Pas. Derude af Sivas.
0: Ja tak, den fik du lige med. Det var de 2 minutter.
1: Ej, mand. Jeg kunne have gjort det bedre. Jeg kunne gøre det bedre.
0: Det var ikke dårligt. Nu gør vi dig lige glad igen.
1: Ja, tak.
0: Og så hører vi Intoxicated fra din spritnye EP Ice Kid. Så tæller vi lige point op.
1: Ja, tak.
0: I mellemtiden.

0: bliver det satme spændende, Ice Kid.
1: Dum, dum, dum, dum.
0: Jeg står med et lille stykke papir her foran mig,
1: yes,
0: med et antal point, du fik i et sekunders-quizzen. Og du har været over at pege på scoreboardet. Det kan man se, hvis man går ind på det her lyd-appen. Der er sådan et stort kamera på os. Og man kan bare se scoreboardet i baggrunden, som har Chris Burton i top med 64 point. Dennis Knudsen 3 i bunden. Du pegede meget ned mod Dennis.
1: Jamen, jeg følte bare ikke, jeg gjorde det godt nok.
0: Hvor mange tror du, du har fået?
1: Max 10.
0: Max 10?
1: Skuffende. Kæmpe skuffende.
0: Ice Kid, jeg kan fortælle dig. Du er over hav. Du fik 28 point. Wow! Altså, det er jo ikke over 65, men det behøver vi måske ikke lægge så meget væk på.
1: Så må vi tage en par to.
0: En omkamp.
1: En omkamp.
0: Det er du simpelthen så velkommen
1: Revanche.
0: Til. Så øver jeg mig i at rulle med tungen i mellemtiden.
1: Ja.
0: Så jeg kan sige, er du dum eller... Ja.
1: Vi fik
0: rullede det. Jeg lidt
1: fik
0: der? Det tror jeg faktisk, jeg gjorde.
1: Live. Lydeffekter. Har du nogle lydeffekter eller nogle...
0: Jeg skal ind og klippe det ud bagefter, ja. Det kan jeg godt fortælle dig. Nå, fantastisk. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Okay,
0: og
1: godt.
0: Stort tillykke med... EP'en igen, og alting. Var det dejligt. Vi glæder os til at se dig spille hele sommeren.
1: Ja, tak.
0: Du skal lige over og hænge dig selv op på scoreboardet. Men det gør vi lige, imens vi spiller Hæng en mand.

0: faktisk noget.
1: Hæng en mand.
0: Ja, det kunne.
1: Er for en kua.
0: Ja, det kunne faktisk noget.
1: Hold da op, en fantastisk dag, vi har haft herinde, altså. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi det bliver ved med at være fantastisk. Malte August kommer i studiet lige om lidt og giver dig al den bedste musik. Tak, fordi du var med i Du Ved Det.

0: til P3. Med Malte August.
1: Velkommen til, min ven. Det er søndag eftermiddag. Klokken den er lidt over 4. Det betyder, at nu skal vi bare læne os helt tilbage i sædet. Vi skal virkelig mærke, at det er søndag eftermiddag. Vi skal hygge os, og det skal vi gøre med en masse god musik, som jeg har taget med til dig i dag. Jeg håber, at der kan være noget til dig, som måske kan være en god afslutning her på en weekend, hvad end du måtte have lavet. Det kan være, du er en af de heldige, der har været afsted på Jelling Festival og har brug for lige at bare ligge på langs hele søndagen. Det kan også være, du har den vildeste søndags energi, at du er et af de overskudsmennesker, der lige har fået gjort hovedet rent, at du lige måske skal ud og løbe, eller du lige skal rydde op ude i garagen. I hvert fald, så er der både musik til dig, der har brug for at ligge på langs, men der er også musik afsted, eller på vej til dig, som har gang i alle mulige ting og har den vildeste søndagsenergi. For vi skal lidt rundt. Vi skal have nogle kæmpe hits, høj energi. Vi skal selvfølgelig også have nogle ballader, hvor tempoet lige bliver sat lidt ned. Men vi starter lige festen med Sao Paulo.

og Justin Bieber. Når vi nu har fat i en artist, som godt kunne være en kandidat til at være en af dem, der har hængt på flest pigeværelser rundt omkring i verden, så lad os da bare tage en af de andre, som også kunne være en kandidat til det. Han hedder nemlig Harry Styles, og han har netop udgivet et album, som hedder Kiss All The Time, Disco Occasionally. Lige sådan en mundret titel, man lige skal... Ja, man skal lige tænke sig om, inden man siger det, så man siger det korrekt. Han har skrevet en sang på den her plade, der hedder American Girls. Og det er vist bare et kæmpe skud til hans store kærlighed for amerikanske damer. Den får vi lige her fra det nye album fra Harry Styles, American Girls.

her fra Harry Styles. Og nu vi har godt gang i toppen af poppen, altså nogle af de helt store artister, så har jeg lige en artist, som jeg bliver nødt til at spille nu. Fordi i sidste uge, der spillede jeg ham her. Og jeg fortalte også om, hvordan jeg synes, han lyder virkelig, virkelig fedt på uptempo ting, på features, som han laver i samarbejde med elektroniske kunstnere. Og så var der en, der skrev i indbakken til mig, at jeg skulle tjekke hans nye sang ud, som han har lavet med DJ'en, der hedder A-Lock. Jeg tjekkede den ud. Og der må jeg bare sige, igen, der leverer han altså bare. Og det er Khalid, jeg snakker om. Jeg synes, at han gør det rigtig, rigtig fedt på de her uptempo DJ-ting. Og tak for at sende den her ind. Den skal vi, selvfølgelig give et lyt. Den hedder Dive Into Me. Der er et helt særligt tema, som på en måde dominerer den her sang. Det synes jeg er virkelig, virkelig lækkert. Og samtidig med Khalid lyder rigtig, rigtig fedt på den. Så nu får vi den fra A-Lock og Khalid. Sangen, der hedder Dive Into Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter
4: mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Dominic Fike fik vi her på en tidligere P3's uundgåelige på nummer White Keys. Og apropos P3's uundgåelige, så har jeg selvfølgelig også taget denne uges uundgåelige med til dig. Og den kommer fra E.G. E.G., som lige har udgivet et nyt album, som har høstet den ene femstjernede anmeldelse efter den anden. Personligt så glæder jeg mig så meget til at dykke endnu mere ned i det her album. Og der er altså et nummer på den her plade. Et nummer, der hedder Illuminati. Et nummer, som er et vaskeægte heartbreak anthem. Sådan et, hvor man bliver sluppet fri af hjertesovens linker. Et nummer, der er stort. Det føles meget grand, det her. Altså, det er cinematisk. Og så er det også P3's uundgåelige. Og den får du lige her fra E.G.

hedder Slip Slip. Kæmpe sommerenergi på den her sang. Det her, det er sådan en sang til dig, der har, har den helt gode søndagsenergi. Jeg så Lea Romero på spot. Jeg må simpelthen bare sige, at hold kæft, hvor synger hun godt. Nu skal vi til en anden artist, som også synger fuldstændig fantastisk. Hun hedder Sienna Sparrow. Hun er 20 år gammel. Kommer fra London. Har netop annonceret sit debutalbum. Og desværre aflyst sin optræden på Northside Festival. Det er meget, meget ærgerlig over, hun har. Så derfor må vi høre hende i radioen nu. Det her er en sang til dig, der har den lidt mere rolige søndagsenergi. Vi får hende her på nummeret The Visitor.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Vida, en af de helt store, et af de helt store bands, en af de helt store sange. Nu skal vi høre fra en artist, som også er blevet spået måske at kunne blive en af de helt store, for han er nemlig udvalgt som P3's næste. Han hedder Carlo Jaboy, og altså, han kan bare

ved den der sommerenergi, den der lethed, den der varme, selv på en gråvejrsdag, så kan man blive glad i låget af at lytte til hans musik. Han har lavet en sang, der hedder Die For You, og det har omkvædet. Man kan næsten ikke sidde stille til det. Så igen en sang til dig, der måtte lige have brug for at danse lidt rundt i stuen her på den her søndag eftermiddag. P3's næste, som jo er 5 artister, der er udvalgt til at kunne gå hen og vinde prisen som P3's næste til P3 Guld, som jo altså bliver afholdt i efteråret. De skal spille rundt omkring. Blandt andet har der været P3 næste her på Jelling Festival i weekenden. De går forbi Spot Festival. Så de kommer altså rundt. De kommer ud og spille. Og nu skal vi også høre dem. Eller nu skal vi høre ham, Carlo Jaboy, her i radioen på nummeret Die For You.

Ida Lauerberg og Ella Augusta på sangen Bedre Held. Næste gang. Nu skal vi til en, de fleste nok kender rigtig godt, vi skal høre fra Taylor Swift på en sang fra The Life of a Showgirl, sangen, som er opkaldt efter Hollywood-stjernen Elizabeth Taylor.

0: Klokken er lidt over 7. Det er den overhovedet ikke. Den er lidt over 17, hedder det. Der havde lige sådan sig et 7-talent. Klokken er lidt over 5. Og hvis du lige er tændt på radioen, så velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August, og lige nu har jeg den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem imod klokken 18. Og vi skal bare hygge os til næste time. Jeg har håndplukket en masse god musik, som forhåbentlig kan være med til at gøre din søndag eftermiddag her en lille smule bedre. Lige om lidt, så skal vi høre en sang fra vores norske naboer. Eller det er så vores norske nabo. Det er et one-man-band. Det er en DJ, der hedder Oscar McK. Og han kan han kan altid sætte gang i den helt gode fest. Så hvis du har en søndagsenergi, hvis du har sådan den der... Hvis du lige har brug for, at energien lige skal et gear op, så er det den perfekte sang. Og lige med så har jeg også en helt spritny single fra Pil med, som vi skal høre. Men allerførst også Oscar McK her på Make Me Feel. Tak fordi, at du er med mig her til eftermiddag. Velkommen til.
1: So don't nobody else make me feel like, yeah.

Starboy fik vi her fra The Weeknd, verdens fjerde mest streamede sang. Det kunne lige være spændende at undersøge, om der var nogen, der aldrig har hørt den her sang, når den har så mange streams. Det må blive en anden dag, for nu skal vi nemlig til at høre fra et dansk band, som man må også bare sige topper alle hitlisterne. De har udgivet en sang, der hedder Fluidspind, fra deres nye plade, som de udgav her i 2026, der hedder Vild Ungdom. Det her, det er sådan en sang om at føle sig fanget, selvom at man har alle muligheder i hele verden. Noget, de beskriver som en frihedsfange. Det der med at være i tvivl om, hvad der skal blive af en. Hvilken dør skal man gå ind af? Hvad skal man blive til? Det tror jeg er en følelse, mange kan relatere til. Det kan jeg i hvert fald godt selv. Så her er en sang til den lidt mere eftertænksomme søndagsenergi fra Pakka, der hedder Flue i et spænd.

spin fik vi her fra Apaka. Nu skal vi have fat i noget dugfrisk, noget spritnyt fra en artist, som man bare må sige er over det hele for tiden. For lige om lidt, så skal hun altså åbne orange scene. Og det kan da også være, du lige har set hende i TV2-programmet Toppen af Poppen. Det er nemlig Pil, jeg snakker om. Og hun udgav i fredags en helt ny single, der hedder Stjerneklar. Og det er det sådan en sang, der går ud til dig, der måske stadig lige en gang imellem tænker over, kan vide, hvad den her fløjt, som jeg havde engang, måske sidste sommer, hvad han eller hun går rundt og laver. Jeg ved, om han eller hun også stadig tænker lidt på mig. En følelse, jeg tror, mange godt kan relatere til. Og en følelse, som måske også passer meget godt til sådan en

0: at han skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det man hører

Sao Paulo på sangen, der hedder I Ærmet. En sang fra deres nye album, Ex Europa. Sao Paulo var jeg så heldig at opleve sidste weekend på Tankroen i Aarhus, hvor de altså spillede i forbindelse med den store fejring af AGF, som netop havde vundet mesterskabet. Og der må jeg sige, der fik de for alvor understreget, at de er et vaskeægte Aarhus band. Der blev skrålet med fra alle de mange, der var mødt op til at fejre AGF. Og jeg må også bare sige, at hold da op, hvor har Sao Paulo bare lavet en kavalkade af hits. De er så fede at opleve live, og de er også spændende at dykke ned i. Og hvis du synes, det kunne også kunne være spændende at lære lidt mere om, jamen høre lidt mere om deres fortælling, om deres karriere, hvordan de er endt, hvor de er i dag, så synes jeg, du skal gå ind og høre den podcastserie, der hedder Hvem er Sao Paulo, som ligger i DR Lyd, hvor Marie Hubitz, altså igennem 6 afsnit, snakker med bandet om hele den her rejse. Nu skal vi til en anden helt ny sang, som kommer fra Kundo og fra Casey, fra Caseys nye album. Vi skal høre sangen, der hedder

Barcelona fik vi her på sangen Udsving. Som lovet har jeg også taget nogle numre med til dig, der måske har en lidt mere rolig søndagsenergi, og en artist, der altid laver nogle meget, meget, meget smukke sange, og er altid god til lige at levere en ballade. Det er jo Lana Del Rey. Hun har lavet en sang, der hedder Henry Come On. En sang om den flygtige kærlighed, om at forsøge at holde fast i en partner, som er umulig at holde fast i. Og den får vi her fra Lana Del Rey, Henry Come On.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet. Det er dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Mind fik vi her fra Dennis Lloyd. Nu skal vi tilbage på dansk jord og høre fra en artist, som jeg tænker har haft et rimelig godt sidste år. For cirka et års tid siden, der udgav hun nemlig en sang, som hedder Coldplay. Jeg tror, hvis man snakker meget jysk, så kunne man næsten godt forveksle, at man sagde Coldplay. Den hedder Coldplay. Den udkom for et år siden, og hun beskriver den selv som en hyldest til dem, der godt tør at træde lidt ved siden af. Godt tør at tage nogle chancer. Jeg synes, den er pakket ind i en vanvittig fed produktion. Jeg synes virkelig, virkelig, at det her det er en god sang, en dejlig tematik. Den kommer fra Katinka, og den skal vi høre lige her.
1: Skal vi?

St. Clara, Gosh, I Love It, hedder sangen. Jeg elsker den også, men det hedder den også. Men noget andet, jeg måske knap elsker så meget, det er, at nu er vi simpelthen nået til afskedens time. Det er min tur til at sige farvel. Sige tusind tak, fordi at, du har lyst til at hænge ud med mig den her eftermiddag. Klokken den nærmer sig de 6, og det betyder, at der skal ske noget andet faktisk rigtig fedt, fordi Alida Blackhaj, hun tager over nu, eller lige om lidt tager hun over, med sit geniale program, der hedder Sent, hvor hun har pakket en playliste med kæmpe, kæmpe sange, og hun er i hopla, hun er i højt humør, skulle jeg hilse at sige. Så bliv endelig hængende her på kanalen, men inden jeg lader gå, så har jeg lige to sange tilbage, som jeg godt kunne tænke mig at spille for jer. Den ene kommer fra One Direction på nummeret Story of My Life. Og så skal vi også lige høre en sang med Mille, inden klokken den bliver 18. Tusind tak, fordi at, du har lyst til at hænge ud med mig. Jeg hedder Malte August, og vi lyttes ved inden længe. Vi ses.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alina Blakkaj.
2: 2 timer, hvor musikken bare skal omfavne os. Det er her, hvor du forhåbentlig får et kæmpe stort varmt kram i form af et nummer, du har glemt. Eller et, som du virkelig bare manglede at høre på lige.

mulighed for at ryste. Alt det er der, som du ikke rigtig kan bruge til noget sådan fremadrettet set. Og det kan være i ugen, og det kan være i livet. Det er op til dig at vurdere. Jeg er bare glad for, at du er her. Jeg vil gerne starte lidt mere stille og roligt ud. Noget britisk soul. Om den desværre uforløste, ikke gensidige kærlighed. For der har vi alle sammen været.

Monica. Du kender den her. The boy is mine. Og det er her i Scen på B3 med mig, Alida Blakaj, at klassikere går hånd i hånd med alt det nye musik også. Om lidt, der har vi et fast holdepunkt, vi skal til. Det er tre numre i streg med et overordnet tema. Vi kigger på usædvanlige samarbejder, men først helt nyt fra Casey. Det her er, hvad du og jeg har. Stil

så kom i morgen. Og så kom vi også til det første holdepunkt, når det er blevet sent på B3. Det er mig, der simpelthen spiller dig tre numre i streg. Det bliver foldet ud fra en følelse af min krop, en impulsiv tanke, eller hvis jeg har hørt et nummer, der har fået mig til at tænke på andre, som muligvis også kunne gøre dig en lille bitte smule glad at høre på, eller i hvert fald udvide din horisont. Og jeg spiller om lidt et lille klip, der er grunden til, vi står her i dag, har jeg lyst til at sige. Jeg er ret sikker på, at det er et nummer, du har hørt. Og det fik mig til at tænke på, når hiphopper rigtig, rigtig gerne vil lege rundt med pop og rock. Hvordan lyder det, når de mest usædvanlige artister mødes på midten og laver et nummer, som ikke rigtig kan genredefineres? Det er dagens overordnede tema. Og nummeret, der ledte mig herhen til,

encore, og så gik jeg altså i gang. Fordi der er mange numre, hvor hiphopere leger rundt med artister, de egentlig ikke har noget at gøre med. Her er det Post Malone med Travis Scott og Ozzy Osbourne, kongen af heavy metal.

et virkelig overset nummer fra Post Malones plade Hollywood's Bleeding. Vi er i gang med tre i streg her, når hiphopper leger rundt sammen med lidt atypiske artister og laver pop- eller rock-samarbejder. Der er noget med det her. Et guitar-riff ude af proportioner af manden selv. Og Ozzy Osbourne. Og Travis Scott er her også. Han har også været her. Et fuldstændig vanvittigt nummer, vi startede ved. Det er Take What You Want. Og så til en anden mand, som jeg håber også hviler i fred. Pop Smoke. Og så var der et team, der sådan posthumant udgav flere albums. Ufærdige Pop Smoke-demoer. Og så tænkte de, lad os prøve at få Dua Lipa med. Og det fungerer. Så dem får du sammen her.

Dua Lipa, vi er nemlig i gang med tre i streg. Og det er usædvanlige samarbejder, der er temaet. Når hiphop gerne vil gå pop eller rock. Og nu skal det gå mega meget rock. Vi tager på sidste nummer Kevin Rudolph med Lil Wayne. Det her

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.
8: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

20, sådan rigtig 00'er inspireret, produceret hiphop-musik. Vi skal til en stemme, som jeg er sikker på, at du har stødt på her. Og som du har lagt mærke til, fordi den flyver rundt

produktion. Lidt en alternativ sommerslasker, ikke? Fordi for dit og mit vedkommende, så er det, når vi knapper den der 8. varme bajer op på festival, og vi bliver ved, selvom det ødelægger kroppen. Og for os er det måske mere at balancere arbejdslivet med det personlige. Uanset hvad, så er det her nummer fuldstændig vanvittigt fantastisk. Den hedder Icarus. Og så er det altså ud på dansegulvet igen, hvis vi lige har taget en bedre pause. Du får Beyoncé. Vi skal have det cozy.

tale om, lad os blive den. Og lad os så også lige forestille os filmen Titanic. For det næste nummer er virkelig indbegrebet af Paint Me Like One of Your French Girls, Jack. Ikonisk replik. Og for at det ikke bliver for underligt, så lad mig forklare dig, hvad det her handler om. Det handler for det første om et nyt stykke musik. Det er en fransk artist, der hedder Taïk, der allierer sig med saxofonens mester Masego. Og det her handler om, at der bliver malet et billede af det, vi rigtig gerne vil se som et motherfucking mesterværk. Og det fortjener vi også. Så her, masterpiece.

0: rest in peace. Mona Lisa, Mona Lisa. Frida Kahlo, Frida Kahlo. You're my masterpiece, masterpiece.
1: Og hvis du virkelig vil opnå sådan fuld ekstase, så var det her nummer faktisk et minut længere, hvor det bare er sådan her instrumental guddommelighed. Det er ny musik på den internationale front, Taik og Masego Masterpiece. Men for den gode stemnings skyld, så rapper jeg det lige op, så vi kan komme videre og komme tilbage til det, vi kender og elsker. Det her er Blackstreet.
2: You know what?
1: Og den her kan du også synge med på.
2: I like the play.
1: Det ved jeg, du kan.
2: No diggity, no doubt.
1: Lad op, kan du mærke det?
2: Play on, play at. Play on, play at.
1: Får du helt med?
2: Yo, Trey,
1: det her er No Diggity.

0: dirty. Queen Pen and Black. No diggity, no doubt, baby.
1: I like the way you work it.
2: No diggity,
1: I got the bag.
2: Girl, you got it going on.
1: Like the way...
3: Der er historier, der er dramaer.
4: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
5: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
6: Det behøver vel ikke stoppe her.
7: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
5: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
8: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
9: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
5: Det bliver sekunder.
3: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
5: Vi husker.
10: Du lytter til Sen på P3.
11: Din vært er Alida Blakkaj.

Snake Hips, side om side med Chance the Rapper og Tinashe. Det her er en solnedgangs evergreen. Den hedder All My Friends, og det her er Sent på B3. Tak, fordi du er her. Jeg hedder Alida Blackhaj, og er så vanvittigt glad for, at jeg side om side med de her numre, som du kender og elsker, også kan få dit lille skud, en lille dosis af den helt nye musik. Og jeg tror, når jeg trykker play på det her næste nummer om lidt, så kommer jeg til at smadre den her knap. Og det er både af passion og kærlighed, begejstring, fordi hvis der er et projekt, jeg har haft på repeat, siden det udkom sidste uge, så er det det her. Jeg kan det allerede ud og ind. Og for mig er det her et helt univers, man træder ind i. Jeg taler om Sira Jovina. Og det projekt, der hedder Det, man vander, vokser. Hvis du er til eminent sangskrivning, hvis du er til sådan jazzet, soulet og R&B-produktioner, og bare det at være til stede, så er det her, du skal være. Og lige nu skal du være et sted, hvis du er måske en smule dramatisk, eller har brug for at sætte ild til hele pisset, så er det okay at være i det space med Sira. Det her sig, du havde.

0: udfordret af ingen ringere end Drake. Et, fordi han har udgivet 3 plader. Og hvordan i alverden skal jeg nå at sætte mand i alle dem? Men så var der en titel, der talte til mig. Fordi det er nemlig udfordring nummer 2. Han har lavet et nummer, som jeg trykker play på nu. Ikke?
1: Yeah.
0: Der hedder Too Hard for the Radio. Og ved du hvad, Drake? Hell to the fucking no. Vi trykker play på det. Vi ser, hvad det kan. Men aldrig for tough to us. Skal vi gøre det?

Bette med den her stemme fra hendes debutplade Ego fik du lige her. Ikke tænk twice. Hvis du giver mig nogle sange at løbe på, så lader jeg op til vores første søndagstradition. Den hedder Sample Søndag. Jeg skal nok fortælle dig alt, hvad det handler om. Men det første nummer i rækken, inden vi når dertil. Er lidt overskudder du så lige her med The Weeknd på La Fama.

Og det er endelig tid til vores faste søndags tradition. Den hedder Sample Søndag. Jeg elsker sampling. Jeg elsker, når kæmpe hits opstår, fordi de har brugt noget andet, der er guld værd, sådan rent musikalsk. Og den her tradition hænger sådan sammen, at jeg spiller et klip, altså et nummer, som så senere hen er blevet brugt til at lave et nyt stykke musik. Og jeg er ret sikker på, altså jeg tør faktisk stå så meget på mål for, at du på et eller andet tidspunkt i dit liv har stået og rocket med til det her nummer. Stået og danset til det, har lukket øjne til det, grædt til det, grin til det. Du er i hvert fald stødt på det. Jeg vil så sige, at samplen her har jeg faktisk fået leveret. Ingen ringer end Julie Rabeck, så sender jeg popdatering, og du ved det, og tager mig tilbage her på kanalen. Hun er plukken. Det var hende, der fortalte mig om det her. Men det skal vi ikke til. For nu skal vi bare høre, hvad det er for et nummer.

Ja. Ja. Og så giver du mig lige to sange. Og så afslører jeg, hvilken fantastisk sangerinde, som har brugt det her nummer til at lave den her kæmpe hit.

her er, hvad der sker, når elektronisk musik ligger i ske med den søde, søde, fløde R&B Kate Renata, den kanadiske producer og DJ, der har lige sig her med Her. Nummer, det hedder Intimidated. Og vi er stadig i gang med Samples Søndag. Det er her, hvor jeg spiller dig et nummer, som du nogle gange kender, nogle gange ikke kender, og så fortæller jeg dig så, at det nummer faktisk er grunden til, at der er opstået et kæmpe hit. Fordi Sample Søndag er egentlig kun opstået, fordi jeg elsker sampling. Jeg elsker at se, hvordan man ligesom kan bruge noget andet lyd til at skabe noget ny, smuk musik. Og det betyder

Og du kender den her sang. Det er jeg sikker på. Det fik jeg også sagt før. Det nummer, du skal høre, som så er blevet brugt, altså samlet, er et, du med garanti har sunget med på. Jeg fik også lige nævnt tidligere, at det var Julie Rabeck, som simpelthen gav mig den her segue ind. Fordi begge numre har jeg skam lyttet til. Men jeg har aldrig kunne lave den her kobling. Og måske du også lige om lidt kommer til at høre for første gang.

Miami Terrell svæver på den her lyserøde sky, ain't no mountain high enough, og jeg sagde jo, at du har hørt den her før. Og jeg er næsten så sikker på, at du også har hørt det nummer, som har samlet netop den her, fordi i Los Angeles i et studie, der sidder en kæmpe jazz- og hip-hop-producer, der hedder Salam Rami, og der er en ung kvinde, der træder ind, der fuldstændig fanger ham. Hun har et talent uden lige, en af de største soul- og jazz-sangerinder af hendes tid. En trist skæbne havde hun dog, men han ville gerne få det frem i hende. Og så brugte han den her produktion og legede lidt rundt med den og sagde, vi kan godt køre et optempo-nummer, hvor du simpelthen går mod solen. Du finder lyset. Det ved jeg, du kan. Og det er også et nummer, der betyder meget for mig, fordi det blev min mors og min grædesang. Hun hentede mig fra skole og spillede det her nummer for mig om og om igen. Og selvom det handler om at give slip på en mand, der ikke er noget værd, så handlede det for mig om, at det hele nok skulle gå. Og de uendelige tårer, jeg havde grædt i skolen, de skulle nok forsvinde. De skulle nok tørre. Og det er også derfor, jeg elsker musik så højt. For det var det, min mor gjorde. Når hun ikke brugte sine ord, så brugte hun musikken. Og man må gerne lige blive lidt sårbar. Så nu, Amy Winehouse, samme søndag, Tears Dry on Their Own.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

0: skin.
1: Ukendt kunstner. Musik. Der har formet os. Der har gjort, at vi kunne løbe stærkere. Som har fulgt os. Det her er Boulevarden for forbandede ungdom. Det her er Sen på B3. Jeg er Alida Blakhaj. Tak for at være med mig på den her musikalske tur. Vi skal ud fra gaden og ind i en varm, varm farve, en helt ny stemme, nedtonet R&B. Det her er under 2 minutter langt, og det er så møghamrende effektivt. Det er hjertet på ærmet,

alle instrumenter faktisk, og høj energi, et lykkeligt blast from the past, Maroon 5, Rihanna, usædvanligt, men interessant samarbejde her. Og if I never see your face again, og det håber jeg virkelig ikke er tilfældet, men lad mig tage dig lidt ned i gear. Det bliver sensuelt. Det bliver varmt.

0: EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Se på B3.

med en mand, men jeg har det sådan med dig, jeg kan ikke sove på det her. Jeg kan ikke lade være med ikke at være så meget til stede og gøre mit bedste for at sende det bedste musik din retning lige her, når det er blevet sent på B3 mit navn. Det er Lita Black her. Tak for at være her. Tak for at lytte. Tak for at vælge os til. Og tak til IceKid, som har udgivet ny musik i projekt, der hedder Kaotisk Kunst.

lavet sammen med Benny Jamo, og lige nu helt nyt for Lea Romera udgiver EP i næste uge. Den hedder Sweetheart, og på den finder du også den her. Den hedder Går på hænder. Jeg slukker nu, vi skal nyde den.

podcast. Salsa-lignende bevægelser. Jeg kender op for en bryst, og du bevæger dig til højre, til venstre, sammen med Sleepy Brown. Det her er selvfølgelig the way you move. Om ikke så forfærdeligt længe, så kommer Frække Trine herind. De skal lave deres skønne radioprogram, der hedder Tænkt, hvor de deler ud af deres tanker, idéer, ting, de har skrevet ned i noterne på deres telefon. Det skal du

sammen med Kanye, American Boy. Frække Trine står klar derude. Der er tænkt de næste 2 timer blive hængende. Ha' en fantastisk søndag og en rigtig god pinse. Det har været sent på B3. Jeg hedder Lina.

0: tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: God aften og prosit til Katrine. Velkommen. Velkommen til programmet Tænkt. Jeg er din vært, Freja Lytøft, og med mig har jeg Katrine Pontoppidan. Og de næste to timer, der skal vi dykke ned i de ting, vi har skrevet i vores noter. Og der er alt fra huskelister til idéer til ting, vi ikke forstår, og meget mere. Det er nærmest en jungle af alt muligt sjovt og sjov ballade. Katrine?
3: Ja?
2: Hvad har du taget med til mig her til aften?
3: Jamen, jeg har taget noget med, der hedder, hvad vil du helst?
2: Mm-hmm.
3: Og det er noget, som jeg ved, du har, sådan, du synes, du har lidt mærkeligt med det, ja, med det koncept. Så det skal vi snakke om.
2: Okay.
3: Ja.
2: Og vi skal også lege det.
3: Vi skal nemlig lege det. Og jeg har taget noget helt special med til dig, my friend.
2: Oh my god, I'm so excited.
3: Ja, fordi jeg vil have dig overbevist om, at det her, det er sjovt.
2: Okay. Ved du hvad, jeg tager ja-hatten på.
3: Fedt.
2: Tro det eller ej. Det er bare tit lidt sådan noget, vil du skide eller kaste op?
3: Ja, altså men det er dig, der siger det. Det har jeg aldrig blevet spurgt om. Altså, det er dig, der tror det.
2: Nej, okay. Ved du hvad? Jeg åbner mit sind. Jeg åbner mit hjerte.
3: Det er godt.
2: Jeg har taget en trend med.
3: Ja?
2: Jeg har lige fundet ud af, at jeg er trendsetter, åbenbart. Så har lige fået at vide, at det er blevet trendy og synes, fugle er spændende. Og jeg synes jo, fugle er spændende. Det har jeg jo gjort, siden jeg var ganske petit. Et barn, ikke?
3: Du er stadig petit, det vil jeg bare sige dig. Du er i hvert fald mere petit end mig.
2: Ja, det er jeg. En smule, men...
3: Ja, der skal også så ikke så meget til. Nå.
2: Ved du hvad?
3: Ja.
2: Vi skal også...
3: Nu skal vi videre.
2: Vi skal også have en masse fed musik.
3: Det er fantastisk.
2: Og vi starter jo virkelig on a high for mig.
3: Ja.
2: Det er rim. Vi skal høre Hozier, men Too Sweet.
3: Så skal,
2: skal vi til at fact-maxe, som jeg synes skal være den næste store trend.

0: Katrine Pontoppidan.
1: Freja Lytøft.
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er særlig trendy.
1: Altså, nu siger du det jo selv, kan man sige. Så nu kan man jo... Ja, det er meget... Du har ret.
0: Mm. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg til gengæld er trendsetter. Jeg har historisk set sat rigtig mange trends i gang. Og du tænker sikkert, hvad bliver det næste?
1: Jeg bare hører, hvad har det tidligere været?
0: Jeg fandt lige ud af, at det er blevet hipt at se på fugle. Og det har, jeg jo, det har jeg jo gjort, siden jeg var lille bitte. Jeg elsker en fugl.
1: Men du har jo ikke sat trenden i gang.
0: Det ved man jo ikke. Sådan set.
1: Okay, ved du hvad? Jeg er bare klar.
0: Nu er det klar. Nu er vi klar, okay?
1: Ja, 100%.
0: På nuværende tidspunkt, der er noget, der trender helt vildt meget på internettet. Det er det her med looksmaxing.
1: Det er rigtigt.
0: Og jeg synes, det er kedeligt.
1: Ja, 100%. Det er jo bare mænd, der gør, ligesom kvinder har gjort i alle mulige år. Ja. Altså, vi har ikke brugt hammer, vel, men så har vi brugt en nåle og
0: knive og sådan noget.
1: Præcis. Værstegud.
0: Så jeg vil gerne gøre mit for ligesom at starte den næste trend, som er factsmaxing.
1: Det er sindssygt.
0: Og så tænker du måske,
1: hvad er det?
0: Præcis. På de sociale medier, der sker en hel masse kedelige ting, og vores hjerner, de rådner. Så derfor så bliver det næste store, at vi skal maxe totalt ud på facts, og så tænker du,
1: hvad er det?
0: Hvordan gør vi det?
1: Hvad er en fact? Yes. Undskyld, jeg var ikke lige med. Yes.
0: Jeg har lavet en model.
1: Okay.
0: Jeg kalder den facts-modellen.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Så hver gang man laver et opslag, en video, et program, anything, så kører vi ud fra 5 parametre. 40%, et opslag skal for eksempel indeholde 40% facts, 30% aesthetics, 20% comedy, 15% trip og 5% sex.
1: Ja, fordi sex sælger.
0: Ja, altså det giver nemlig 100% i alt.
1: Det var godt. Godt, at du lige fik det med.
0: Og så før det her, det bliver alt for tungt, så skal vi høre en rigtig hjertevarmer. En rigtig søndags hjertevarmer. Yeah. Og imens vi hører Dreams med Fleetwood Mac, så griber du din telefon, som ligger i din baglomme lige nu. Og så finder du et opslag på din Instagram, og så tager vi udgangspunkt i det.
1: Okay.
0: Og så prøver vi at bruge faxmodellen på det, og se om det kan noget.
1: Fantastisk.

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Katrine, jeg er træt af looksmaxing på de sociale medier.
1: Jamen, det forstår jeg godt. Same.
0: Jeg synes, det er kedeligt, og jeg synes, man bliver en smule træt af det, ikke også?
1: Jo, og det er jo opfundet, kan man sige.
0: Det er jo sådan set noget, der er blevet opfundet. Og noget andet, der nu også er opfundet, det er mig, som har opfundet et koncept, der hedder factsmaxing.
1: Ja.
0: Jeg har lavet en model. Den står, der skal alt indhold i det her. For ved du hvad? Jeg ved godt, det er en lille smule kludret. Hold godt fast, ikke?
1: Jamen, jeg holder fast. Jeg er lytterens mand her.
0: Ja. 40% facts, 30% aesthetics, 20% comedy, 5% trip og 5% sex. Og de her fem punkter, de danner ordet facts.
1: Jeg har lige et spørgsmål.
0: Ja?
1: Ja. Fedt, at du har fået det til at være facts. Mm. Jeg kan se, at jeg har skrevet aesthetics med E, så det er det ikke på mit papir. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er trip?
0: Trip, det er der, hvor man er sådan lidt, okay, det er lidt som syret, det her.
1: Okay, sådan, og den går vel også lidt ind i comedy, eller måske?
0: Jamen bare sådan lidt, det her lidt off, men på den fede måde.
1: Okay, super, helt sikkert.
0: Det kan jeg jo godt lide, jeg er jo sukker for lidt trip.
1: Det er nemlig rigtigt, og du har jo givet mig en opgave.
0: Jeg har givet dig en opgave, du skulle finde en vilkårlig video på din Instagram, og så vi bare lige skulle sådan kigge på den og se, okay, fylder den egentlig den her model ud?
1: Ja.
0: Og så kan vi bagefter lige snakke om du synes, det er en god model.
1: Ja, okay. Men jeg har fundet en video. Det var faktisk den første, der poppede op hos mig.
0: Ja.
1: Og det er, jeg tænker, at den har 50% trip.
0: Du skal først fortælle om den her video.
1: Okay, jeg fortæller om videoen.
0: Find den.
1: Okay, jeg finder den lige.
0: Så kan vi lige lytte på den. Eller lige fortælle. Fortæl om den.
1: Okay. Det er en video med en kvinde, som simpelthen fortæller om en ting, hun elsker helt enormt meget.
0: Det er jo dejligt.
1: I mange forskellige vinkler og takes, og det går sindssygt hurtigt.
0: Ja.
1: Og det handler om noget, der hedder pimse.
0: Ja. Jeg elsker pimse.
1: Og jeg tænker, om du kan genkende lidt til den her video.
0: Ja, jeg elsker da også pimse.
1: Ja, det er nemlig det, jeg ved.
0: Er det en fed video?
1: Videoen er fed på en trippet måde, vil jeg sige.
0: Okay, hvor mange procent trip har den?
1: 50.
0: 50% trip?
1: Ja.
0: Hvor mange procent facts har den?
1: 5.
0: Det er jo en fact, at hun elsker pimse.
1: Ja, okay.
0: Ja, det er mig, der har lavet den her video, kan Det er en pisse fed video. Nu skal vi... Det er genialt sjovt. Det er, fordi jeg elsker pimse.
1: Det fedeste er bare, at du altid siger genialt om dit eget. Det fucking elsker jeg. Det, prøv lige at høre. Det er genialt.
0: Ja, det er genialt. Okay, 5% facts.
1: 5% facts.
0: Og hvad?
1: Så vil jeg sige, altså...
0: Er den pæn?
1: Aesthetic? Ja, altså, du bor jo pænt. Du er jo en kvinde, kan man sige. Så du er jo pæn. Eller...
0: Ja, tak.
1: Altså,
0: tak.
1: Ja, sorry.
0: Jeg bor pænt.
1: Alt. Yes. Du bor pænt. Det er procent? Ikke dit hjem. Hvad hedder det nu? Jeg vil nok sige måske 20 eller sådan noget. Mm-hmm. Nu kan jeg ikke lige regne ud.
0: Ja. Vi er oppe på 75 nu.
1: Okay.
0: Så mangler vi den... vi mangler comedy og sex.
1: Okay. Jamen, så deler vi den op, så vi siger... 75, så mangler vi 25. Så siger vi 20% comedy, 5% sex.
0: Der næler vi den jo fuldstændig, og 5% sex.
1: Ja, fordi du er jo en kvinde, så er ergo med en mands øjne vil du bare udgive altså sex. Comedy siger jeg 20%, fordi jeg er en kvinde. Mænd vil nok have vendt de to om, kan man sige.
0: Men synes du ikke, at det er helt vildt sjovt?
1: Jeg synes, at det er fantastisk, hvor sjovt du selv har det over det.
0: Og trip får alligevel 50, ved du hvad?
1: Ja, jeg vil sige, men det er fordi, den er simpelthen så trippet fra jer. Og det er fantastisk, jeg elsker det. Jeg griner meget af den. Jamen, det er en kæmpe trip jo,
0: okay,
1: du har over det her pimse. Også fordi, det der er så fucked up, det er, at jeg tror, du får sagt pimse 27 gange på halvandet minut.
0: Pimse.
1: Og det er sådan, og jeg ved ikke, om folk, de, altså du ved det også det der med, du har næsten opfundet din egen holiday. Ja. Fordi det er ikke pimse længere, det er Frejas pimse.
0: Det er pimse.
1: Det er den pimpede pimse.
0: Jeg synes, det er hilarious.
1: Jamen, det er godt, men det er bare det, jeg har til dig.
0: Ja. Jeg er glad for, at du... Jeg vil sige, at den her faxmodel, den kan man jo så bruge på hvad som helst. Hvad synes du om den? Det er jo egentlig dig, der er Instagrammeren af os to.
1: Ja, men jeg ved ikke, om jeg sådan vil bruge den, når jeg selv skulle lave et opslag eller en reel. Men jeg vil da huske på det.
0: Okay, så de her fem elementer, og så husk, at facts skal være højst.
1: Okay, helt sikkert. Men det vil jeg også sige, min video er.
0: Jeg kan se min... Ja, det er det faktisk. Min er sgu helt sikkert højst på trip.
1: Altså. Men ved du hvad, det synes jeg også bare er din. Det er din energi.
0: Okay.
1: Det er trippet.
0: Yes.
1: Ja, vi trippes.
0: Vi trippes ved.

0: Velkommen til programmet Tænkt. Mit navn det er Katrine Pontoppidan, og min skønne medvært, der sidder derovre i gang med at æde en hel, et helt kinderæg, hun hedder Freja Lytøft. Prøv at sige hej.
1: Hallo Isos.
0: Hvordan smager kinderæg?
1: Det smager så dejligt.
0: Du kan ikke lide kinderæg.
1: Nej, det har jeg det underligt omkring.
0: Ja, jeg er en chipspige. Nå, men Freja, det vi skal snakke om nu, det er, hvad hedder det nu, den leg, der hedder Jeg har aldrig.
1: Mm.
0: Da jeg brugte det her op på redaktionsmødet, der havde du det sådan lidt blandet med det.
1: Altså, hvis du har bragt det op mange gange.
0: Ja, fordi jeg har følelsen af, det her, det er fedt, mand.
1: Ved du hvad? Jeg åbner mit hjerte. Jeg åbner mit sind. Jeg åbner min hoveddør.
0: Ja, det er rigtig godt. Og bagdøren, så du også lige kan smutte ud, hvis det bliver for meget.
1: Nej, ved du hvad? Jeg er committed. Jeg
0: okay.
1: Sagde mig committed,
0: jamen, det er
1: jeg synes, det her det er sjovt.
0: Okay, godt. Hvad hedder det nu? Ja, altså, fordi du synes jo, det er meget, urealistisk, det man bliver spurgt om.
1: Det er tit sådan noget.
0: Og det er sjovt i forhold til, at alt det, du for eksempel lige har lavet. Hvad vil jeg sige?
1: Factsmaxing.
0: Nå, men bare sådan, du ved, ting i det hele taget.
1: Altså bare generelt?
0: Ja! Yeah.
1: Du synes, jeg er urealistisk?
0: Nej, jeg synes bare, at det er sjovt, at det lige er der, grænsen går for dig.
1: Hvad er det? Jeg kan ikke sige til mit forsvar andet end, det er tit sådan noget med, vil du helst spise lort eller spise opkast?
0: Men igen, det er det, du siger. Det er dine eksempler. Det har jeg aldrig blevet spurgt om i, hvad vil du helst? Kan du lige mikrofonen der?
1: Jeg vil lige gerne med at spise
0: kinderæg. Okay. Hvad vil du helst? Spise kinderæg eller kysse de her mikrofoner?
1: Helt klart spise kinderæg.
0: Ja, jeg vil gøre det andet.
1: Nå.
0: Så.
1: Hvad det er kinderæg?
0: Nej, men jeg kan bare ikke lide blandingen af det.
1: Blandingen?
0: Ja, det hvide og brune.
1: Det er sindssygt.
0: Det er sindssygt.
1: Det bliver jo bare mellem til sidst, til det er bare lysebrun.
0: Ja, jeg kan ikke så godt lide det.
1: Ved du hvad? Det er også.
0: Men det er også, fordi jeg ikke kan lide hvid chokolade.
1: Nej,
0: så måske det er det.
1: Der er en dino inde i, simpelthen.
0: Ej,
1: det kan jeg slet ikke. Nu tager vi lige en
0: jeg
1: skal
0: lige. Vi er lige nødt til at... Det er som om, der foregår noget helt andet. Jeg er lige nødt til at...
1: en dino i ægget. Nå, jeg har aldrig... Eller hvad var det nu? Enten eller.
0: Læg den der dino fra dig nu. Godt.
1: Sorry.
0: Vi skal lave noget, jeg har aldrig. Jeg har taget nogen, jeg har aldrig med til dig.
1: Mm.
0: Og hvis du ikke svarer på det her, så får du aldrig...
1: Var det ikke en anden leg?
0: Åh, for helvede. Jeg kom lige til at sige, jeg har aldrig. Men det er fordi, at det har vi også haft snakket om, og det er rigtig sjovt. Og det kan komme til at lyde lidt for mig som det samme op i hovedet. Det er det ikke. Det er fordi, du forstyrrer mig med den dino, du har gang i derovre.
1: Hvor ved du hvad? Du, nu gaslighter du dino.
0: Ja, nej.
1: Men det er klassiker. Det er klassisk.
0: Men jeg vil gerne... Nej, jeg gaslighter dig.
1: Du gaslighter altid dinoen.
0: Det vi skal, det er, hvad vil du helst? Og det er, hvad hedder nu, Elskovs Edition.
1: Ja, Elskovs. Jeg elsker Elskov.
0: Elsker skov. Og det bliver rigtig sjovt.
1: Okay, jeg glæder mig.
0: Så, og hvis ikke, så skal du simpelthen huske på det grinekursus, jeg for et par uger siden lavede med dig.
1: Ja.
0: Det lille faker-kursus.
1: Ja, okay. Jeg er klar.
0: Men du skal selvfølgelig interagere lidt, for du skal fortælle mig, hvad vil du helst.
1: Mm.
0: Ja. Så efter at vi lige har hørt lidt den sidste dråbe og lidt unwritten, så er vi altså tilbage med de her, hvad vil du helst, Elskovs Edition.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Okay, Freja. Mm? Vi har lige snakket lidt om konceptet, hvad vil du helst? Som du ofte synes er meget træls, fordi valgmulighederne er klamme.
1: Ja.
0: Og jeg har lavet nogle ikke klamme valgmuligheder til dig. Okay. Jeg har lavet det, der hedder, hvad vil du helst, Elskovs Edition.
1: Det er fandme dejligt.
0: Ikke også?
1: Jeg elsker Elskov.
0: Det er nemlig rigtigt, det gør du, og det gør vi alle sammen her i butikken. Men skal vi sådan set ikke bare gå i gang, Freja?
1: Jo, jeg er da super duper klar.
0: Fantastisk. Er det ikke fedt, det her?
1: Det er meget Elskovs-agtigt.
0: Det synes jeg nemlig også.
1: Hvis man er en leprechaun.
0: Ja, men måske det giver mening på et eller andet tidspunkt.
1: Okay, spændende. Ja.
0: Så, hvad vil du helst? Slå en kæmpe brandskid, når du får en orgasme, eller altid sige, you lean your far, i det, du kommer?
1: You lean your far helt sikkert, 100%. Det gør jeg faktisk allerede.
0: You lean your far.
1: Der er ikke så mange, jeg skulle lige til at sige en joke, som jeg ikke kan stå ved. Bare kom videre.
0: Okay. Okay, hvad vil du helst? Kun dirty talk med en heliumstemme, eller kun kunne dirty talk i memes, lidt som what are those, eller baba driver, eller what the hell?
1: Altså 100% heliumstemme. Det synes jeg, der kan noget. Det er jeg ikke engang i tvivl om. Det tror jeg faktisk bare, jeg ville gøre, hvis jeg kunne.
0: Bare sådan en ren generel.
2: Det er
0: så har du nok ikke noget radiojob mere, men du kan i hvert fald indtale nogle rigtig dejlige erotiske noveller, måske.
1: Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for et stof, men der er et stof, så gør det modsatte.
0: Der gør man lyder sådan her.
1: Ja, præcis. Så skulle jeg jo tage det, når jeg skulle i radioen.
0: Det kunne være fedt.
1: Det kunne faktisk være.
0: Okay, det kunne være grineren. Nå, du kommer lige den sidste her. Ja, du. Ja. Nå ja, så vil du vende her. Okay.
1: Yes.
0: Hvad vil du helst? Kun opnå din orgasme ved at lytte til et helt stærligt stykke musik, som i dit tilfælde vil være støvledans fra The Julekalender. Og hvis ikke du kan afspille det, så skal du synge den. Eller kun have kondomer, som er formet som små actionfigurer, og du skal bruge dem.
1: 100% kondomerne.
0: 100%. Hvorfor ikke støvledans?
1: Jeg vil gerne have de der kondomer. Og så skal jeg bare lige sige, man kan jo ikke se den, når den er i action. Når actionman er i action, så er der ikke nogen actionman. Så er actionman på arbejde.
0: Det er korrekt. Ja, jeg vil altså vælge støvledans. Den tror jeg faktisk allerede kører i mit hoved.
1: Ja, når du onanerer.
0: Ja, præcis. Ja,
1: ved du hvad. Og det skal du have lov til. Jeg udskammer dig ikke. Jeg vil bare sige actionman kondomer. Gap in the market.
0: Ja, men det er faktisk rigtigt. Det kan være, at vi lige skal snakke lidt om den bagefter. Fordi du er jo et, der reparerer huller i det marked der.
1: Ja, jeg er jo sådan. Eller jeg reparerer det ikke. Men
0: du hulreparerer.
1: Jeg ser løsningen.
0: Hulreparatøren.
1: Jeg kan se løsningen.
0: Det er rigtigt. Yes. Jamen altså, det vi skal videre til, det er noget dejlig musik. Vi starter med The Subway. Mm. Og hvad siger du nu?
1: Så skal jeg bagefter snakke om ugens optur.
0: Det er nemlig rigtigt, og det bliver fantastisk.

0: Du lytter til programmet Tænk Programmet, hvor vi kigger i vores noter og taler om de ting, vi går og skriver ned. Katrine på en top i den.
1: Ja, Freja Lytøft.
0: Nu er vi jo nået til programmets eneste, indtil videre eneste faste indslag, som er ugens optur.
1: Jeg elsker jo det her stykke musik, du sætter på nu.
0: Mm-hmm.
1: Det kan få mig helt op at køre.
0: Ja, det er meget kort i dag, fordi for 8 dage siden, der var det lørdag, og der var jeg derhjemme.
1: Ja.
0: Og det er der jo som sådan ikke rigtig noget specielt optur i, medmindre man er mig. Fordi jeg laver altid noget, når jeg er alene, så jeg er i gang, jeg arbejder, jeg spiller musik, jeg læser, jeg skriver, jeg går tur, jeg laver alt muligt.
1: Jeg har aldrig nogensinde hørt dig bare sige, at jeg er slappet af.
0: Præcis. Men for 8 dage siden, der så jeg Eurovision helt alene i sofaen.
1: Det mener du ikke?
0: Og jeg ser dig,
1: det er jo min hverdagsaften, det der. Altså ikke med Eurovision, men bare i sofaen.
0: Genudsendelsen. Du optager dem alle sammen på DVD. Jeg sad simpelthen helt alene i sofaen.
1: Ja.
0: Og så lagde jeg mig også nogle gange lidt ned. Bare
1: havde du en lille dyne med og sådan noget?
0: Nej, det fik jeg ikke lige, men jeg overvejede på et tidspunkt.
1: Det må være næste stemme.
0: Ja. Og så hyggede jeg mig helt vildt.
1: Nej, hvor er du god.
0: Ja. Og jeg var så stolt af mig selv, fordi det er svært for mig bare at sidde og hygge mig med en fjernsyn alene.
1: Ja.
0: Et fjernsyn.
1: Havde du second screenet du, eller sådan?
0: Meget sjældent.
1: Okay, var
0: jeg
1: du
0: var
1: god?
0: Faktisk committed. Jeg var committed.
1: Hvad synes du så om showet?
0: Jeg synes, det var ok. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sejt scene, show, lys og sådan noget. Jeg synes, der var et par gode sange.
1: Okay, nice.
0: Jeg kunne vildt godt lide nogle, og lidt mindre lide nogle andre. Det var ikke lige dem, der vandt sådan. Men det er også lige meget, det skal ikke. Det skal handle om, det er, at jeg slappede af helt alene. Og jeg synes faktisk, at jeg er meget stolt af mig selv. Jeg kom helt ned i tempo. Jeg skulle slet ikke skynde mig.
1: Nej. Men ved du hvad, det skal du da have en kæmpe gave for, min veninde.
0: Jo, tak. Og jeg vil bare sige, det er nogle gange de små ting, ikke?

0: tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Freja, det er jo faktisk pinse. Og i den forbindelse, der har vi fået lov til at sende igen i morgen. Mm. Så hvis du sidder derude og tænker, hold kæft, nogle dejlige damer, dem vil jeg sgu gerne høre noget mere fra, jamen så er det faktisk en realitet. Fordi i morgen, der her på B3, mellem 14 og 16, der er tænkt tilbage. Men vi er jo ikke færdige nu.
3: Vi er overhovedet ikke færdige, men altså, vi varmer bare lige op nu.
2: Ja, ja.
3: Så vi er klar til at give den rigtig gas på en pinsedag i morgen, fordi vi elsker jo alle sammen pinse. Det er jo ingen hemmelighed.
2: Du elsker pinse.
3: Og der er jo simpelthen ikke noget som at komme i sådan en pinsestemning.
2: Pimpe. En kæmpe pimpet stemning.
3: Og fordi vi elsker pinse her i programmet, så har jeg jo taget den fedeste quiz med til os nu, fordi vi jo, altså, vi har jo en hel time med hilariousness tilbage her,
2: ja,
3: på sådan en søndag aften. Og hvad passer bedre til en søndag aften end verdens bedste quiz?
2: Det ved jeg sgu snart ikke, men lad os finde ud af det.
3: Jeg har grinet så
2: meget. Om der kunne være noget andet end din quiz.
3: Jeg har siddet nede på kontoret og planlagt den her quiz og grinet. Så vores kollega har sagt, hvad er det, der er så sjovt? Og så har jeg fortalt dem det, så synes de ikke sådan.
2: Altså, vores kollega var i hvert fald faktisk nødt til at gå.
3: Ja.
2: Fordi han var sådan, nu er det for forstyrrende.
3: Men jeg forstyrrede ikke, jeg grinede for mig selv. Det er også lige meget. Hvad skal du tage med? Hvad skal du?
2: Jeg skal have din hjælp, min veninde.
3: Nå,
2: jeg skal blive lidt bedre til at svare på nogle sms'er. Og jeg har jo godt nok sagt til dig før, at jeg skulle aldrig bede om din hjælp igen. Men altså, det kommer jo lidt af sig selv. Det bliver jeg nødt til.
3: Hvor her? Jeg er jo din bedste veninde, ikke?
2: Du er i hvert fald en af mine skat.
3: Okay, du er min bedste veninde. Skal vi også høre noget fed musik, eller?
2: Ja, vi skal høre noget Everything Now med Arcade Fire.
3: Yeah.

0: lytter til P3, the one and only notes program og noter, Katrine Pontoppidan.
1: Ja.
0: Det er jo ikke en ny opfindelse.
1: Nej, det er det ikke. Vi har opfundet ting mange gange før. Eller,
0: altså tidligere. Ja. Der er fundet fodspor på noter lige siden Dignus.
1: Jeg ved ikke med fodspor, men du ved, spor.
0: Jeg ved heller ikke med spor, men dengang, der hakkede man jo sine noter i sten. Med syl og majs.
1: Man hakkede med... Nå. Ellers... Du kan jo nogle gange virke, som om du har været der. Den tid. Du er jo den ældste, altså du er sådan den ældste veninde, jeg har.
0: Ja. Ellers så dyppede man sin hånd i maling. Og så lavede man ikke en fodnote, men en håndnote på væggen inde i cave. Inde i grotten.
1: En cave? Det kunne også lyde som en fyr, man har lavet det inde i. En cave.
0: Nick Cave. Siden tidernes morgen, der har man jo skulle huske ting.
1: Ja.
0: Og det med lige at lave en huskeliste, det kan jeg virkelig give pnote.
1: Den var for dårlig.
0: Så jeg har lavet en quiz.
1: En knis.
0: Jeg har lavet en quiz, og jeg kalder den, hvemses huskeliste er det herses.
1: Okay.
0: Jeg har skrevet 3 huskelister, ja. Og så skal du gætte, hvilken historisk figur, der potentielt kunne have skrevet.
1: Stop.
0: On that note, så skal vi først lige i stemning i quizhumør. Og det gør vi med Empire State of Mind med Jay-Z og Alicia Keys.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: lytter til programmet Tænkt. Programmet, hvor vi kigger i vores noter. Vi, det er mig, Freja Lysøft, og dig, Katrine Pontoppidan. Og noget, man tit skriver i sine noter, det er jo huskelister.
1: Ja.
0: Jeg har lavet en quiz.
1: Det synes jeg er sindssygt spændende.
0: Kæmpe søndagsstemning.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet 3 huskelister, og så skal du prøve at matche. Du skal gætte, hvilken historisk figur, der potentielt kunne have skrevet den her huskeliste.
1: Okay.
0: Det er ikke nogen huskelister, de har skrevet i virkeligheden.
1: Hvad?
0: Det er bare noget, jeg har fundet på.
1: Så kalder det sgu da ikke.
0: Nej, men jeg tænker, det er jo det, der er sjovt.
1: Er det også nogle imaginære mennesker?
0: Nej, det er rigtige mennesker, og du skal gætte, hvem det er. Quizzen, den hedder...
2: Hvemsens huskeliste er det her, søs? Uden anden.
0: Hvemsens huskeliste er det her, søs?
1: Uden anden. Godt.
2: Runde nummer 1.
0: Så er vi i runde nummer 1.
1: Ja.
0: Første huskeliste, det er 13 krus, 20 flasker vand og et æsel.
1: 13 krus, 20 flasker vand og et æsel?
0: Mm.
1: Det er Shrek.
0: Nej, det er en rigtig person, eller det er en person, der har fandtes.
1: Nå.
0: Jeg har et tip til alle punkterne, så hvis du vil have et tip.
1: Jeg vil gerne have et tip.
0: Hvis han stadig levede, så ville han være blevet 2027 år i
1: Jesus.
0: År.
1: Jesus?
0: Ja, det er rigtigt.
2: Runde nummer 2.
0: Næste huskeliste, det er blækhus, en fjer og en lille grim ælling.
1: H.C. Andersen.
0: Ja, det er rigtigt. Hvor er du god, mand.
1: Ja, tak.
0: Du er virkelig god til, hvem synes huskeliste er det her.
1: Jeg har kun gættet en rigtigt ud af 2.
0: Nu kommer det sidste og afgørende spørgsmål.
1: Ja.
2: Runde nummer 3.
0: Et par skiftesko størrelse 40, en tørkageformet hat og en kanon.
1: Sebastian Grausen. Hvad kan man tip? Fordi jeg kun hørte det der med skoene, så tænkte jeg...
0: Tørkagen er...
1: Han går jo med sko. Nå, sorry.
0: Tørkagen er Napoleons hat.
1: Så det er Napoleon, eller hvad?
0: Det er det rigtigt!
1: Du kan sgu da ikke sige tip, hvor navnet er med!
0: Det skal du da ikke bestemme.
1: Nå, nej, okay, men jeg, så fik
0: du
1: jeg
0: gættet på en kollega, som ingen kender. Jeg siger, det er en historisk figur.
1: Åh, sorry. Det er fordi, at han vil være historisk på mange punkter for mig.

0: Ja, lige quizet, vi har lige spillet. Hvemses huskeliste er det her? Og du fik en ud af tre rigtige, og det er faktisk ret stolt af.
1: Ej, jeg fik altså to.
0: Altså, jeg vil sige, du skulle have en meget, meget stort hint til den sidste. Og din
1: men du
0: var
1: sagde,
0: så
1: man godt kunne få et hint.
0: Men din gæt, de var så dårlige, de første gæt, at det faktisk ikke tæller, synes jeg. Men jeg vil sige, tillykke. Du gættede, H.C. Andersen havde et blækhus, en fjer og den lille grim ælling på sin huskeliste. Og nu skal vi jo videre til noget, som du har med, som er noget med nogle sms'er, du ikke får svaret på.
1: Præcis.

0: Du lytter til programmet Tænk. Jeg hedder Katrine Montoppidan, og med mig har jeg Freja Lytøft. Jeg skulle lige så sige Lea.
1: Lea.
0: Lea Lytøft.
1: Oh, sindssygt. Det er en anden.
0: Jeg skulle blive en anden.
1: Ved du hvad, det er en anden.
0: Nå, men Freja, det vi skal snakke om nu her, det er, at jeg har lidt problem, fordi jeg er simpelthen enormt dårlig til at svare på sms'er eller beskeder eller noget i det hele taget.
1: Ja.
0: Og det går ofte sådan i glemmebogen for mig. Så jeg har lidt et behov for, at du måske lige hjælper med at identificere, hvad det her problem går ud på.
1: Okay.
0: Er det mig? Mm. Eller er det dem, der skriver til mig?
1: Ja, for jeg vil sige, der er jo nogle gange, man får en besked, hvor man er sådan lidt, gør lidt bedre, hvis du vil have min opmærksomhed.
0: Men det synes jeg også var lidt hårdt sagt.
1: Ej, men det er også hårdt sagt.
0: Ja, nå, men jeg har for eksempel en besked her, som min veninde har skrevet. Mm. Jeg kan lige prøve at læse den op.
1: Ja.
0: Hej søde, jeg tænkte på, om vi snart skal ses igen. Og så lige en long shot. Men jeg har en ven, der laver en gratis danseperformance på fredag på Dansekapellet, hvis du vil med. Jeg vil bare sige, at den her, den blev skrevet den 22. april, og jeg har stadig ikke svaret på den. Jeg vidste, jeg ikke kunne den fredag.
1: Nå. Ved du hvad, der er ikke nogen skam i at skrive på her. Det lyder så hyggeligt. Det skete ikke. Jeg har simpelthen haft planer op til, over begge ører.
0: Ja, men jeg tænker bare, at du ved, det er jo lidt dårligt at skrive nu. Ja, det lyder pisse hyggeligt.
1: Det lød
0: på
1: hyggeligt.
0: Den måde, ja,
1: det lyder hyggeligt, hvis det var sket.
0: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Vi havde hygget os, hvis jeg havde nødt at svare på det, men jeg kunne ikke den dag, så jeg blev simpelthen distraheret af virkeligheden.
0: Ja.
1: Jeg ville ønske, at jeg ikke var blevet det, fordi nu har jeg da vildt meget lyst. Jeg kan stadigvæk ikke lige på fredag, men det jeg tænker heller ikke, han stadig. Er det sådan noget, eller hvad?
0: Ja.
1: Du laver ligesom sådan et halshugningstøj.
0: Det er fordi, at jeg lidt har haft... Jeg tænker lidt, at vi måske skal snakke om det her på den anden side af musik.
1: Okay. Okay, sindssygt. Og nu går jeg et sted hen, som er for farligt.
0: Mm.
1: Så vi skal lige kalibrere. Det er det, du siger?
0: Ja, det er det, jeg siger. For jeg kunne godt tænke mig, at du lige, mens vi hører noget musik, lige sådan der, du ved... finder ud af, er det mig, der er problemet, eller er det dem, der skriver til mig, der er problemet?
1: Dem, der skriver problemet til dig.
0: Ja.
1: jeg vil sige, jeg glæder mig til lige at tænke over det igen, fordi jeg gik lige med min første indskydelse.
0: Mm.
1: Jeg skal lige bage på den lidt. Kan jeg godt mærke, den skal
0: bare
1: hæve?
0: Ja.
1: Så snakker vi lige om det bagefter.
0: Okay, jamen du hæver, og så hører vi noget, hvad hedder det nu? No Diggity, men inden der skal vi lige have Baby Steps med Olivia Dean.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: der er jo simpelthen det her problem med, at jeg er enormt dårlig til at svare på mine beskeder og sms'er og alt sådan noget der.
1: Mm.
0: Så i den forbindelse har jeg, lige inden vi hørte lidt dejlig musik, læst en sms op for dig fra min veninde, som jeg, altså det er en måned siden, hun har skrevet den, og jeg har ikke fået svaret på den, og nu synes jeg, det er så længe siden, at jeg, du ved, så snakker vi lidt om, okay, hvordan kan jeg svare på den, men du har jo faktisk fået en opgave, og det er at identificere problemet.
1: Ja.
0: For hvad er det, der foregår? Hvorfor får jeg ikke svaret?
1: Korrekt.
0: Ja.
1: Og jeg vil starte lige med at sige, at mit motto, det er jo, it takes two to problemo. og det er sådan, at der er jo flere points of view her. Jeg vil sige, du kunne bare have svaret, og hun kunne måske have skrevet en kortere sms.
0: Ja, altså bare lige for at tage ind i forsvar. Den var jo faktisk ret kort.
1: Ja. Og det jeg vil sige, fordi der er nogle mennesker, som er lidt sværere at få opmærksomhed på. Jeg er selv en af dem, så jeg kan identificere mig meget med dig i den her situation.
0: Dejligt.
1: Det, jeg havde gjort, hvis jeg var hende og vidste, hvordan sådan en hjerne som vores fungerer,
0: ja,
1: det er kort og direkte. Jeg ville bare skrive, hey, på fredag, gratis dans, danskapellet, min bedste ven. Kan ikke, spørgsmålstegn.
0: Mm.
1: Og så kunne du sige, kan ikke. Hvad med en kaffe?
0: Hvad med en kaffe?
1: Dagen efter eller noget.
0: Helt sikkert.
1: Det du kunne have gjort, det var jo bare at fokusere på en af tingene. Det er fordi, der er flere punkter her.
0: Ja.
1: Hun siger jo både, skal vi snart ses, og by the way, og hun siger allerede der long shot. Sådan lidt. Hun primer dig til, og det er langt ude, at du skulle have tid til det.
0: Ja, hun ved godt, at det har jeg måske højst sandsynligt ikke. Hvilket jo er fint, fordi...
1: Det handler om at holde det simpelt for folk. Så man skal gå direkte til pointen.
0: Mm-hmm.
1: Der er en gratis danseforestilling på lørdag. Kan du ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så kan du sige, kan jeg desværre ikke.
0: Mm.
1: Og så kan du tage initiativ til at tænke om det.
0: Ja.
1: Det, du kunne have gjort i den her situation, det var bare at selv vælge, hvad hun snakker om. Så du skal bare fokusere ind på én ting af en besked generelt. Så hver gang du får en besked, så siger du, okay, hvad er hovedpointen egentlig med den her besked?
0: Hej, for eksempel.
1: Ja, eller du, hvis der er et spørgsmål, så kan du gå ud fra det.
0: Nå, selvfølgelig. Okay.
1: Den her besked, hey, vi skal snart, og det kunne godt være, og hvad hvis nu er blablabla. Så siger du bare, okay, hun spørger mig, om jeg kan det her på lørdag, det kan jeg ikke, så det er det eneste, jeg svarer på. Og så åbner jeg op for, at du lige vender tilbage, når du har lidt mere overskud eller et eller andet. Hutu. Hvad siger du?
0: Jamen, det er da egentlig meget fint.
1: Mm?
0: Det er da egentlig meget fint.
1: Ja.
0: Jeg tænker i hvert fald, at det er godt lige at have med sig til at kunne blive bedre til faktisk at bare lige forholde sig til noget af det, og så bare lige hurtigt forsvaret.
1: Mm, fuldstændig. Du skal bruge dine øjne som en si, en pointe si. Så kig på det brede billede, skim lige igennem, hvad er pointen? Bruger du bare den ene pointe til at tage initiativ? Fordi det er meget normalt det her, jeg har det på samme måde. Det er ligesom, hvis jeg har en opvask eller noget tøj, der skal vaskes, i stedet for at tage det hele på en gang, så siger jeg, okay, jeg tager bare lige noget af det.
0: Mm-hmm.
1: Og så nogle gange bliver man grebet af stemningen og får svaret på det hele, eller får vasket det hele. Og nogle gange gør man ikke. Men så har man i det mindste lige noget af det, fordi det begynder at tynge en, lige pludselig så drukner man i opvask sms'er.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
1: Mm.
0: Okay, fedt. Mm. Jamen, altså, lad os take a picture sexy.
1: Of you.
0: Of me.
1: While you answer your sms-text.
0: Præcis. Eller også, lad os bare lige høre det musiknummer, der hedder Take a Sexy Picture of Me.
1: Med C-Mat.
0: Præcis.

0: har lyttet til programmet Tænkt, og vi har ikke tid til at tale mere om vores noter, men du skal selvfølgelig ikke slukke din radio, fordi der kommer nogle rigtig seje boys at tage over. Jeg har hørt en lille fugl gø om, at der skal være nogle hunde med i dag.
1: Det er rigtigt, og vi kan jo godt lide at kalde den gravehunden.
0: Fordi ikke gravejournalisterne.
1: Ja, woof woof.
0: Og så siger de woof woof pigerne. Vi vil gerne ind og snakke lidt om noget gravejournalistik.
1: Præcis.
0: Vi er heldigvis tilbage i morgen.
1: Præcis.
0: Klokken 2.
1: Ja.
0: Om eftermiddagen.
1: Det er fantastisk.
0: Og vi glæder os helt vildt meget til at fejre pinse med dig.
1: Det bliver pinsefedt.
0: Det bliver pinsefedt, og vi skal bare rigtig pinsestemning, og vi skal hygge os, og vi skal have det sjovt, og vi skal have det dejligt. Og nu skal du have det dejligt med programmet delt i 0999 DHC. Det er Oliver. De skal tale om sjove historier fra lille bitte små byer ude i Danmark.
1: Præcis. Det fantastiske lokalradio på Nationalradio.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
2: Det er nemlig rigtigt. Klokken har slået 22. Det er søndag, og du lytter til programmet Delt i 0999. Mit navn er Hans Christian. Overfor mig sidder dig, Oliver.
3: Ja.
2: Og vi starter lidt hårdt ud.
3: Ja.
2: Vi har fået lidt intern feedback her i huset.
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, om du har hørt det. Vi skal have nogle mere fængende introer.
3: Nå, okay.
2: Ja. Og derfor vil jeg...
3: Jeg ikke har fået det.
2: Ja, og derfor vil jeg bruge lidt et gammelt trick i bogen.
3: Ja.
2: Fordi halvdelen af os arbejder jo som komikere, så jeg tænkte, om du ikke lige kunne sige noget sjovt.
3: Ej, hvor er du nederen, du er.
2: Kom nu.
3: Hvad kalder man to flinke fyr, der laver nudler?
2: Det ved jeg ikke.
3: Rare mænd.
2: Nå, men tak for det, Oliver.
3: Åh, hvor er det sygt gjort.
2: Lad os se, om feedbacken er bedre i næste uge. Vi har en stor aften foran os. I den her udgave af programmet, der skal jeg nemlig teste din viden om den kriminelle underverden.
3: Ja.
2: Og vi skal også snakke om Aarhus' svar på Superman. Vi skal finde Danmarks mindste nyhed. Men først og lige om lidt, så skal du, Oliver, teste mig om noget, jeg elsker rigtig højt.
3: Ja, og det er jeg jo egentlig ked af lige nu, kan jeg mærke.
2: Det er hunde.
3: Det er nemlig hunde, som du elsker. Jeg har simpelthen hele dagen fundet på, prøvet at finde på konceptet, og det er lykkes. Find på konceptet. Hvilken dag er din labradommedag?
2: Okay, den er god.
3: Ja.
2: Den er rigtig, rigtig god. Til dig, der lytter med derude, så vil jeg bare sige, at vi er utrolig glade for, at du er med os. Og der er måske ikke så mange af jer, men dem, som er der, dem elsker vi.
3: Big up. Eller hvad man siger.
2: Vi vil så gerne have, at I bliver hængende, for vi har faktisk også brug for jer i aftens program. Vi har nemlig sat os en lille mission.
3: Ja.
2: Men først, så skal vi have et stykke musik.
3: Ja, vi starter hele aftenen ud med Taylor Swift og hendes Opalite.

0: August Højen med sangen Kaster mig ud i.
1: Jose, jeg er jo lidt ked af at skyde den gode stemning, som vi har startet med, lidt ned.
0: Nå, jo.
1: Fordi vi står jo simpelthen midt i nogle kriser rundt omkring i verden.
0: Ja, det er faktisk lidt mørke tider.
1: Det er mørke tider, og så er det jo ret relevant at spørge, hvordan bliver du under en krise?
0: Det ved jeg. Jeg bliver ikke sådan... Jeg kan godt have en tendens til at grave mig lidt ned.
1: Ja.
0: Ja. Det er ikke sådan, at jeg jubler.
1: Nej.
0: Nej, jeg er ikke så god til at udnytte kriser på den der måde der.
1: Nej, okay. Så du bliver sådan lidt
0: Men jeg har jo en prepperkasse, og den glæder mig. Jeg er jo meget mig til at bruge næste gang, der er en krise.
1: Det er så sygt at glæde sig til at bruge en prepperkasse. Du er et unikum. Men jeg er nemlig stødt på en fyr, der fortæller til TV2 Nord, hvordan vi danskere generelt bliver under en krise. Og hvordan man faktisk kan forudse, om der er en krise under opsang.
0: Okay, spændende.
1: Ja,
0: er du klar? Spil lidt klip på det her.
2: Jo mere krise der bliver, jo flere hunde bliver der faktisk registreret. Så det er et godt parameter på samfundet. Hvis det går godt i hundeverdenen, er der måske en lille krise undervejs. Omvendt.
1: Hundebarometeret.
0: Det er simpelthen hundebarometeret.
1: Hundebarometeret.
0: Okay.
1: Bliver der købt mange hunde, så er der sgu nok en krise lige rundt om hjørnet.
0: Uha. Så skal man altså passe på nede på internatet.
1: Det skal man. Det er Jørgen Rasmussen fra Hobro, der forresten har en vanvittig passion for hunden. Han udgiver magasinet, der hedder Hunden, og har åbnet en såkaldt hundekro.
0: Kæft, hvor hyggeligt.
1: Han elsker hunden lige så meget, som du gør.
0: Ja, fedt. Men ej, der vil jeg gerne have en hundekro.
1: Jamen, det forstår jeg godt. Og det, så må du have hunden med på værelset, og alle værelsen er opkaldt efter hunden. Sådan, det her, det er golden retriever-værelset og sådan noget.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Helt magisk. Jeg synes jo, der er noget vanvittigt fascinerende over hans lille statistik.
0: Ja, den beder jeg også lidt mærke i.
1: Som han forresten står på mål for selv. Jeg har ikke tjekket den.
0: Nej, nej.
1: Det er bare...
0: Jeg kunne godt forestille mig, at han havde ret.
1: Ja, jeg ikke også. Men jeg synes jo netop, det er ekstra interessant, fordi der er jo noget med, at du kan tabe lidt ind i den energi.
0: Ja, ja.
1: Fordi hvad var det, der skete under coronakrisen?
0: Ja, der gik ikke mange dage, så sad jeg på det bag.
1: Og kiggede efter hunden.
0: Ja, jeg var aldrig finde på at købe en kat. Men hunden, det var hunden. Det med A. Jeg var også lige forbi de diverse dyreinternats hjemmesider, lige for at kigge, om man kunne få en god pris.
1: Ej.
0: Det kan jeg trods alt godt lide. Der er også det, jeg tror også, det folk kan jo også finde ud af, når der er krise undervejs.
1: Ja.
0: Så I kan se, der er mange, der begynder at kigge på hunden, ligesom mig.
1: Ja.
0: Så sætter de priserne helt vildt højt op, så kunne jeg ikke være med.
1: Åh, det er sådan Black Friday-agtigt.
0: Ja, omvendt.
1: Ja,
0: op med priserne. Men ja, jeg har en tendens til at bekræfte den teori.
1: Det synes jeg jo faktisk er ret godt. Men så tænkte jeg også, hvor galt skal det egentlig gå, før man tænker på at anskaffe sig en hund?
0: Ja, for jeg fik den jo ikke.
1: Nej, præcis. Du har bare tænkt det. For der må også være grænser for, hvornår en hund kan give den rette støtte, for eksempel. Og derfor har jeg jo lavet testen, som jeg allerede har teaset lidt for, der hedder

0: kaster mig ud i. Mm. Fordi jeg vil spørge dig, er du klar til at tage det hundevalg?
1: Jeg er klar til at tage det hundevalg. Det bliver lige om lidt. Først skal vi høre Born to Die af Lana Del Rey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Hundeentusiasten Jørgen Rasmussen, han har introduceret mig for en statistik, jeg er fuldstændig vild med. Den har han fortalt til TV2 Nord. Det er simpelthen, at jo mere krise der er, jo flere hunde køber det.
1: Hundebarometer.
0: Hundebarometer. Kommer til en biograf nær dig. Men hvor stor skal krisen være, før der er brug for en hund? Det afgør vi nu med testen, hvilken dag er din labradommedag.
1: Sådan.
0: Sådan.
1: Er det mig, der er testperson?
0: Det er nemlig dig, der er testperson. Du er altid min testperson til alt muligt, jeg finder på. Der sker det, at jeg kommer med krisesituationer, og så, H.C., skal du fortælle mig, om du vil købe en hund til den situation.
1: Perfekt.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Kan vi bare lige, hvilken hund er det, vi vil gå efter?
1: Jamen, jeg vil rigtig gerne have en golden doodle. Men hvis den ikke kan lade sig gøre, altså golden retrieveren er jo drømmehunden, men jeg har lidt svært med at putte den op i en lejlighed.
0: Det spørgsmål var du meget mere klar på, end jeg havde regnet med. Jamen, så tror jeg, du er meget klar til den her test.
1: Okay, klasse.
0: Vi kører sgu. Eksempel nummer 1. Hantavirus er det nye corona, og vi står over for en nedlukning part 2. Er det en labradommedag for dig?
1: Ja, der kunne vi godt være på vej. Jeg tror, jeg har lært af fejlen med sidste virus.
0: At du ikke gjorde det.
1: At jeg ikke gjorde det.
0: Det skulle du have gjort.
1: Ja, også fordi den der hantavirus virker til at være ret alvorlig.
0: Ja,
1: så du ved, hvis jeg endelig skal gå ud, så vil jeg gerne gå ud med en hund.
0: Du er helt sådan I am legend-agtig Will Smith.
1: Præcis.
0: Ja, næste eksempel. DR fyrer dig, og du går fra en arbejdsdag til 0 arbejdsdag om ugen.
1: Jamen, grunden til, at jeg ikke har en hund endnu, det er, fordi jeg ikke har penge til en hund. Så derfor siger vi nej.
0: Nej tak til den.
1: Nej tak til den. Men okay. Jeg kan godt lide tanken, at det er sådan en depressionshund.
0: Det er jo også en krise.
1: Ja.
0: Ja. Godt. Vi rykker videre. Putin trykker på knappen, og bomberne kan falde any minute.
1: Ja, der rammer du jo et øm punkt.
0: Ja.
1: Fordi vi har lidt vendt det kort mellem dig og mig, men jeg vil gerne lige tage det med offentligheden.
0: Altså,
1: jeg har jo lidt en frygt for, at hvis russerne nu siger du bare, at bomberne falder ned.
0: Ja.
1: Men lad os sige, at russerne faktisk bevæger sig ind over dansk territorie.
0: Ja.
1: De er kommet ind i København,
0: ja.
1: Og de bevæger sig rundt i lejlighedsopgangene i København.
0: Ja.
1: Så har jeg en meget stor frygt for, at jeg skal gemme mig op på mit loftrum.
0: Ja.
1: Med en hund.
0: Ja.
1: Fordi jeg er meget bange for, hvis den begynder at gø, at den afslører, hvor jeg er henne. Så jeg har allerede tænkt scenariet, at jeg er nødt til at dræbe min hund.
0: Så du aflever din hund?
1: Nej, jeg kommer
0: du får
1: ikke
0: en hund, aflever din hund.
1: Jeg kommer ikke til at købe en hund, for jeg vil ikke leve det scenarie igennem.
0: Jeg elsker, hvor realistisk du er omkring det her. Super, vi rykker videre. Oliepriserne får alle flyselskaber til at lukke, og du kan aldrig mere tage til en lidt skrællet europæisk forstad, som du ellers elsker.
1: Ja, den er svær. Den er rigtig, rigtig svær. Jeg kunne godt være på en hund der.
0: Starter du på en hund?
1: Ja, hvis jeg skal være hjemme, så skal man heller ikke begynde at tænke over det der med, når man skal ud og rejse og have weekendture og sådan noget der.
0: Nej, ja. Så hvis du ikke kan tage til Firenze, så får du bare en pudel.
1: Så får jeg bare en pudel. Jeg har ikke lige den.
0: Nej, okay.
1: Nej.
0: Først af. Klimakrisen når nye højder, og jorden går under om x antal år. Måske 12,5 år, hvilket er den gennemsnitlige levetid for en golden retriever.
1: Jeg så lige, at verdens ældste hund var død for nylig. Den blev 30 år.
0: Aldrig kæft.
1: Lige noget at tænke, der var klar til at krasse af i hjulet. Den er svær, den der. Den har jeg ikke forholdt mig til. Jeg kan godt lide tanken om, at min hund har kort ud til vandet.
0: Ja.
1: Hvilken jo nok vil have, hvis indledningen spilter.
0: Ja, okay.
1: Ja. Så måske, jeg tror, jeg nubber en hund. Jeg kan godt lide det om at gå ud med en hund.
0: Ja. Du kan meget godt lide at gå ud med en hund.
1: Ja.
0: Fedt. Vi tager den sidste her. Coop 365 for Monopol i Danmark, og dit snobbede mareridt bliver til virkelighed.
1: Nå, at jeg ikke kan gå i eller jeg skal gå i Coop 365.
0: Yes.
1: Så er det sgu lige før, jeg har lyst til at købe en masse hunde og slagte dem, og så spise dem sådan for.
0: What the fuck? Okay, you heard it here first. Shit, hvor er du sindssygt.
1: Skal vi have et stykke musik?
0: Ja, det skal vi.
1: Det bliver DTMF af Bad Bunny.

0: Oliver, der er jo en ting, som vi to har til fælles, men som vi aldrig rigtig har italesat her i programmet.
1: Ja.
0: Vi har holdt lidt på den. Og det er jo lidt vildt, altså den her ting, vi har til fælles. Ja. Ikke, at vi ikke har italesat det.
1: Nej.
0: For en dag, hvor vi sad og talte, der kom vi frem til, at hverken dig eller mig nogensinde har vundet en medalje.
1: Ja, det er virkelig en sørgelig ting at bonde over.
0: Og jeg følte, at det var noget, alle mine venner havde i folkeskolen.
1: Ja.
0: Det var virkelig det tidspunkt, hvor folk gik til sport og vandt medaljer.
1: Ja.
0: Men faktum er bare, at hverken pokaler, priser, hædersmærker eller sådan en tak, fordi du gad at være med pris, der er aldrig en, der har stået på vores hylder derhjemme.
1: Og jeg har jo faktisk fået sådan en tillykke med, at du deltog ting.
0: Okay.
1: Det har jeg vundet.
0: Det er så også den laveste fællesnævner, ikke?
1: Jo.
0: Jeg synes, det er bare på den her måde, vi er, som man næsten kan sige det, uduelige.
1: Ja. Godt sagt.
0: Men jeg har en drøm.
1: Ja.
0: Og det er, at vi skal vinde det nu. Jeg er 28 år.
1: Ja.
0: Du er lige fyldt 24.
1: Ja, tak.
0: Tillykke med det, i øvrigt.
1: Tak.
0: Og nu synes jeg, at vi skal finde vores kald her i livet.
1: Ja. På tide.
0: Men bare lige for en god ordens skyld.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi lige skal få alle uduelighederne ud af verden.
1: Lige for ryddet.
0: Hvad har du gået til som barn?
1: Rigtig meget. Den klassiske fodbold.
0: Også mig.
1: Ja.
0: Det var jeg godt nok dårlig til.
1: Så der bonder vi også.
0: Ja.
1: Så gik jeg jo til bordtennis.
0: Ja. Det er vildt svært.
1: Ja.
0: Altså det der med, hvis man står over for en, der er god til bordtennis, man kommer aldrig til at vinde noget, og det var det, der skete for mig.
1: Helt vildt. Du har også gået til det?
0: Jeg har også gået til bordtennis.
1: Ja.
0: Jeg har også gået til basketball.
1: Har du gået til basketball?
0: Ja, det, og det skulle man jo tænke over, at var god ting, fordi jeg er forholdsvis høj.
1: Ja. Men
0: jeg vandt ikke noget.
1: Nej, okay.
0: Nej. Har du gået til noget andet?
1: Ja, jeg har gået til judo.
0: Du har gået til judo?
1: Ja, er det ikke?
0: Det kommer ikke bag på mig, du har ikke vundet noget der.
1: Hvorfor ikke?
0: Jamen, det er ikke lige dig, Oliver. Det må jeg bare sige.
1: Ej, jeg kom heller ikke videre end det hvide bælte.
0: Jeg gik engang til sådan noget rigtig nørdet noget. Som ja. Var sådan noget, det var ikke engang en sportsgren, det var sådan noget, det hed teknik.
1: Nej!
0: Det var sådan, hvor man byggede teknik.
1: Nej! Jo. Altså, ikke bare Lego, men...
0: Nej, man byggede sådan noget rigtig teknik.
1: Nej,
0: hvor man svejsede og sådan nogle ting.
1: Gud, var det
0: også. Men der kunne jeg heller ikke vinde.
1: Det fik on brand for dig, føler jeg.
0: Ja.
1: Det overrasker mig.
0: Jeg har også gået til boksning.
1: Undskyld.
0: Det er lidt ligesom, du har gået til judo.
1: Ej. Fordi vi må jo sige, der er noget fysik med os begge to, der gør, at der er nogle sportsgrene, vi ikke er mega gode til. Jeg er måske ikke 100 meter løberen, og du er sgu nok
0: heller ikke. Okay, nu begynder du også at høvle mig ned på den her. Jeg prøver bare at sige, jeg vandt heller ikke noget boksning.
1: Nej, surprise.
0: Har du gået til svømning?
1: Ja, det har jeg.
0: Vandt du noget der?
1: Nej. Okay.
0: Ej, det er jeg heller ikke. Det er jeg heller ikke.
1: Vi har ikke vundet en skid.
0: Jeg sidder lige og tænker. Badminton.
1: Ja, det er
0: også god til.
1: Sådan. Ja, jeg er okay god til badminton, vil jeg sige faktisk.
0: God nok til at vinde noget?
1: Nej.
0: Jeg er også god til tennis.
1: Ja, men det er jo meget Nordsjællands sport.
0: Ja, jamen det er det. Jeg vandt heller ikke noget der.
1: Det er meget sådan, vi er meget ude i de der sporty ting, vi ikke er gode til.
0: Og en af mine bedste venner i folkeskolen, hvis det ikke er min bedste ven i folkeskolen,
1: ja.
0: Han var jo vanvittig god til tennis.
1: Ja.
0: Hans børneværelse var fyldt, og jeg lyver ikke, det var et trofæskab. Der var pokaler og medaljer. Der var så mange, han ikke vidste, hvad der var været længere. Og det var så vildt, at han sagde, at du må godt tage en.
1: Nej, det er så sindssygt.
0: Og det siger han altså til personen, der aldrig nogensinde har fået en pokal.
1: Du kan bare tage den over.
0: Nå, men nu har vi ligesom fået det ud af verden.
1: Ja.
0: Og jeg synes, at vi derfor skal tale om, hvad vi i hver sag kunne sejre i.
1: Ja.
0: Og det er jo alt sammen med det her mål om, at finde noget, og så prøve at gøre det. Og så kan vi måske tippe det ind til en lokalavis og sige, hey, prøv at se, helten fra Køge, han har jo faktisk vundet en guldmedalje i noget.
1: Og tennisstjernen fra Vedbæk.
0: Så vi vil gerne se, hvad vores disciplin er.
1: Ja.
0: Jeg har taget et par bud med til dig, du har taget et par bud med til mig, og så brainstormer vi lidt over, hvad det kunne være.
1: Det er jo lige smukt. Vi gør det lige på den anden side af Slip Slip med Lea Romere og Mads.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Where Do We Go af Ira Starr. Vi er på jagt efter discipliner, som vi kan vinde. Og når jeg siger vi, så mener jeg dig og mig, Oliver.
1: Ja, tak.
0: Sagen er nemlig den, at hverken du og jeg nogensinde har vundet en medalje, eller rettere sagt stået på et podie.
1: Nej.
0: Men det vil vi gerne jagte nu. Det er på tide. Og så synes jeg, at vi næste gang skal forsøge at slå en rekord og efterfølgende sende vores succeshistorie ind til vores respektive lokalmedier.
1: Det vil jeg jo elske at stå i mit lokalmedie.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Oliver fra DR slår vild rekord.
1: Ja, og jeg har et bud.
0: Endelig gør han det.
1: Endelig.
0: Efter 24 år.
1: Vi har ventet. Vi har ventet på det.
0: Det kan være din AGF-sejr i livet her.
1: Folk, der vælter busser og sådan noget. Jeg har jo et lille bud på, hvad det kunne være for mig.
0: Ja.
1: Og det kunne jo være, jeg har altid tænkt over, at jeg sagtens kan slå Jim Lyngvild i den der spis flest Ferrero Rocher på et minut.
0: Åh, den er god.
1: Som jeg jo mener, han har verdensrekorden i, eller slog den i hvert fald.
0: Jeg ved jo ikke, om den er ændret siden da.
1: Nej, er det det. Men jeg mener, han spiste 9.
0: Det lyder plausibelt.
1: Jeg føler bare godt, jeg kan spise 10.
0: Jamen,
1: det virker så nemt. Men du har også en idé om, hvad du kan vinde, ikke?
0: Jo, altså jeg har jo et... Jeg ved ikke lige, hvordan jeg får gjort det til en konkurrence.
1: Nej.
0: Men jeg har tænkt over, hvilke talenter har jeg her i livet.
1: Ja.
0: Og jeg er jo kommet frem til, at jeg er virkelig god til at gætte, hvilken score en film har på IMDb. Altså den der nørde hjemmeside, hvor at, folk anmelder filmen,
1: ja,
0: så får de en score.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er ret god til at gætte det. Ja. Inden for sådan et spektrum af plus minus en.
1: Ja, ikke helt endnu, vel?
0: Jeg synes, at du hugger mig ned.
1: Ja, du prøvede den over for mig, hvor du var, sådan, du var tæt på, men du vil gerne være bedre til det.
0: Mm.
1: Så det er fair nok. Men jeg har jo faktisk en... jeg har observeret dig lidt. Og der er faktisk nogle andre ting, som du godt kunne vinde, føler jeg.
0: Nå, hvad?
1: Jeg har nemlig... Jeg har kigget lidt på dig. Det gør jeg nogle gange.
0: Ja.
1: Og igen, jeg ved ikke, hvordan konkurrencen kunne stables på benene. Men du kunne sagtens vinde Danmarks mesterskaberne og verdensmesterskaberne i snackstafet.
0: Ja, jeg tænkte nok, det var den vej, du ville gå. Du synes, jeg spiser mange nødder.
1: Du er meget en snacker. Sådan, ja. Hvis der står noget rundt omkring på kontoret og sådan noget, lige over, og du er så sød omkring. Det er bare sådan lige... Ja. Så det der med, sidde på en stol, løb ud i et køkken, hente en snack, tilbage igen.
0: Okay. Jeg har også en med sig.
1: Ja.
0: Du kunne jo vinde Danmarks mesterskaberne i at svede mest på dine hænder. Ja, nu er vi i gang med at stikke.
1: Ja, okay.
0: Jeg har en anden en, vi måske godt kunne vinde.
1: Ja.
0: Spise en romkugle hurtigst uden brug af hænder.
1: Ja, okay. Det føler jeg ikke er noget, du har set mig gøre.
0: Nej. Nu tænker jeg bare.
1: Nå,
0: det føler jeg godt, vi kunne gøre.
1: Ah, ja, okay. Ja, okay.
0: Den kunne godt se fra mig. Køgehelt slår Danmarks rekord. Spiste romkugle vanvittigt hurtigt.
1: Sammen med Random fra Vedbæk. Mm.
0: Har du flere?
1: Ja, fordi jeg har flere til dig faktisk.
0: Okay.
1: At du kunne vinde med mesterskaberne i at gå flest dage på Duolingo uden at kunne sproge. Vi har snakket om så mange gange, at du har den her streak på Duolingo, og det eneste, du har sagt i vores program, det er Pomodoro.
0: Jeg har jo bare en drøm om, at det her det er noget, vi kan udføre inde i vores radiostudie, gerne på et minut.
1: Ja.
0: Så jeg har jo tænkt flest rotationer på en kontorstol på et minut.
1: Ja, okay.
0: Det er jeg ret god til, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg er også en anden en. Det er som mig selv.
1: Ja.
0: Men det er jo så, det er ikke en Danmarks rekord, men det er en DR-rekord.
1: Wow.
0: Jeg kunne være DR-mester i at løbe den hurtigste kilometer.
1: Og den vil du gå efter?
0: Hvis der er nogen herinde i Danmarks Radio 0999, der vil udfordre mig, så er jeg klar.
1: Ej, hold da op med udfordring. Jeg vil ikke udfordre dig på den, kan jeg mærke.
0: Vi vil til gengæld rigtig gerne høre fra jer lyttere. Har du en Danmarks rekord eller et bud på en udfordring, en disciplin, om man vil, som Oliver og jeg skal kunne vinde, så send dem ind, så vil vi gerne udføre dem her i studiet næste gang. Send dit bud til os, start beskeden med P3, lav et mellemrum og send beskeden til nummer 1212.
1: Nu skal vi høre Kalani med hendes Folded.

0: Cops med sangen Dance Alone.
1: Nu skal vi uddele ugens lokalpokal. Og i den uge har vi faktisk taget et tilsyneladende meget ledigt standpunkt.
0: Ja, det er en af dem, der det har stået ledigt over i hjørnet.
1: Ja, og der gik vi over. Det napper vi lige. For i denne uge, der skal vi et smut til Aarhus, hvor de jo stadig, selvfølgelig, er helt op at køre over den her Superliga-titel. De
0: jamen, det bliver til 2030.
1: Ja, ja, det er sådan, at det er deres 2030-plan. Men der er blevet sat en lille bitte dæmper på. Fordi det skete, da rådmand i Aarhus, Michael Christensen, lagde et opslag på SoMe, hvor han står med pokalen og har åbnet skjorten, så man lige kan se hans FC Midtjylland-trøje.
0: Den er fræk, hva'?
1: Sådan en Clark Kent. Sådan en rigtig Clark Kent-type. Og hvor han jo netop har skrevet teksten til opslaget, tillykke til Aarhus. Husk, den er kun til låns. Det er frækt. Men det er AGF-fansene altså fuldstændig rasende over. Nogle af dem siger endda til TV2 Østjylland, at det er respektløst og blasfemi.
0: Store ord.
1: Det er store ord, og jeg er jo lige sådan, blasfemi, det er vanvittigt at sige. Det er jo simpelthen hånd mod noget, en religion anser som helligt.
0: Ja, men hvis der er noget AGF er i Aarhus,
1: så er det heldigt.
0: Så er det heldigt, så det er egentlig fair nok.
1: Og nu må jeg bare sige, nu tager vi bladet fra munden og siger, vi synes, det er pissegod lir.
0: Jeg synes, det er fremragende lir.
1: Ja, det er så fed humor.
0: Jeg ved godt, den er lidt fræk, men jeg kunne også godt tænke mig at se en inde på Københavns Rådhus gøre det samme, bare med en Brøndby-trøje. Nej, så kunne vi nemlig skrive.
1: Nu er du ude på at lave ballade.
0: Men jeg kan bare godt lide det. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt.
1: Jeg er så vild med det. Men han har også simpelthen været ude og undskylde og slette opslaget. Det synes jeg fandme ikke, du skal, Michael. Op med det igen.
0: Okay, det er fred. Post det igen,
1: Michael. Post det igen.
0: Again. Ud.
1: Overvej, hvad der vil ske, hvis han postede det igen.
0: Ja, Aarhus vil nok brænde ned.
1: Altså, nu igen, ingen af os er AGF-fans, og vi har ikke nogen aktier i det. Og måske havde det været omvendt, hvis vi var og havde aktier i det. Men hold kæft, det er fedt. Altså, det må jeg bare sige.
0: Ja, og der vil jeg jo gerne bare lige tilføje.
1: Ja.
0: At hvis der er én ting, fodboldfans åbenbart ikke har i det her land,
1: ja,
0: så er det åbenbart humor.
1: Ja.
0: Det er sgu da sjovt, det der.
1: Det er fucking
0: det er genialt.
1: Og det er sådan en lille, hyggeligt stik.
0: Ja, altså. Ja. Og prøv, sorry to say, men det kommer fra en FC Midtjylland-fan. Ja. Så er det heller ikke mere voldsomt.
1: Nej, nej, lad være med at tage det så tungt.
0: Det er ikke blasfemi.
1: Det, nej, det er fandme ikke. Det er Guds bespottelse. Fuck, det er dårligt, mand.
0: Prøv, og I har haft så... AGF-fans, jeg elsker jer. Jeg er vild med den fejring, I har haft. Men I har også haft det så vildt, at det er okay, at der er nogen, der lige prøver at stikke lidt til jer.
1: Det er helt fair, at vi lige kommer lidt ned nu. Altså, I står på busser og stopper trafikken og alt muligt.
0: Jeg tror, I allerede er gået på sommerferie.
1: Ja, præcis. Prøv at, Michael, midt i den her shitstorm, der skal du have fra os en lokal vokal at varme dig lidt på.
0: Ja.
1: Tillykke til Michael. Husk, den er kun til låns.
0: Ja, den var god.
1: Ja, tak.
0: Den var rigtig god. Lige om lidt, der er der nyheder. Efter det, så sender vi anden time af Delt i 0999. Så bliv endelig hængende ved.
1: Så er det.
0: Tak. Nu skal vi høre Under din sne af Minds of 99.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Der blev forhandlet i 8,5 time i dag mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygtelig lidt om, siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
2: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger i morgen. Rundt omkring i landet er forberedelserne i fuld sving til motionsløbet Royal Run, der finder sted i morgen. For med et rekordstort deltagerantal på flere end 112.000 tilmeldte løbere, er der rigtig meget, der skal planlægges og holdes styr på. I år lyder startskud til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med, men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
3: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
4: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
3: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary snører løbeskoene i Helsingør i morgen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skriver Trump, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kommer mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han sent i aftes dansk tid. Tidligere i dag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. Og et blik på vejret. I nat bliver det klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
2: Vi er godt i gang med dit yndlings lokalnyhedsprogram, og vi har en hel time tilbage, hvor vi simpelthen skal hygge os med lidt forskelligt ude fra det danske land.
3: Vi sender virkelig lytterne godt på ferie.
2: Ej, det er ikke ferie, undskyld.
3: Det var noget mærkeligt noget at sige.
2: Ny uge.
3: Ny uge, ja.
2: Nå, det, hvis du skal have ferie, tillykke til dig.
3: Ja, men dejligt. Jeg ved slet ikke, hvor den ferie kom fra.
2: Det er, fordi du skal have ferie, fordi du kun arbejder en dag om ugen.
3: Det er rigtigt. Jeg kan slet ikke omstille mig.
2: Du kan slet ikke. Du har ferie hele tiden.
3: Jeg ved ikke, hvor den kom fra.
2: Og hvor er det dejligt for dig, Hans Christian. Tak for at dele lidt ud. Kæft. Vi skal blandt andet finde en ny nomineret til Danmarks Mindste Nyhed. Og for at tease en lille smule, det er vi glade for at gøre, så kan jeg jo sige, at du har jo set Tarsus Smut gennem Døgnrapporten og fortæller os lidt om dyr.
3: Ja, og det er jo vigtigt at sætte det over tydeligt, fordi at det er ikke Døgnrapporten, der omhandler lidt om dyr. Det er to forskellige ting.
2: Ja.
3: Jeg har lavet en form for Døgnrapport-quiz.
2: Ja.
3: Fordi at vi har jo tidligere her i programmet talt om Døgnrapporten. Der er tit og ofte nogle ret gode historier gemt dernede i.
2: Ja, det er.
3: Og der er også nogle, hvor jeg tænker, at de er næsten lidt for gode til at være sande.
2: Ja.
3: Og ja, så er der noget om nogle dyr. Og jeg vil ikke kede lytteren for meget. Men lad os sige, at det er noget af det mest danske, jeg nogensinde har læst det her.
2: Det skal vi høre om.
3: Det
2: vil vi godt lide os selv jo. Det bliver en fuldstændig herlig team. Du skal bare hænge ved. Og så vil vi sige velkommen til. Og god ferie til jer.
3: Ja. Jeg skal på ferie.
2: God ferie.
1: Du lytter til Delt i 0999.

0: Potential hørte vi her med Samba.
1: Det er blevet tid til en lille quiz her i Delt i 099. Vi har en gang eller to henvist til politiets døgnrapport her i programmet. Og fordi uvidende, så er døgnrapporten det her sted, hvor politiet offentliggør nogle af de kriminelle handlinger, der er foregået i døgnets løb. Og her er der virkelig lidt at være at tage af.
2: Ja.
1: Og nu har jeg altså fundet nogen, som jeg gerne lige vil have, at du, Oliver, vurderer, om er sande eller falske.
2: Simpelthen om det er sket eller noget, du har fundet på.
1: Lige nøjagtigt.
2: Så har man kigget mig i døgnrapporten, hvis man kan lave en døgnrapport-historie.
1: Præcis. Så jeg vil læse noget for dig.
2: Sådan.
1: To mænd på henholdsvis 26 og 29 år blev søndag kl. 17 anholdt af politiet. Her var de blevet tilbageholdt for at have stjålet pant fra Netto for efterfølgende at gå til Superbrugsen 50 meter derfra for at pante de stjålne flasker og dåser. I forbindelse med anholdelsen er de to personer forsøgte den ene at løbe fra stedet, men blev fanget af en politihund.
2: Nej, hvor sindssygt.
1: Er det sandt eller falsk?
2: Jeg havde egentlig lyst til at sige sandt, men ej, hunden. Ej, ved du hvad, jeg siger sgu sandt.
1: Det er sandt.
2: Nej.
1: Jo.
2: Sådan.
1: Der var ballade i Nordsjælland.
2: Nej, hvor sindssygt. Nå, okay. Fra hjemstavnen.
1: Hjemstavnen, du.
2: Nå, okay.
1: Jeg har en til.
2: Shit.
1: Politiet bortviste først på natten en mand fra sygehuset i Nykøbing, hvor han havde optrådt temmelig opfarende. Det var en 43-årig mand fra Lolland, som midlertidigt kort efter vendte tilbage til stedet i taxa. Han blev sat af, da han ikke havde nogen penge til at betale taxaen, og da han så politiet, råbte han, fuck ja, yeah! Og forlangte i øvrigt at blive kørt hjem. Det blev han ikke.
2: Fuck, hvor er det sjovt. Fuck, hvor er det sjovt. Jeg har så meget lyst til, at det her det er rigtigt.
1: Ja, jeg siger, ja, det er rigtigt.

0: Oliver, er det her sandt eller falsk?
1: Ja, det er i hvert fald ikke en kørselet med udrykning og det hele.
0: Nej, det var politiet ikke travlt.
1: Nej, det er, jeg tænker, du har hygget dig lidt. Det er en, du har fundet på, den her.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er falsk.
2: Er det rigtigt?
0: Men det var fordi, at chipsene var til en værdi af 24 kroner, ikke 26. Alt andet er rigtigt.
1: Åh, hvor du åndssvag. Okay, fuck, hvor grineren. I orden. Jamen, den går vi ud på. Vi skal have What About Us af Pink.

0: I ærmet fik vi her. Altså, Paolo.
1: Oliver, der er jo gået lidt folkesport i at give ens kommune hug.
0: Ja, det er vi meget gode til alle sammen.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi roser den.
0: Nej, det er ikke det ledige standpunkt, som vi har snakket om før.
1: Men vi må jo nok bare konstatere, at det fandeme heller ikke er altid nemt at være kommune.
0: Nej, nej.
1: Det ved de i hvert fald i Næstved. Ja. Her har de nemlig en havn. Og på den havn har de et ønske om at renovere noget boldværk.
0: Ja.
1: Men der er ligesom blevet sat en kæp i det hjul, for der er sket det, der bare ikke måtte ske.
0: Mm.
1: To svaner er nemlig flyttet ind og bygget en rede.
0: Ej.
1: Og det betyder, at renoveringsprojektet nu er rykket med 1 til 2 måneder, skriver TV2 Øst.
0: Ja, okay.
1: Hva? Og hvis det, er, det ikke er det mest danske nogensinde, så ved jeg simpelthen ikke hvad.
0: Åh, det er så dansk.
1: Nu siger jeg bare noget.
0: Ja.
1: Så må du hakke mig for det, hvis det ikke er rigtigt. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men jeg kunne bare godt lige komme i tanke om måske 3 lande, hvor man havde plyngret de her svaner. Eller pakket dem i en papkasse og sendt dem et andet sted hen.
0: Ej, det, jeg, du er meget hoved på svømmet her, hvor at det er meget dansk.
1: Ja.
0: Det er meget, det er som om, det er danske kommuners kryptonit, når, ja, når der er dyr. Der er, sådan, der er altid en eller anden, føler jeg, sådan en dansk sådan Greenpeace-type med briller, der kommer og siger, vidste du egentlig godt, at
1: markmusen,
0: ja, den sommerfugl og markmus faktisk kun yngler her?
1: Ej, men det er sindssygt også det der med, jeg ved godt, vi skal have respekt for de fredede dyr.
0: Ja, ja.
1: Og prøv at, det, selvfølgelig.
0: Ja. Men jeg tror, vi alle sammen har hørt den der historie med, at der er et byggeri. Altså, der er altid et andet sådan om, så er der nogen, der... Nogle dyr, der er her, som man ikke vil fjerne.
1: Og det er jeg glad for, du siger.
0: Ja, tak.
1: For det her, det er fandeme ikke første gang, at et dyr har spændt ben for en kommune.
0: Nej.
1: Jeg har lavet en lille liste.
0: Ja, tak.
1: Som jeg bare lige vil minde om, hvordan tingene har fungeret ud i det danske samfund igennem året.
0: Ja.
1: For det første. I Tønder Kommune vil de lægge en cykelsti. Den blev forsinket med op til 2 år, fordi der boede flagermus i træerne, der skulle fældes.
0: What? Nej, hvor sindssygt.
1: Kræftet mavligt.
0: Flagermus?
1: Jeg kan hilse at sige, at flagermus har været et kæmpe problem i forhold til udskudte byggerier.
0: Jeg har aldrig hørt om før. Jeg anede engang, vi havde så mange flagermus. Og er de troede? Nå,
1: okay. Det var DR, der havde den historie.
0: Ja.
1: TV Syd havde også en historie. For tilbage i 2021, der måtte man sende 1000 mand hjem, der var i gang med at anlægge en 210 km lang gasledning. Hvorfor, spørger man? Fordi nogen mente, at der ikke var blevet taget nok hensyn til dyr som hasselmusen og spidsmusen. Altså, de havde taget hensyn. Jeg har ikke taget nok.
0: Hensyn. Og hvor fedt at grædbøje det. Jeg føler altid, det er mus. Jeg gik på markmusen, men ja.
1: Ja, og det er også sygt, fordi det kan godt være, at der er nogle specifikke former for muse.
0: Ja.
1: Men den klassiske mus, skal den ikke bare altså, have en fælde og nakkes?
0: Hold da op. Jo.
1: Eller får jeg Greenpeace efter mig nu?
0: Og også godt at bøje flere mus som muse.
1: Jeg har et sidste eksempel med, og det er nok det mest omtalte de seneste år. Fordi vi må ikke glemme, hvordan vandsalamanderen spændte ben og et af Københavns mest omtalte boligprojekter, nemlig byggeriet af boliger på Amagerfællet.
0: Ja.
1: De her vandsalamander er 10-16 cm lang.
0: Ej, det er ikke et stort problem sådan fysisk.
1: Nej. Sådan helt lavpraktisk. Helt lavpraktisk. Der er det fandme... Man tænker, at de skulle være til at samle og putte sted hen i zoologisk have eller sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Jeg ved det ikke. Prøv, nu er jeg i gang med at få renoveret nogle ting i min opgang. Og jeg ved, hvad en udskydelse af håndværker koster.
0: Ja.
1: Og jeg siger bare...
0: Hvis der kommer
1: hvis
0: en markmus...
1: fucking findes en spidsmus, der flytter ind op på det loft. Så se mig kl. 2 om natten stå og råbe. Så jeg kan få den mus væk.
0: Skriv en lille seddel i opgangen. Undskyld, der bliver skudt lidt.
1: Jamen, jeg kan jo ikke sige, hvem det er. Men hvis der er nogen, der hører nogen, der banker...
0: Så skal I ikke tage jer af det.
1: Så er det mig.
0: Nu skal vi høre Blæst med Elsker dig så meget. Delt i 0999.

0: du lytter til programmet Delt i 0999. Det her, det var sangen Honeybun af Mø.
1: H.C., jeg synes jo generelt, der er alt for meget fokus på, at man skal overrække priser til store ting.
0: Mm.
1: Det er bare sådan en holdning, jeg har. Sådan Guinness World of Records-agtigt.
0: Ja.
1: Sådan noget største skæg, højeste bygning.
0: Ja.
1: Hvorfor skal det være stort, det hele?
0: Fair point.
1: Fordi jeg har lagt mærke til, at vi to, vi kan jo godt lide små ting.
0: Ja.
1: Og derfor så er jeg super glad for, at vi hver uge nominerer...
0: Vi er det, man vil omtale som flueknipper.
1: Det er jo en dejlig vinkling. Jamen, os to flueknipper, vi finder over hver uge nogle nominerede til det, vi kalder Danmarks mindste nyhed.
0: Der twister vi den
1: og gør os totalt relevante og vigtige. Hver søndag, der finder vi nemlig en nyhed fra lokalavisen i Danmark, som vi på den ene eller den anden måde synes er små.
0: Ja.
1: Og vi kører jo med en top 3 i det her koncept. Alt derover, det er simpelthen for stort til os. For dagsordens sætte, simpelthen. Og top 3'en, som vi har lige nu, den ser således ud. Christiansfeld Avis med nyheden, hvilket træ skal være årets træ. Christiansfeld Avis igen, de er ballen. Med nyheden lagt op til spændende generalforsamling i Vamdrup Antenneforening. Og på førstepladsen, som vi fik for nogle uger siden, det er Aarhus.dk med nyheden, Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside kan ikke tilgås. Og klokken 12.43 kan den igen.
0: Og der vil jeg bare tilføje,
1: ja,
0: at de her historier er jo på ingen måde dårlige.
1: Overhovedet ikke.
0: Er kedelige.
1: Nej.
0: De er bare meget små.
1: Ja, de vedrører meget få mennesker i grunden.
0: Ja, og det er jo ligesom tit det, vi vurderer ud fra.
1: Ja, præcis. Og netop lidt i den boldgade der, fordi altså, hvad skal der til for at ryste en top 3 her? Ja. Bare lige så vi ved, hvad vi arbejder med.
0: Ja, og det kan jo faktisk virke lidt svært efterhånden, fordi de står fandme solidt, de her historier her.
1: Ej, det gør de faktisk.
0: Vi prøver jo at finde noget, som bare skriger småt.
1: Ja, småt og meget lokalt.
0: Meget, meget, meget lokalt. Altså, jeg kiggede på en historie i dag om en terrasse, der var blevet indviet.
1: Ja.
0: Hvor jeg sad og tænkte, det er faktisk næsten lige for, at den er for stor, for jeg kunne se, at der var 50 mennesker til stede.
1: Nej.
0: Jo.
1: Okay, men jeg så nemlig godt, at du bød ind med den, men så var jeg sådan, den ville du ikke have alligevel.
0: Nej, jeg trak lidt igen.
1: Men jeg synes også, at jeg har en god en med i dag.
0: Det har du.
1: For mig, der har den med. Fordi i sidste uge, der havde jeg også en nyhed med, og den smed du jo langt ud af top 3.
0: Ja, den var faktisk slet ikke værdig til at være i den flotte top 3-pulje, vi har lige nu.
1: Overhovedet ikke. Og det handlede om en tastefejl, at der var en, der skulle have skrevet lørdag og skrev fredag i stedet for.
0: Ja, det siger lidt, hvad vi arbejder med.
1: Ja, og det vil du fandme ikke kendes ved mig i vores top 3. Så lidt en skamfuld følelse, men af natur, der er jeg en fucking kriger.
0: Nu var jeg glad for, at du ikke grinede det havde jeg faktisk troet, du gjorde.
1: Så jeg bliver selvfølgelig ved. Så jeg har selvfølgelig nyheden med i dag. Og jeg har oven i købet gjort noget, vi aldrig har gjort i Danmarks mindste nyhed.
0: Hvad er det?
1: Jeg kan fortælle dig så meget, det er en klassisk Oliver Gore-teaser. For jeg siger ikke noget, før vi har hørt noget musik.
0: Okay.
1: Det er i orden.
0: Men skal vi så ikke høre noget musik? Jeg synes, vi skal høre Rain Dance af Dave featuring Tempest.

0: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Vi skal uddele Danmarks mindste nyhed 2026, og det gør vi ved at finde en lille nyhed hver uge og rangere den, indtil vi til sidst har en endelig førsteplads på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: I sidste uge, der havde jeg en historie med, som decideret blev kylet ud af top 3.
1: Ja, den var slet ikke værdig til at være der.
0: Den var simpelthen for stor.
1: Den var for stor.
0: Ja. Jeg synes, det var okay, men du kylede ned. Men i dag, der tager jeg revanche. Og som jeg sagde før, så har jeg jo gjort noget, vi aldrig har gjort før i det her koncept.
1: Okay.
0: For jeg har fundet en nyhed hos et af Danmarks største mediehus.
1: Okay, du bevæger dig ud på farligt territorium.
0: Ja, det gør jeg. For hos i den her uge, der har jeg været inde hos TV MidtVest. Altså selveste TV2.
1: Ja, den har jeg bevæget mig ind på ofte. Det er kæmpe. Godt sagt.
0: Men ikke i forhold til at finde en meget lille nyhed.
1: Nej.
0: Men derinde, der fandt jeg nemlig nyheden. Og hold nu fast. Kan en ko svømme? Spørgsmålstegn.
1: Er det public service, det der?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det.
1: Jeg bliver lidt i tvivl.
0: Jeg går simpelthen ind på den her nyhed for sådan, hvad i alverden er det for noget. Og det er Thomas Rabeck Coop, håber jeg udtaler rigtigt, og Ina Stokkeland fra Sønderby Gård, Angus og Naturpleje, der var ude og lige se til deres køer, lige se, hvordan går det med dyrene. Og Kvie, som det hedder, ko nummer 264, ser de simpelthen er hoppet i åen. Og simpelthen tager sig en lille svømmetur. For at svømme over på den anden side af åen.
1: Der er sådan noget dejligt lavpraktisk i det der med bare at give kvier et nummer, ikke?
0: Jo. Det er ikke fordi, den hedder...
1: Undskyld, kan vi lige få nummer 264 herovre?
0: Ja, en sjov form for bango, de kører ud på landet. Men det fede ved den her er jo, at han siger til sidst, ham med Thomas, at når man kører, kan sagtens svømme.
1: Og det er ikke noget problem?
0: Nej, det er ikke noget problem. De kan svømme super fint.
1: Nå, så det, altså, den var svømmet, men...
0: Ja, altså, det er sådan... Den svømmede og sådan...
1: Men var det en sensation, eller?
0: Nej.
1: Var det en stor...
0: Nej. Jeg har set videoen. Meget, meget kort distance, den svømmer.
1: Ikke sådan en form for...
0: Ikke Iron Man, nej.
1: Nej, okay.
0: Ingenting. Ja. Så det er bare... Og jeg synes, det var så sjovt, det her med, sådan at TV MidtVest gik om og sådan... What? En ko svømmer? Og sådan, ja, det kan de sagtens. Og hvor han så siger... Jeg er bare glad for, at de andre ikke har fundet ud af, at de kan svømme.
1: Altså, jeg vil gerne lige...
0: Hvad synes du om den?
1: Ja, hvis jeg må være lidt kritisk, så må jeg sige, at jeg mindst heller ikke har set en ko svømme før.
0: Nej.
1: På den måde har vi da at gøre med en lille sensation for mit vedkommende.
0: Ja, okay.
1: Det virker jo lidt som om, at vi arbejder med det, man på journalisttermer vil omtale som en ikke-historie.
0: Ja. For det er jo sådan lidt...
1: Ja, vice versa.
0: Ja, fordi køer kan sagtens svømme, finder vi ud af.
1: Men jeg kan da godt se, hvis de alle sammen følger darwinismen og begynder at svømme over den her å og begynder at flygte, så har vi da et problem.
0: Hvis de bare går Jeanette Ottesen på den.
1: Hvad er det næste? At de begynder at stille sig på to ben? Så har vi fandme en historie.
0: Så er der historie til MidtVest. Men vi skal jo simpelthen have rangeret den her.
1: Ja.
0: Og vi tæller ned, og så siger vi 3, 2, 1 eller ude, for ligesom at sige, hvor skal den ligge henne.
1: Ja.
0: Og reglerne siger jo, jeg har haft historien med, så siger vi ikke det samme, så er det din stemme, der tæller.
1: Ja.
0: Så kan køer svømme, der skal vi simpelthen finde ud af, hvor skal den ligge henne.
1: Jeg er klar.
0: Vi siger 3, 2, 1, 3. What?
1: Jamen, jeg synes, det er værdigt. Jeg synes, det er en værdig andenplads.
0: Scheisse, Makralle!
1: Du ikke stoler på din egen intuition på den der jord.
0: Jamen, jeg var sådan lidt... Skal den over Vamdrup Antenneforening?
1: Ej, det er rigtigt. Så skal den ned på tredjepladsen.
0: Går du med over på tredjepladsen?
1: Jamen, det bliver jeg ikke klar til at skyde den anden ud.
0: Nej, vel?
1: Nej.
0: Så Vamdrup Antenneforening beholder, men hvilket træ skal være årets træ, skubber vi simpelthen ud af top 3.
1: Men det er jorden.
0: Det er godt. Vi prøver selvfølgelig igen næste uge, for vi er slet ikke færdige med at finde Danmarks Mindste Nyhed 2026.
1: Vi skal høre Østen med Jeg vil have det hele. Jeg vil

0: Taylor Swift og hendes Elizabeth Taylor.
1: Vi er nået til programmets afslutning, men lige inden vi sender jer afsted,
0: ja,
1: så vil vi gerne lige lave lidt reklame. Først så vil vi gerne lave lidt reklame for os selv. Fordi, som vi snakkede om i første time af det her program, så er vi på udkig efter en eller anden disciplin, som Oliver og jeg kan vinde.
0: Vi vil bare gerne vinde noget.
1: Vi vil bare gerne vinde noget, fordi sagen er den, at vi aldrig har vundet en medalje, engang en bronzemedalje, i nogen sportsgren, eller udfordring, eller disciplin, og det kunne vi godt tænke os at lave om nu. Så har du en idé til noget som helst, vi kunne vinde? Det kunne også være en form for rekord.
0: Eller har du måske selv en rekord, som vi kan slå?
1: Så vil vi rigtig gerne have, at du lige kommer med dit bud. Du skal sende det til 1212. Du skal starte din besked med P3 og lave et mellemrum, og så skriver du, hvad det er. Et bud kunne for eksempel være at snurre flest gange rundt på en kontorstol på et minut.
0: Det vil være en vild rekord.
1: Det er en vild rekord. For at lave reklame for nogle andre, lige om lidt, der er der Brainrot, programmet, der tager dig med ind i internettets kroge, snakker om memes, snakker om TikTok. Alt det gode for verden.
0: Ungt og godt. Jamen lige nu, der kommer der nogle store nyheder, og så ses vi bare næste uge.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er allerede indkaldt nye forhandlinger på Marienborg mandag, det fortæller vores reporter Anja Westphal, der har fulgt weekendens forhandlinger.
3: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Det er nu 62 dage, at Danmark har stået uden en regering. Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb mod Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsa i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. Mindst 11 er blevet dræbt i israelske angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser de libanesiske sundhedsmyndigheder til lokale medier. Angrebene ramte Libanon både før og efter, at Israels militær udsendte et evakueringsvarsel for 10 landsbyer i syd og øst. Israels militær siger, at angrebene er rettet mod Hizbollah-mål. Den militante bevægelse i Libanon siger samtidig, at den har rettet angreb mod den israelske hær sydpå i landet. I nat klart vejr dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

0: Velkommen til Brain Rot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: Ja, tak. God aften og rigtig hjertelig velkommen til Brain Rot. I denne uge, der er det mig, Gustav Petz, og dig,
3: Oscar Bæv.
2: Og vi har strikket et utroligt dejligt program til jer, sammen til jer her i aften.
3: Det synes jeg også.
2: Det plejer vi jo at gøre. Altså, det er jo efterhånden tradition, at man starter ugen ud på P3 med at lytte til Brain Rot sammen med dig og mig, og nogle gange også Astrid.
3: Det skal man gøre. Det er en kæmpe opfordring.
2: Det skal man gøre. Og vi sidder her jo, fordi at vi ved alt om, hvad der foregår på det store hvide internet.
3: Stort set.
2: Og det er jo blandt andet, fordi at vi bruger så ekstremt meget tid derinde. Oscar, hvad er din skærmtid i den her uge?
3: Ja, okay, nu lægger du lidt presbold herover. Jeg er på 3 timer og 34 minutter den her uge.
2: Og det tror jeg faktisk er det højeste i Brain Rot-regi so far. Så det vil jeg gerne sætte en utrolig stor ros over imod.
3: Ja, det kan faktisk godt være, at jeg ikke har været højere.
2: Det tror jeg ikke, du har. Nej. Altså, du har været over 3 timer et par gange, men det er første gang, at du er så tæt på 4.
3: Ja.
2: Og jeg ligger stabilt på de 4, som jeg plejer at gøre.
3: Nå, okay.
2: Og i dag, der skal vi jo blandt andet snakke om noget helt nyt på Instagram, som alle, der er noget ved musikken, har kastet sig ud i, men ja, som jeg ikke er helt 100% sikker på, at de forstår.
3: Nej, jeg ved heller ikke helt, hvor jeg skal placere det henne endnu.
2: Nej, men det snakker vi om, og meget andet. Men allerførst, så skal vi altså lige have et gang Sabrina Carpenter. Vi skal høre Manchild.

0: Halleluja, Gustav. Hvad er federe end at få en pissegrineren reel smasket lige i hovedet som det første, når man åbner Instagram?
1: Det kan kun være spritnye funktioner, som man kan lege med.
0: Ding, ding, ding, ding. Fuld plade til dig. Der er en ny funktion på Instagram, der hedder Instans.
1: Ja, jeg har godt lagt mærke til det. Jeg er ikke sådan overbevist, må jeg sige. Altså, selvom at det fedeste i verden er jo nye funktioner.
0: Har du brugt det endnu?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Det er eddermame mange andre, der har.
0: Det er sådan lidt... det er en funktion på Instagram, der lader dig dele sådan spontane, uredigerede billeder. Eller videoer i nuet. Sådan lidt be real-agtigt, som man kender det derfra. Og så forsvinder de, når de er blevet vist. Okay. Og man finder dem simpelthen inde i sin DM-indbakken til højre.
1: Ja, det er sådan lidt en Snapchat på Instagram.
0: Ja.
1: Jeg undrede mig også rigtig meget i starten over, fordi jeg fik notifikationer om, at alle mulige... der er en ny instant og sådan noget. Ja. Og så var jeg sådan... jeg brugte lige 10 minutter i første gang på at finde ud af, hvor fanden det lå henne.
0: Jeg tænkte sådan... ny instant? Hvad fanden mener de nu? Ja. Og jeg er sådan... jeg kan godt lide status quo.
1: Jeg kan godt lide
0: tingene, som jeg kender det.
1: Ja, det kan du.
0: Der er lidt gammeldags, lidt konservativ. Ja, ja. Men... jeg kommer ind på det der instant-halløj inde i indbakken første gang. Og jeg sidder sådan og kan ikke få fedtet de der væk fra min indbakke. Jeg vil sådan, gå væk. Jeg har nogle beskeder, jeg skal læse.
1: Ja, jeg synes også bare, at det er meget boomer-energi på en eller anden måde, ikke?
0: Okay.
1: Altså, det er meget sådan far, der lægger et feriebillede op på Facebook.
0: Ja.
1: Altså, det er sådan... jeg synes jo... jeg kan godt lide Instagram, at det er blevet lidt poleret, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er flotte mennesker, der lægger flotte ting op, eller sjove mennesker, der lægger sjove ting op.
0: Ja.
1: Og det her, det er bare sådan lidt hverken eller.
0: Det synes jeg egentlig er fint, bliver punkteret lidt af sådan en funktion der. Men jeg tror, jeg skal måske også selv prøve at bruge det et par gange, før jeg ligesom har sådan en feeling af det.
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at det bliver min store ting at bruge. Jeg synes, jeg bruger Instagram, fordi det er flot.
0: Hvad med, nu ved jeg, at du bruger ikke Snapchat mere.
1: Nej.
0: Kunne Instans være det nye sådan lidt Snapchat at lægge op? Fordi at man kan jo gøre det sådan, så det kun er ens nære venner, der ligesom lige stod på det.
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej.
0: Okay.
1: Nej, jeg har skilt mig af med Snapchat, fordi jeg skal have det flot. Jeg skal have det pænt, jeg skal have det lækkert, jeg skal ikke have det instant. Nej, det skal være opsat.
0: Redigeret.
1: Det er det polerede liv, Photoshop. Det er det gode liv, det er det, alle folk lægger op til, det er det, folk vil have, det er det, der følger i.
0: Mand. Ja.
1: I'm here for business reasons.
0: Det er en uvirkelig verden, du taber ind i der.
1: Jamen, jeg synes jo, at det Instagram er, hvad det er, og det synes jeg, det skal blive ved med. Jeg synes ikke, instant er... jeg har haft topgrineren over alle dem, der har brugt det og sådan noget, og det synes jeg bare, de skal blive ved med, fordi det er kuf for sådan nogen som os, fordi vi kan stå og grine lidt af det.
0: Det er rigtigt.
1: Men jeg kommer ikke til det.
0: Nej. Jeg er lidt spændt. Jeg skal have filter på.
1: Jeg kører en Lars Lykke. Det skal være i sort-hvid.
0: Valencia eller...
1: Jamen, dem alle sammen.
0: Dem alle sammen.
1: Ja.
0: Det er godt, Gustav. Nu hører vi 1000 Miles med Vanessa Carlton.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
12: P3.

0: her, der fik du Drop Dead med Olivia Rodrigo.
1: Oscar, er du nogensinde blevet svindlet før?
0: Ja.
1: Hvordan skete det?
0: På Facebook Marketplace, faktisk.
1: Fortæl lynhurtig historien.
0: Det er faktisk en nyere ting, det var i efteråret. Jeg skulle købe noget på Marketplace, og så fik jeg sendt pengene til, ikke til vedkommende, men til en virksomhed, der sælger gavekort. Og så havde vedkommende brugt gavekortet elektronisk, så okay. Kunne jeg ikke få mine penge tilbage.
1: Okay, så du har købt et gavekort, der var udueligt.
0: Ja, jeg virkelig faldet i med begge ben, det var rigtig dumt.
1: Okay, men Facebook Marketplace, det er jo en slags Facebook. Er du blevet svindlet på Instagram før? Nej. Altså sådan hoppet i sådan en annonce med nogen, der sagde, her kan du lave hurtige penge, for eksempel. Er du hoppet i det?
0: Nej.
1: Nej?
0: Dog ikke.
1: Det er der eddermame mange andre, der er blevet. Og der er faktisk så mange, at Forbrugerrådet Tænk sammen med 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, de har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google og en masse andre ikke fjerner svindelannoncer fra deres platform.
0: Det lyder da meget fornuftigt.
1: Ja, altså det virker fornuftigt at klage over, men det virker helt hul i hovedet, at Meta så ikke gør det.
0: Ja.
1: Det drejer sig om 900 anmeldte svindelannoncer. På tværs af de her platforme. Og indtil videre er det kun cirka 20%, som Meta har fjernet.
0: What?
1: Ja. Det er helt sindssygt. Og der er, altså det er jo det her med, at det er annoncer, som er nemme at blive snydt af.
0: Men det taler meget godt ind i den samarbejdsvillighed, der ellers er fra Meta, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, det er meget hovedpersonligt. Det er meget, som det plejer at være, ikke?
0: Ja, de er ret svære at forhandle med, forestiller jeg mig.
1: Ja. Og jeg tænker jo bare, vi er jo sådan nogen, der er i farezonen for at hoppe på alt det her svindel.
0: Ja,
1: fordi vi bruger så meget tid.
0: Det kan jeg ikke sige, at jeg ikke er, når jeg er faldet i.
1: Præcis. Præcis. Så jeg tænker, vi skal ud i noget public service.
0: Det lyder klasse.
1: Vi skal have testet, om vi er gode til at spotte svindel. Og så kan vi jo lige give nogle tips og tricks videre til alle de andre, der er flittige brugere af Meta. Det gør vi lige om lidt.
0: Spændende.
1: Men allerførst så skal vi lige høre Nevermind. Og hvem er det nu, der har lavet den sang, Oscar?
0: Det har Dennis Lloyd.

0: opgave.
1: Svindelannoncer, de fylder pisse meget i debatten om sociale medier lige i øjeblikket. Det har du lige fortalt mig lidt om, Gustav. Og der er simpelthen vildt mange, der falder for de her falske tilbud.
2: Ja, og jeg vurderer jo simpelthen bare, at vi er nogle af dem, der er i udbredet risikofare for os at blive snydt af mange af de her svindelannoncer. Simpelthen fordi, at vi bruger så meget tid på sociale medier, som vi gør.
1: Det kan jeg godt følge dig i. Men jeg tror også, det er lidt sjovt at tage en rådgivende hat på, når man sidder her og selv er faldet i.
2: Ja, det er nok mest mig, der skal have en rådgivende hat på, ikke? Og du er ligesom målet for den her undersøgelse, om du så har lært noget af din svindeltur. Kan du genkende, hvad der er ægte, og hvad der ikke er ægte nu?
1: Lad os se, om jeg er blevet klogere her.
2: Ja, men det er simpelthen en meget simpel quiz. Det går ud på, at du skal gætte, om det er svindel eller ej. Og der er tre annoncer, som jeg har taget med.
1: Okay.
2: Vi springer ud i det. Vi starter med en annonce fra firmaet Better Compared. Better Compared, det er en privatlånsløsning, og her der kan du altså låne penge uden en kreditvurdering. De skriver på deres hjemmeside, at du vil modtage lånetilbud fra op til 12 banker. De slår sig selv op på, at de er meget gennemsigtige. Altså, du skal godt nok vise en årsopgørelse, og så får du ellers løbende information om løbetid og samlet tilbagebetaling. Og så er hele hylden, at du simpelthen kan låne penge, uden at du bliver vurderet i en bank først. Pisse nemt.
1: Det var meget. Det lyder som sådan en kviklånsløsning.
2: Ja, men det er
1: og
2: der
1: det
2: ikke
1: er
2: nødvendigvis
1: noget forbundet. Det er synes jeg måske.
2: Ja. Hvad tror du?
1: Jeg tror, den er god nok.
2: Du tror, den er god nok?
1: Det er noget kviklånsagtigt, det der. Det lyder det som.
2: Du tror, den er god nok?
1: Ja. Hvad?
2: Det er altså svindel. Det er altså svindel. Det lugter langt væk. Her kan du bare låne penge uden noget.
1: Jeg havde aldrig lånt penge der alligevel.
2: Ah, det... Du har købt et gavekort, som var ubrugeligt, ikke? Og du, ja.
1: Ja.
2: Nå, lad os gå videre til det næste. Det næste, det er noget, der hedder Invest Mondo. Og det er et investor brief. Her der kan du slippe for at læse 200 finansnyheder, fordi investor brief samler ugens vigtigste begivenheder fra finansmarkederne og forklarer på 5 minutter, hvad der faktisk betyder noget for dig som investor.
1: Den lyder jo god nok.
2: Er det dit svar?
1: Ja, det synes jeg. Ja.
2: Det er også rigtigt.
1: Hey,
2: den er god nok.
1: Hallo.
2: Der bliver du ikke snydt. De ved der faktisk godt.
1: Det lyder også mere rådgivningsagtigt.
2: Jamen, det er også rådgivning. Ja. Og det er en dyrt for Odense, som har læst på CBS. Den skulle være god nok. Han bruger godt nok AI, men det er der jo ikke nødvendigvis noget.
1: Nej.
2: Okay, vi går videre til den sidste. Jeg synes, hvis du får 2 rigtige, så tør jeg godt at sende dig ud på de sociale medier lige.
1: Det er målet. Fedt.
2: Okay. Det her, det hedder Stay Home, og det lyder sådan her. Hjemmearbejde. Tjen 4.500 kroner om ugen hjemmefra. Vi søger medarbejdere til simpelt online-arbejde for international virksomhed. Ingen erfaring nødvendig. Arbejdet består af at besvare mails, let administration, registrering af data. Du kan arbejde hjemmefra 5-10 timer om ugen. Løn udbetales hver fredag. For hurtig ansættelse skal du sende fuldt navn, adresse, telefonnummer, billede af pas eller kørekort til bærenummer. Og du skal ansøge via Telegram eller WhatsApp, og der er opstart hurtigst muligt.
1: Det er fucking skam, det der. Det tror jeg ikke en skid på.
2: Det er kæmpe skam. Det har jeg selv fundet på.
1: Ej, og al kærlighed til nogen, der eventuelt skulle være faldet i sådan noget her. Men for satan, mand.
2: Altså, alle kan godt komme i tanke om en type, der ville falde for den der, ikke?
1: Jo.
2: Men Oscar, jeg synes, det var godt gået. Jeg tør godt at lade dig gå fri.
1: Det er jeg glad for.
2: Og lade dig have dit liv på TikTok. Ja.
1: Der er også meget i udtrykket i, hvordan sådan noget her ser ud, når man møder det, hvor man måske lige skal tænke sig om en ekstra gang altid.
2: Helt sikkert. Nu skal vi videre til noget andet, men allerførst så skal vi lige have Funkoa med sangen Hæng en mand.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: og Oscar Bæv.
1: Det her, det var Annika med Livsforladt. Gustav, har du nogen idé om, hvor mange lyttere, der er med os lige nu?
2: Jeg tror mellem 15.000 og 20.000, håber jeg. Jeg håber.
1: Det siger, du behøver ikke gætte. Det er fordi, du sagde noget til mig i sidste uge, som jeg simpelthen ikke har kunne slippe.
2: Ja.
1: Ved du, hvor jeg vil hen med det her, måske?
2: Jeg har en idé om det.
1: Det handler om, hvem der lytter med.
2: Ja, er der nogen, der siger muu?
1: Måske ikke hvem, men hvad, ja. Lige præcis.
2: Okay, lad
1: det mig handler høre. Nemlig om, at du igennem en bekendt har fået at vide, at en bondemand i Sønderjylland, han sætter P3 på om natten.
2: Det gør jeg. Det er min kærestes lillesøster, som har en efterskoleveninde, hvis ja. Far har en stor besætning af malkekøer. Og for at berolige dem om natten, så sætter han P3 på. Så der er i hvert fald en stald i Sønderjylland, hvor der er 500 malkekøer, der lytter til os lige nu.
1: Prøv at høre, jeg har researchet meget, meget lidt. Men ja. Jeg er kommet frem til, at det faktisk er normalt, at der er en vis andel af de danske landmænd, der sætter P3 eller klassisk musik på om natten, for at skabe en beroligende setting for deres besætning af dyr.
2: Altså, det er simpelthen normalt, at landmænd spiller radio/musik for deres dyr.
1: Det mindsker stress og skaber sådan en beroligende atmosfære om natten. Altså, så bliver køerne heller ikke, i det her tilfælde køer, ikke forstyrret af lyd ude fra laden eller alt muligt andet.
2: Okay, så det du siger til mig er, at der er en chance for, at der godt kunne være en brain rot-mælk. Altså, at det Brainbot simpelthen er med til, at Arla kan fylde deres betonger med læskende mælk.
1: Vi er et biprodukt. Vi supplerer.
2: Jeg ved okay, det kan jeg godt lide. Hvor meget har du ellers stykket ned i det her? Hvad har du fundet ud af? Hvad har du til mig?
1: Jamen, jeg har nogle tal, som kunne være sjove at gætte lidt på.
2: Ja.
1: Der er 556 malkekøer i Danmark, fordelt på 2400 landbrug. Sådan det siger.
2: Altså 556.000.
1: 556.000.
2: Ja, okay.
1: Glemmer jeg at sige 1.000?
2: Det tror jeg.
1: Satans. Det er mange.
2: Det er rigtig mange. Det er rigtig mange køer.
1: Og nu vil jeg spille en fuldstændig urimelig bold over til dig og sige, hvor mange tror du lytter til P3 om natten? Hvor mange malkekøer?
2: Altså, jeg kan jo bare sige, at hvis jeg var landmand, så ville jeg jo 100% spille P3 for mine køer, fordi hvad skulle ellers få dem til at have det fedt? Så jeg vil jo skyde på, at det mindst er halvdelen, så
1: mindst halvdelen?
2: Mindst halvdelen. Okay. Så vi er vel på noget, der godt kunne hedde 275.000 køer.
1: Jeg var klar på at give det en 10-20%.
2: Prøv at høre. Arla, I sender bare en check. Og det var så lidt.
1: Men hold kæft, hvor er det sjovt, mand.
2: Ja. Altså, det har i hvert fald gjort noget betragteligt for vores lytter.
1: Jeg synes, det er så grinerende at tænke på, at lige nu, der står der i hvert fald et par tusind køer i en stald måske, og lytter til det her.
2: Tror du også, at køerne de bare står og venter på, at natten den bliver til i morgen?
1: Det tror jeg.
2: Så skal vi ikke give dem noget Dima, så?
1: Lad os gøre det.

0: Det her, det er lige præcis det, du tror, det er. Det er Apaka med Flue i et spænd.
1: Skønt nummer at slutte af på, fordi at det, der sker, Oscar, det er, at vi er tæt på at have rundet en time i den her uges Brainrot.
0: Det er sgu gået hurtigt endnu en gang.
1: Ja. Jeg må sige, at mit personlige højdepunkt i dag, det er altså at have fundet ud af, at vi har godt og vel en kvartstang malkekøer i Danmark, der lytter til os lige nu. Og jeg vil bare lige benytte lejligheden til en sidste gang at sende et kæmpe skud ud.
0: Kæmpe skud ud.
1: Ja, mine boller var aldrig blevet det samme uden alle de malkekøer.
0: Det er så grineren.
1: Ja, det kan sgu noget. Altså, det er jo ikke de lytter, vi havde drømt om, men det er de lytter, vi har.
0: Blandt andet,
1: ja. Vi er i hvert fald mega glade for, at I gad at bruge jeres tidlige mandag morgen her sammen med os i Brainrot.
0: Igen, altså, tillykke med at være de første, der lytter til P3 den her uge.
1: Ja, det synes jeg altså godt, at det er noget, man kan bryste sig af. Jeg synes, at hvis I har lyttet med, så skriv lige ind og sig, hey, vi var de første, og så gør vi alt, hvad vi kan for at få svaret på det.
0: Og hvis I har tips og gode idéer, I støder på derude, så kan de også bare køres lige ind bakken hos Gustav og jeg.
1: Vi læser det hele. Jeg hedder Gordon Fancy på Instagram.
0: Og jeg hedder Oscar Berg Enemark, levet af landvejen.
1: Fornøjelse. Prøv at høre, vi gør det hele igen i næste uge, og vi sender jer godt på vej med et stykke fra Miley Cyrus. Her kommer Midnight Sky, og så husk, at allerede klokken 6, så er det altså godmorgen på 3, der tager over.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser, som DR har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg. Hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker kunstig intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers er det en stor fordel.
1: Med over 112.000 tilmeldte løbere er forberedelserne til motionsløbet Royal Run, der finder sted mandag, i fuld sving. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med. Men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
4: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
5: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
4: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary løber snørløbeskoene i Helsingør. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de kongolesiske myndigheder. FN's verdensorganisation WHO opjusterede i fredag sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i DR Kongo. Og lørdag oplyste den afrikanske unions sundhedsagentur, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til andre lande. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Mandag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før været vært for Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, Lonnie Madsen, sig særlig meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glint Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver da noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i halvandet år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland, og ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Søndagens angreb er yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kim.
4: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
1: En 37-årig mand er omkommet i en faldskærmsulykke på Læsø søndag, det oplyser vagtchef i Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger han. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Den 26. april afgik en 24-årig mand fra Island ved døden efter en faldskærmsulykke lidt nord for Odense. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Anden pinsedag byder på en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.